0: Psalm 24.
1: Here, O Here, O groot is U, O wonderbaar is U. Here, met my hele hart wil ek U loof. Here, in die samekoms van die opregtes in die gemeente wil ek U loof. Here Jesus, die werke van U is groot. En almal Here wat daar in vreugde vind, dink daaroor na. U dade, Here, is vol majesteit. U sorg dat U magtige dade nie vergeet word nie. Here, genadig en barmhartig is U die Here. Here, U voed die wat U dien. U hou U verbond altyd in stand. Here, U het die volk die krag van die dade laat ervaar. Wat U doen, Here, getuig van trou en reg. En al U voorskrifte staan vas. Dankie, Here, dat U ons in hierdie dag weer, Here Jesus, wakker gemaak het. Dankie, my God, dat U ons deur hierdie nag gelei het. Here, kom seën hierdie dag, Here Jesus. Kom beskerm ons, Here, met die kosbare bloed in die heilige naam van Jesus. Here, kom, Here Jesus, en kom spreek U self die woorde, my God, in die naam van Jesus. Here, ek kom vanmorgen, ek kom eer U vir U liefde. Ek kom eer U, Here, vir U genade. Here Jesus, behoed ons in die dag. Here, eer hierdie diens in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.
2: Goeiemorgen luisteraars. Hier is weer eens ingeskakeld by Eden FM, die gunsteling radiostasie, en dan ook die gunsteling program Carpe Diem. U kan ons luister by die volgende frekwensies: langs die kus 93.8, Klein Karoo 103.6, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisnaplet 99.7 en Uniondale 98.1. En wereldwijd kan u ook inskakel by www.edenfm.co.za. Ons WhatsApp nommerkie vir u stemnota en boodskapie is 060-505-2693. Ek gaan ons prediker vra om haar self voor te stel, haar skrifteksie vir ons te gee en dan ook haar tema. Goeiemorgen, sis.
1: Goeiemorgen, geliefde luisteraars van Eden FM. Ek groet jy vanmorgen daar die mooi oorwinningsnaam van Jesus, en ek prys die Here dat jy vanmorgen die voorreg het om te kan inskakel by hierdie diens. Ek groet vanmorgen my familie, my ma en my pa daar in Hollemoor. Mondelik sal hulle nie kan hoor nie, maar ek dra my groete op vanmorgen aan hulle en ek eer die Here vanoggend vir hulle lewe. My vriende, familie in Oudtshoorn, ek groet u vanmorgen in dat die mooie oorwinningsnaam van Jesus Christus.
2: Baie dankie, sis.

0: Luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na die boodskapie toe en ons gaan vra dat die suster vir ons haar boodskapie gee.
1: Liewe luisteraars, my omdat ons in die vrouwemaand is, is my thema vanoggend vervul jou voorskot vir 'n kroon, verruil jou voorskot vir 'n kroon. En my skrifgedeelte is opgeteken in Spreuke 31 vers 25 en 26. Spreuke 31 vers 25 en 26. Ek lees vanoggend uit die 1953 Afrikaanse vertaling. En as almal dit het, of as jy die skrifgedeelte het, dan lees ons as volg: krag en waardigheid is haar kleding, en sy lag vir die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid, en liefdevolle onderrig is op haar tong. Liewe luisteraars, wanneer ons vanoggend aan 'n voorskot dink, ons weet ons voorouers was baie lief om 'n voorskot te dra wanneer hulle in die huis gewerk het. Baie van ons oom is het voorskotte gedra, want hulle het mos in die kombuis gewerk. So wanneer ons vanoggend aan 'n voorskot dink, dan dink ons aan diens. Dit herinner ons aan 'n kombuis. Dit herinner ons aan kinders grootmaak, aan harde werk. Dit herinner ons aan opoffering en om ander mense eerste te stel. 'N kroon aan die ander kant simboliseer eer, waardigheid, oorwinning en God se beloning. En wanneer ons dink aan 'n voorskot en ons dink aan die diens, dan voel baie vroue, som vroue voel hulle wil net 'n voorskot dra. Som van ons eertydse vroue voel hulle wil net 'n voorskot dra. Hulle voel ons sigbaar wanneer as hulle die voorskot aan het, hulle is moeg, hulle is oorlaai. Maar God sê vanoggend, as jy jou voorskot met liefde, met geloof en met gehoorsaamheid dra, sal hy dit verruil vir 'n kroon. Liewe luisteraars, van die voorskot as 'n simbool van diens. Jesus self het hierdie voorbeeld gestel. Hy het homself verneder om ander te dien. Want ook die seun van die mens het nie gekom

0: makadim te board ni marong te dim fantons en Marcus din vers 45. En is sin lieve luisteraar, God sien elke daad van liefde. God sien elke ete wat voorberei word. God sien elke traan wat afgevee word. Hy hoor elke gebed van jou vir jou gesin. Hy sien elke opoffering wat niemand anders raak sien. En die wereld, lieve luisteraars, met sukses aan status, maar God met sukses aan getrouheid. Dan vul jou voorskoot met die regte dinge. Jy sien, een leeg voorskoot bring min voort. Een voorskoot wat sy sakke leeg is, bring min voort. Want in ons ouers sy voorskoot sy sakke, was daar altyd een lekker dingetjie, of een soet dingetjie, of iets om te kou. Maar daar was altyd iets vir ons as kinders in my oma sy voorskoot. En daarom wil God vandag hê, ons moet ons voorskote vul met liefde, met wysheid, met gebed, met geloof, met vriendelikheid, met vergifnis. Want al hierdie dinge was in ons ouers se voorskote. Ons oumas kon liefde uitstraal as sy haar voorskoot aangaat het. Sy het wysheid gehad met haar voorskoot, sy het gebed gedoen met haar voorskoot, sy het die geloof gehad dat dinge sal uitwerk, en sy was vriendelik, en sy het vergifnis in haar hart gehad, terwyl sy haar voorskoot aangaat het. Spreuke 31, beskryf nie een perfekte vrou nie, maar een vrou wat God vrees, een vrou wat haar roeping lief het, een vrou wat in Godse weë wil wandel, een vrou wat weet wat het is om op haar knieë te buig en die Here te dien. En Spreuke 31 was beslis nie een perfekte vrou nie. Want jy weet, sy het haar uitgeleef in haar roeping. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking dra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. En as ons al die elemente in ons voorskootse sakke het, dan kom God en God verander hier die voorskoot in 'n kroon. Kom God, God kom en hy kom verruil hier die voorskoot van ons vir 'n kroon, want ons is hier die kroon waardig. Timoteus 2, Timoteus 4 vers 7 tot 8 skryf Paulus hier die mooi stukkie, ek het die goeie stryd gestry. Nou wag die kroon van geregtigheid op my. Hierdie kroon, liewe luisteraars, is nie vir mense wat nooit geval het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nog nooit seer gekry het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat volmaak is nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nog nooit iemand anders seer gemaak het nie. Hierdie kroon is nie vir mense wat nooit in hulle lewe die regte ding gedoen het nie. Maar hierdie kroon is vir die wat getrou gebly het. En nou moet ons onsself afvra, waarmee vul ek my voorskoot elke dag? As ek elke dag 'n voorskoot moet aantrek, as ek in die oggend moet opstaan en ek moet 'n voorskoot aantrek, waarmee vul ek hierdie voorskoot van my? Wat doen ek met hierdie voorskoot van my? Dien ek uit liefde en of uit verpligting? Vertrou ek dat God my arbeid sien wat ek doen met hierdie voorskoot? Of as ek maar net daar met my voorskoot, het ek maar net my voorskoot aan? Vertrou ek dat God my arbeid raak sien. Moenie jou voorskot met bitterheid vul nie. Moenie jou voorskot met jaloesie vul nie. Liewe luisteraar, liewe vrou, vanoggend wil ek vir u vra, moenie u voorskot met moedeloosheid vul nie. Moenie u voorskot vul omdat u nie meer weet wat om te doen nie. Maar vul vanoggend u voorskot met God se teenwoordigheid, want hy verander gewone diens in ewige eer. Hy verander gewone diens in ewige eer. En vanoggend kan ons as vroue ons voorskotte vul met 'n lepel. 'n Lepel wat beteken ek sorg vir almal in die huis. 'n Sakdoek wat sê ek huil wanneer niemand sien nie. 'n Horlosie wat beteken ek het nooit tyd vir myself nie. 'n Bybel wat sê ek vergeet soms om eers by Jesus se voete te sit. En 'n klip wat sê ek dra seer kry saam. En wanneer hierdie items in u voorskot het, dan kan u weet dat God is met u in hierdie saak. Liewe vrou, ek wil vanmôre vir u sê, moenie skaam wees vir u voorskot nie. Moenie skaam wees om u voorskot aan te trek nie. Moenie skaam wees omdat u 'n vrou is wat 'n voorskot dra nie. Want dit is waar God jou karakter vorm. Dit is waar God jou karakter vorm. Wanneer jy hierdie voorskot met liefde, met waardigheid, met getrouheid, met liefdevolheid, met geduld dra, dan val God, vorm God jou karakter. En ek wil vanoggend vir jou sê, liewe vrou, jy is kosbaar. Jy is kosbaar, God sien jou raak, want jy is sy dogter. So ek wil vanoggend vir u sê, draai jou kroon met waardigheid. Wanneer jy jou voorskot afhaal, draai jou kroon met waardigheid. En dan kan jy vanoggend vir jouself sê, ek is nie wat die wêreld van my sê nie. Ek is wie God sê, ek is. Ek is vanoggend geliefd. Ek is geroep. Ek is waardevol. Ek is sterk deur Christus. Ek verruil vandag my voorskot vir my kroon, want ek is 'n dogter van die koning. Soms dan voel ons moeg. En wie was al so moeg dat jy gevoel het jy kan nie meer nie? Wie was al so moe dat jy gevoel het jy wil jou voorskot neersit en nie eers die kroon wil hê nie? Wie het al gevoel niemand waardeer wat jy doen nie? Wie het al vir iemand anders gebid terwyl jy self gebroken was, liewe vrou? En dit, vrouwe, moet ons vanoggend laat besef dat ons is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie, die Here is met ons. En wanneer God hier die kroon op ons kop kom sit, hierdie kroon mag miskien nie vir ons pas nie. Hierdie kroon is, kom sê nie vanoggend vir ons, ons is perfek nie. Maar hierdie kroon kom herinner ons vanoggend dat ons is koningsdogters. Hierdie kroon kom herinner ons vanoggend dat ons, soos wat Jesaja 62 vers 3 sê, jy sal 'n sierlike kroon in die hand van die Here wees. En wanneer ons hierdie kroon op ons koppe het, liewe susters, liewe vroue, liewe luisteraars, dan kan ons vanoggend weet, ons dra nie hierdie kroon op ons kop, omdat ons perfek is nie. En wanneer hierdie kroon bietjie skeef is, kan ons hom net weer reg op sit, en ons kan weet dat ons is dogters van koning Jesus. Mag ons vandag, in hierdie dag, ons kroon op ons koppe sit. Mag ons vandag hierdie kroon op ons kop met waardigheid dra, omdat ons weet dat ons is geliefd, omdat ons weet dat ons is geroep, omdat ons weet dat ons is wie God sê ons is. Vrou van God, moet nie vandag skaam wees vir jou voorskot nie, want dis waar God jou karakter vorm, sodat jy jou kroon kan kry. Hou aan om God te dien, hou aan om hom lief te hê, hou aan om te bid, hou aan om te glo, hou aan om andere op te bou, want die dag sal kom wanneer die Here self vir jou sal sê, mooi so goeie en getroue diensmaagd, en hy sal die voorskot waarmee jy getrou het verruil vir 'n kroon van eer. Amen.
1: Vir elke vrou wat stil bid wanneer niemand sien nie, vir elke hart wat sterk bly staan, Here, hou haar vas in die palm.

te lank wil praat. Van die veiligste plek vir haar hart is nie in die hande van die wêreld nie. Het is by u, ons Skepper God, waar liefde nooit ophou nie.

0: Luister as Deacon Jacques Crispy, ek gaan na die boodskapies, wat die eerste een wat sê, goeiemôre, al die eer vir ons meester, ons God, om weer deel van 'n nuwe jaar te kan ervaar. Ek wil net graag geseënde verjaarsdagwense verklaar aan Jacoba Botha en Jackie Zanoemnaam van Riversdal. Sy moet lekker verjaar en wel onwetend weet, God sal voorsien in al haar behoeftes. Die Here het klaar 'n plan beraam. God seën, geseënde dagie aan almal. Kom van Sis Elmarie van Vermaaklikheid Skoolkop. Dan 'n stemnota.
1: En ons prediker Adelina, welkom julle nou my huis vanmôre. Ek wil vir die Here sê baie dankie vir die aanraking van Ramona. Gaan baie goed met haar. Voorbidding vir haar ook vir die busbestuurders dat ons kinders aan verskillende skole toe ry. En dan sê ek ook dank vir almal wat gebid het vir Ramona, geseënde.
0: Ons volgende boodskap is, good morning, op een van daardie dat Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde, skrifgeleerde, saam met die familie nader gestaan en hom gevra, sê vir ons, watter gesag doen die hierde dinge? Hy antwoord hulle, ek gaan vir julle ook iets vra en julle moet my dan sê, die doop van Johannes, kom dit van God of van mense af? Lukas 20 vers 1 tot 4, en dit kom van Bromaten Luther McCock van Mosselbaai. Goeiemôre, juffrou en prediker, ingehaak en ingeskakel, wagtend vir die woord, Sabina Buys uit 'n pragtige Mosselbaai. Môre is die Filies, deken Crispy, en aan die prediker ingeskakel en wagtend op die woord, en vra voorbidding vir almal wat by oopgrafte sal staan vandag. Mag God julle trane afvee, en aan hierdie wat verjaar, vandag mag God hulle nog vele jare spaar en groete is my gegroet is my gemeente en Maritje Lafontier en aan Launa en Nelson Maria Brits, 'n eggenoot, die Here seën. Dit kom van Elmarie in Metrogronde. Dankie. Ons volgende boodskap, goeiemôre juffrou Filies. Ons hoor niks in Mosselbaai nie. Daar is val. Goed, ek hoop is opgelos. Môre die radio's van die lig af. Dankie vir die terugvoer. Môre almal in die studio, dankbaar vir sonskyn vandag, wat God ons toegelaat het om een te geniet. Dankie Jesus, baie dankie vir die wonderlike woordprediker. Seën u. Elise van Dijsselsdorp. Goeiemôre Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Wat 'n voorreg het ons om mekaar in gebed aan die voete van Jesus neer te lê, aan sy voete. Is God se genade en dit is genoeg om ons deur die dag te dra. Mag jy vandag toegevou word in sy genade, sodat jy net met vreugde en vrede deur die dag sal gaan. Van Zenobia Heeman van Willowmore. Ons volgende stemnotetjie.
2: Maar goed, het my weer eens van dankbaar gehoor en bevestig dat hy het my lief. Baie dank dat die liefde van hier is. Die voorstel is van jou lief en wat my altijd nie gebeur hou. Dankie vir jou bijstand, dankie vir jou my, dankie vir die liefde en dankie dat die deel van my leven uitmaak en dankie vir radio stasie wat vir ons bouw, wat mans bouw. Dankie, ek sal het lijk as jylle by die volgende geliefde met die mens ook een beetje kan praat. Nogmaals, baie dankie kan jy as olie vir my speel, die krijg jy my las laten doen en dit kom van Walma van Dijsselsdorp.
0: Goeiemôre Pase, vra voorbidding vir reisgenade op pad toe vir 'n begrafnis. Ons het nog 'n stemnota, kom ons luister.
3: Hartelijke goeiemorgen, hier waar het in het atelier. Ik hoop jullie het een goede nacht gehad en jullie moeten een geseënde dag het. En ik vraag vanochtend weer eens van mijn dochterke van 3 jaar ook wel voorbidden. Ze heeft een magie en ons weet niet waar het is. Ja, die jaren zal voorkomen, zal kunnen aanraken. Alsjeblieft, baie dankie, gesalwe sal die Here. Julle moet veilig reis toe. Amen.
0: Goeiemôre geliefdes in die ateljee. Vanoggend wil ek net dankie sê vir die pragtige lied. Here, hou haar vas, dit is toch so hartseer. Maar ek sê dankie vir dit en die bemoedigende boodskap. Almal is gegroet. Baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Park Dien. Mooi dag almal. Môre juffrou Phyllis vra net voorbereiding vir my Bet Moelman, vir my pa se gesondheid en ook vir my met die griep wat nie so wel voel nie, dan ook vir Henk en Lea Moelman, vir Johnny Hendricks en vir almal wat vandag of môre voor oopgraftes gaan staan, bekend en onbekend, van Benny van Riversdal. Môre juffrou Phyllis vra net voorbereiding van Bet Moelman, vir my pa se gesondheid en ook vir my met die griep wat nie so wel voel nie. Dan, dit is precies die selle boodskap. Voorbidding vir die Duplessis en Mars familie wat vandag Doyn Duplessis begrawe. Goeiemôre pastor, vra voorbidding vir reisgenade op pad begrafnis toe. Luisteraars, kom ons gee dan nou geleentheid. Luisteraars, kom ons gee dan nou geleentheid dat ons na die slotgebed, die algemene gebed, kan luister, wat die eerste lijn duplessie gedoen gaan word.
4: Here, dankie dat u vanoggend elke daad van diens raak sien. Selfs Here, wanneer niemand anders dit opmerk nie. Help ons Here om ons voorskoot elke dag te vul met liefde, met wysheid, met geloof, en met gehoorsaamheid. Here, vorm ons karakter vanoggend deur diensbaarheid en laat ons altyd onthou dat u getroue kinders eendag die kroon van die lewe sal ontvang. Here, kom gee vanmôre aan elke vrou nuwe moed om haar roeping met vreugde uit te leef, om haar roeping, Here, met liefde uit te leef, om haar roeping met gehoorsaamheid uit te leef. Here Jesus, ek kom vanoggend en ek kom bring elke versoekie na u toe. Heere, elke versoekie wat vanoggend ingekom het, Heere Jesus, elke vrou wat vanoggend voel, Heere, sy is nie werd om vrou genoem te word nie, elke vrou wat vanoggend voel, Heere, sy is nie waardig om 'n kroon te dra nie, Heere, kom lig so in vrou vanoggend op, Heere, kom bou so in vrou vanoggend, Heere, vrou wat vanoggend op voorskoot dra, Heere, wat voel sy is 'n kroon nie waardig nie, Heere, kom vorm haar karakter in die naam van Jesus Christus, Heere, so dat sy sal besef, Heere, en sal weet, Heere Jesus, dat sy is die dochter, Heere, en sy is 'n kroon waardig, Heere, kom plaas 'n kroon, Here, vanmôre op elke dogter van u se hoof. En Here Jesus, kom seën elkeen. Here, kom seën hierdie gebedsversoeke. En Here Jesus, kom tree u in vanoggend by elkeen wat 'n gebedsversoek uitgebring het in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.
5: Ons vra ook vir die suster om die luisteraars te groet en dan ook sommer selnommertjie te gee.
4: Liewe luisteraars, ons wil u baie baie dankie vir die geleentheid om vanoggend die diens waar te neem. Mag die vroue, die res van vroue maand geniet en mag die Here se eer u seën. Mag elkeen wie se kroon op sy kop is, dat met waardigheid en eer dra. Ek sê vanoggend tot ziens aan nie, en ek weet dat u gaan die rest van die dag geniet, so u is welkom om my te kontak. My telefoonnummer is Elaine Duplessis 060-620-1791. Ek gaan het weer stadig sê, 060-620-1791. U moet een mooie en een geseënde dag hê. Die Here seën.

Hartelike goeiemôre, as jy sopas by ons aangesluit het, die tyd nou 'n minuut oor die uur van 7, ingeskakel op Eden FM, my naam Lavinia Botha, aka Lady Von B, en ek bring vir u vanoggend se minimum en maximum temperature vir die streek. Ons begin in Ladysmith Oudtshoorn se wêreld. Oudtshoorn 'n minimum van 11, 'n verwagte maximum van 26 met mooi weer wat voorspel word. Ons beweeg aan Swellendam op 11.25, bewolk met bewolkte weer wat daar voorspel word. Riversdale op 10.24, bewolkte weer. George 10.24, bewolk tot gedeeltelik bewolk. Knysna, daar word 'n bietjie mis verwag, so vroeg in die oggend op 11.25. Dan Plettenberg Bay op 11.23. Is die aanbeweeg na die res van die Weskaap, daar in Woester, dan kan die een minimum van 10 en een verwagte maximum van 24 graden Celsius. In Kaapstad self, een minimum van 10 en een verwagte maximum van 20 graden Celsius. Dit is die weer aan u gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. U kan hulle webtuiste besoek by www.weathersa.co.za.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons era nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Weer eens, goeiemôre hier vanuit die Eden FM. Het al die hele tyd nou 10 minute oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, aka Lady Von B. En ek gaan vir u geselskap hou tot en met 10 uur vanoggend. Voor ons begin, kom ons sê baie dankie vir die Morning Man span wat ons op die pad gesit het met vanoggend se geestelike voedsel. Baie dankie daarvoor julle. En mag julle ook 'n mooi dag dan nou verder hê. Kom, ek vat u deur wat u kan verwag in die program vandag in vandag se ontbyt, wat u kan verwag as ontbyt dan nou vandag, né? Nommer 1, ons gaan terug in die tyd, ons hierso oor 20 minute oor die uur van 7, gaan kyk ons wat het gebeur in vandag se geskiedenis. Na die geskiedenis is dit so 'n vasvraaitjie en dit is 'n ou fliek wat ek vandag saamgebring het. Vandag gaan ek hierdie fliek se naam gee, maar ek gaan 'n ander vraagie daarby vra. Tussen 7:30 en 8:00 asseblief verjaardag versoeke, slegs verjaardag versoeke tussen 7:30 en 8:00 en congratulations en alle goed wat met saam met champagne gepaard gaan, hè. Die medelye hou ons vir 8:30. Geen medelye boodskapies voordat jy asseblief, ons hou dit vir 8:30. U kan met my aanhak, ek gaan nou daar op die Facebook in 'n fotootjie se plaas van my tyd op my tydlyn, dan kan jy daar by my gaan aanhak op sosiale media 20:08, dan gaan jy beslis u se naam hoor hier op die radio en die boodskapie wat jy op sosiale media gelos het. Ons het daai car service city talk om so 9:00. Ons het die Bybel vasvra en ons het ook die tweede ry vandag so hier om 20 voor

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

en ons is gereed om u terug te vat in vandag se geskiedenis. Kom ons kyk wat het gebeur by album en liedjie mylpale. Vandag 15 Augustus, ja, dis 'n belangrike dag. 1960, Elvis Presley begin 'n 5 weke lange loopie op nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnitlys met It's Now or Never. Daar is hy. 1979, Led Zeppelin het 'n laaste studioalbum In Through the Outdoor vrygestel. Dan 1992, Boys to Men het 'n rekord verblindende loopie van 30 weke, nou nee, ek jok, 13 weke, op nommer 1 op die Amerikaanse enkelsnit begin met End of the Road. En iewers gaan ons om aanpas hier vandag, ne? Dan 1995, die alternatiewe rockgroep Garbage het al selfgetitelde debuutalbum, het al selfgetitelde album vrygestel met treffers soos Stupid Girl, terwyl The Chemical Brothers al debuut met Exit Planet vrygestel het, ne? Dan kom ons hier na Suid-Afrikaanse geskiedenis toe, belangrike gebeurtenisse vandag, terug in die tyd, let's see, nie al wat hulle nou sê, nee, dit kom nog, ne, die samatoekennings, dit kom, 15 Augustus, by die Super Bowl, en dit is op 15 Augustus, wat dit nog gaan gebeur, ne, dan lewendige muziekuitstallings, benevens die toekennings, bied 15 Augustus hoogprofiel lewendige uitstallings aan, wat Vrouwemaand vier, en sluit in die speciale concert Faithful met Boogie, by die Lyriek Theater, Kuldrief City, en jazz optredes deur die O Abatwe Booli Trio in Braamfontein, daar het jy dit. Dan die mense wat vandag hier vir jou, die belangrike mense, ek ken nie vir hulle en ek weet nie wie is dit nie, maar hulle is een legendarische Canadese jazzpianist en komponist Oscar Peterson, hy was vandag op hierdie dag in 1925 gebore. Dan 1933, Bobby Helms, country sanger wat veral onthou word vir die vakantie, standaard Jingle Bell Rock. Daar het jy dit, ne? Luister, die volgende enetjie, dat jy kan gaan kyk, ach, jy kan enige plek, maar by calendar, song calendar facts, daar gaan jy kyk vir nog een muziekgeschiedenis en interessante dinge, wat gebeur het vandag terug in die tyd, op hierdie dag, 15 Augustus. Daar is hy. Nou, die volgende enetjie, dis, laat ek gaan na my eie naam vir kry, hierdie enetjie, ek gaan hierdie, hierdie enetjie gaan ek vir jy gee, en wat ek, omdat ek het ook gesê, ek gaan die naam van die TV reeks vir jy gee, maar wat ek soek by hierdie een, ek soek nie die naam, omdat ek vir jy dit gaan self gee, ek soek die naam van die persoon, en dis een vrou, van die hoofrol, sy was die lady, soos hulle sê nie, sy was die lady, in hierdie TV reeks van baie terug,

Die WhatsApp lyn is 0605052693. 0605052693. Daar is hy. Telefoon lyn 044-884-0831. En onthou, ek sê altyd, dit tel as jy bel. Ek weet nie wat dit tel, maar dit tel. Vandag se TV-raai klink so, baie bekende een, maar ek soek die naam van die laity, soos hulle sê, nee?

0: Da. En hier een van Shaka Demus. Zelfde titel. Een liekie met diezelfde titel als die titel van hierdie TV reeks. Laat ek sien wie is eerste uit die blok. Yo, daar is hy. Rodney daar van Pankelsdorp. Heel eerste uit die blokke. Daar die naam gegeet. Ek kyk wie anders nog in die call. Rodney sê, dis murder, she wrote in this... Wacht, Rodney. Nee, jou antwoord is half reg, hoor. Ek moet nou self my levels gaan check.
1: Morgen, Lady Von B.
2: Jessica Fletcher, murder, she wrote. Dankie.
0: Ek ben nou my eie levels check hier. Ja, Juliana. Nee man, jylle gee haar naam. Jylle gee vir my haar naam in die stuk. Ek soek die haar rechte naam. Morgen, welkom. Dankie vir jou lekker opgewekte stem. Mooiste dag vir dit vir Bula, Kuvuks, Anna, Tabas, Nelia, Delia, Mina, Katja, Elgewijn, Dorien, Mina, Johanna van Wyk, Elise Kamfer, Pastor Malke, Mama Daina en allemaal wat ingeskakel is met liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Ek sien die mense kom, hulle gee deur. Yes, somebody say, it's murder she wrote, yes, it's correct, but die naam, die vrou wat die leitie is, nie een naam in die stikkie nie, nie een naam in die stikkie, een naam in die rechte, soos hy in die rechte lewe, die naam waarmee sy geboor is, want ek het ook nou self gedink, wow, is ek nou verkeerd, toe ek die ding gaan oopmaak, he. Nee, en onthou, sy, ek moet amper die ander vraagje vir u gevra, dan is ek seker u sal ook dan nou bykie vastgeval het, nee, ja man, jylle man, dit is, omdat Jessica Fletcher was haar naam in die TV-reeks, nee, sy is maar dit was nie, is nie haar rechte naam, ek soek haar rechte naam, nee, sy is gebore 16 oktober 1925, daar in Londen, in die UK, en sy dan in 11 oktober 2022, op die ouderdom van 96 jaar gesterwe. Mense, jylle laat my nou sjaal wonder, is die rechte vrou se naam? Laat ek net weer gauw gaan kyk op my Google. Ek wil kyk op my Google, laat ek die rechte naam van hierdie vrou.

0: En daar's 'n baie Jessica Fletcher se wat deurkom. Telefoonnommertjie eindig in 7469. Colleen sê Murdisha Road, Angela Lansbury. Daar sê Rochelle Jacobs, Angela Lansbury. Daar kom hy deur. Nog 'n enetjie wat sê Jessica Fletcher. Jessica was haar naam in die stuk, né? Dit was haar naam in die stuk. Ons hoor gou wat sê die luisteraar.
1: Ek wil net vanmôre goeiemôre sê aan Sheila en Preek.
0: Okay, ons gaan weer terugkom aan daai môretjie sê toe, ons luister net gou. Murdisha Road with Jessica Fletcher, telefoonnommerkie eindig in 8969. Daar het jy dit. Nou, Jessica Fletcher, dit is die rol wat sy vertolk het binne in die fliek, in die TV-stuk, nee?
2: Môre, my sis, Angela Lansbury.
0: Jy sal hom nou daai UK, jy sal hom in UK daai van gaan haal, nee, Kali? Angela Lansbury. Daar sê, nog 'n telefoonnommerkie wat eindig in 9371 en Julle is wakker. Ek gaan vir julle 'n prys gee vir die een wat eers wakker was op 'n Saterdagoggend, nee.

was hy. So thank you very much. Ons het baie gehad wat vanoggend deelgeneem het aan hierdie enetjie en ons het Jessica Fletcher, dit is die naam, die leitiese naam in die stuk, so julle is ook nog reg, dis Jessica Fletcher, maar haar regte naam, ek moes vir julle gesê dit, ek soek haar regte naam, haar, waarmee sy gebore is. En sy is gebore met die naam Angela Lansbury, soos Kali daar sê. Amal wat daar lekker deurgekom het, baie baie dankie vir julle. Now I need to take you back in time. Terugvat in die tyd. En ek wil julle 'n bietjie skat. I want to shake you down.

0: Oeh, genade, waarheen wee wo die ry goed nou so hier sou op nie, daar's iewers nou weer moeilikheid en gevaar aan die gang nie. So ja, hulle is hier op pad verby. Ja, so ek hoop net is veilig daar buite. Kom ons begin daar, so by die heel, hier was iemand op die kop 7 uur al wakker, bo op die kop 7 uur al wakker. Ons
1: goeiemôre Lavinia, kom in aan die Lena se huis, en almal wat daar voor op die program was, dankie aan julle ook, laat julle die koue so trotseer, en wil ek wat jy sê bedag. Julle moet lekker speel puntskool dra vandag uit op van Riebeek stadion. So julle moet hou by die blou en ja, môre tannie Kok en vir Ramona mooi dag Lavinia.
0: Daar sê baie dankie Antie Lena. Ja, tog veilig daar by die skole wedstryde, nee. Môre lady Bonpi, hoop jy het 'n goeie nagrus gehad. Dankie vir die opoffering en dit kom van Cheryl en net 'n plezier Cheryl en net 'n plezier.
2: Ja nee, hartelijke morgen aan jullie Lavinia, alle eerden, vrienden, familie. De roeks is haar reeds aan die gang. Vrouwtje klaar met die in die bed met een spoormondje en een lekker koekjes. Ek is nu druk aan die gang in die badkamer. Ek gee die badkamer aan de kleur vandaag.
0: Wow.
2: So, de roeks is druk aan die gang en het lijkt naar een lieflijke dag. Maar allemaal moet een lieflijke dag en jij ook, Lavinia.
0: Dat is een lieflijke dag buiten, mense. Ek weet nie of julle gesien het, kyk uit. Die lig is skoon, asem die vars. En die weer is deur mekaar, nee. Ek moet vir julle sê, dis global warming. Gisteroggend het ek in die somer weer toe gegaan met 'n lekker somersrokkie aan, nee. En is goed, ek sê vir myself, sit 'n jas in. Net so koud in, nee. 'N trench coat wat hulle dit noem. My genade, uitvaltyd toe is dit weer winter. Toe is dit toegetrek en dis sommer ewe skielik weer koel en daar's druppels wat val en al daardie goede. So daar is hy, die weer is ons wat die weer so deur mekaar maak, né? So daar is hy. Kom ons gaan gou aan. Daar was 'n boodskapie wat iemand vroeër deurgestuur het wat ek nou gesê het ons gaan weer terug. Ek hoop ek kry dit weer hier iewers. Kry ek weer daardie boodskapie. Ek weet ek het dit gestop. Ek hoop van harte ek kry dit weer. Good morning Lady B en die Eden FM familie vloei van George's in die huis, in die draadloos sê sy. Sy's binne in die draadloos. Daar sê, wie is nog binne in die draadloos? Wat maak julle? Ek groet vir Boela daar in Mosselbaai se gedeelte van die wêreld. Ek groet vir Mama Dina en al een en elke luisteraar wat ingeskakel is, wat so oor teen die radio is, né? Mag julle 'n fantastiese sarrag het dan nou, né?

0: Onthou oom, om 8 uur vandag het ons gebedtyd saam met Daniel en ek dink ons het weer 'n mooi gebed vir vroue op hierdie 15de Augustus. So, en dan na dit, laat ons die honde uit, ons kyk wat gebeur op die rugbyvelde. Eden FM, goeiemôre, good morning.
1: Liberia, mama Daina met jou ook sê, goeiemôre, hoor.
0: Daar sê.
1: En dankie vir jou my program, ek moet 'n prachtige dag hê. En alle radiofamilie is gegroet, niemand uitgesluit. En alle omroepers, bye bye, mama Daina, uit een prachtige mosselbaai, bye bye.
0: Baie dankie, mama Daina, mooi en geseënde dag. So gesels ons luisteraars. Nou ek het nou weet nou nog nie van Nysna nie. Ek weet nou nie is Nysna hierso Oudtshoorngse Oudtshoorng, weet julle Oudtshoorngse mense, ek tel op vir julle, hoor. Ek tel op vir julle. Julle was gister daar bo op julle plaaslike regering. So ja, mense, ons moet tog maar mooi let vir wie ons instem. Mooi kyk vir wie ons instem. Onthou baie keer dan sê die mense hulle is daar vir ons mense. Maar dan sit hierdie eindste mense wat gaan stem. As dit kom by besluit te maak, dan is dit besluite wat het raak ons se sakke. Mense, alles is duur. Alles is duur. Die lewe is so duur. Ek wil amper sê, ons kan nie eens meer bekostig om kinders in hierdie wêreld te bring. So duur het al die kostes gestyg nie. So, met die verkiesing om die draai, gaan doen u huiswerk en ons moet tog ook maar kyk aan dat ons mense kry wat hulle hoe kan jy sê wat hulle mind apply wat gaan bietjie gaan oplees wat nie net ja en amen sê as iemand nou kom en sê en dan sê yes ek stem saam nie gaan kyk waarvoor jy so lekker saamstem mense gaan lees die ding en as jy die ding gelees het en jy verstaan hom nog steeds nie dan vat jy hom na iemand anders en sê kyk jy lees gou hier verstaan ek nou hierdie ding reg verduidelik vir my want ek kry die indruk ons mense sê net yes ek stem saam, but they've got no idea what it exactly is that they agree to. Please people. En moet nie net vir mense stem, oor jy like, oor dis nou een lekker persoon, die nie nie, wie sê vir ons, hy lekker persoon gaan lekker weer. Oeh, al hierdie dinge, mense, dis een zwaar, jylle het een verskrikkelike moeilike taak op jylle aan. En ja, ons gaan dit daar laat, die politiek en die goed en die ding. Morgen, lady, ben altijd ingeskakel op jou program. Gwenny, Fanny, Nysna, hartelike goeie morgen van Nysna se mense. Nou ja, toe, ons het nog die Hoorngse mense, kyk, waar is hulle? Dit kan nie wees, Volmoedse mense, die mense, let's see, who else? Auntie Monica, morgen, lady, van B, groet van A tot Z, bekend, onbekend, met baie liefde vir allemaal voor. Ek dorp, toe gaan mooi bly, Auntie Monza. Daar is sy. Nou die ander dag so flissies daar. Vrede vrijdag daar so vluggies deur gerei, ne? En weer vluggies terug gerei. O, maar dit was koud verlede naweek van sondag af, ne mense. Dit was verskrikkelijk gewees. Dis hoekom ek vir julle sê, die weer is deur mekaar. Net so deur mekaar. Soos die politiek is die weer. Daar is sy, luister, daar sê ek nou 7:42 ingeskakel op 1 FM. Die stem in die hart van die paradijs. En I need you hear your voice. Julle moet nie laat ek alleen praat nie. Sê my lekker voice nou daar so. Dat ek hoor hoe lekker kom julle deur op 'n Saterdagoggend. Intussen maak ons lekker musiek vir u and remember it's going to be a beautiful day today. Die lug is skoon, is mooi skoon. As jy al uitgegaan het, die deurtjie oopgemaak het, hy skoon lug ingeasem het, dan sal u sien waarvan ek praat, né? Nee? Volgende aan die beurt is niemand anders as Arrow met Hot. Hier op Eden FM, die stem in die hart van die paradijs.

0: Egalule, egalule. Môre lê binne, môre môre môre, daar is in geskakel. Daar is in die huis, hy's in die huis. Ons geniet jou lekker lekker met die wasgoedjies nou lekker lekker. Ses van daar is aan die gang. God almal wat ingeskakel is. Jeppa.
1: Egalule. Wys hulle ses, wys van daar rus.

Gwenny, Gwenny, Gwenny stuur hy moves deur. Ek sien jy stuur vir my 'n mic deur en jy stuur vir my hele paar moves deur. Stuur vir my 'n videoetjie daar van wat jy maak op die song. Daar sê luister as ek het nog so moeg. Ek moet nou gaan rus. Ek moet nou gaan rus eers.

0: Hy laat my soek, ek is hieronder op die grond.
1: Môre, Lavinia en ons pragtige luisteraars in die opvangsgebied. Inderdaad, die dag wat die Here gemaak het, ons moet bly wees en ons is bly vir die lieflike dag wat Vader ons gee. Na gister se koue weer, mooi dag vir rugby, Lavinia. Hulle het vandag pad vat, reisgenade oor hulle en elke span wat die veld betree, mag rugby seëvier en mag net rugby vandag die wenner wees en dat ons goeie rugby speel. En ons vra vir Vader vir geen ernstige beserings op elke rugbyveld. Lavinia, geseënde dag. Sê maar daar vir Jason Johnson, sy ou boete is op pad. Maltiso Crusaders versus Maltiso Evergreens op die beeskraal.
0: As dinge.
1: Seëninge Lavinia, Grenwell Johnson, hy sê.
0: Dankie Grenwell, ons gaan later daar die wedstrijd so knap na 8, dan gaan ons die honde uitlaat. En yes. Ons moet praat en net ook dan nou die ander wedstrijde deurgee. Ons gaan hulle so knap na 8 net so deurgee. En pak dienste mense, ons moet praat. Ek moet met julle praat, hoor. So gepraat van daar die veld daar by julle.
2: Môre, wees gegroet hier uit 'n pik donkere oudsoring.
0: Wow!
2: Dit is die pad man. Ek sê net daar so. Greetings vir jou, elke luisteraar vanoggend. Nee, wat vrou mens. Mense het saamgestaan gister, maar ek sê met jou, ons is alweer onder donkerte vanoggend. Ja, nee, wat?
0: Wat gaan aan daar?
3: Talunke, ek talunke, talampela. Goeiemorgen, Lavinia. Ek en Bosie Simon is ingeskakel, het een vol met dit. Ons luister lekker na jou program. Het is lekker om na jou te luister op een saterdagoggend.
0: Baie, dankie Volmoedse mense.
3: Dis Katrina Wagenaar hier van Volmoed.
0: Hi Katrina, julle moet 'n mooi geseënde dag hê daar in Volmoed, hoor. Let's see. Vermont Centre se mense is okay. Ons gooi ons maak los in Nysna. Gooi dit. Dis nou die dames daarvan, die Vermont Centre, né? Daar sy dames. So let's see. Die tyd nou. Ek weet toe kom ek oor gaan Engels toe nie. Ek moet my die tyd is nou 7:59 net binne die volgende minuut of wat, dan gaan ons na Daniel toe. Ons raak rustig dat ons gou kan bid, né? Maar Lavinia, jy maak my dag, Cecilia van die Hoëring. Nou Cecilia, jy wil nie sien wat ek alles in die ateljee aanvang. Ek moet nou baie keer net vir myself lag. Al die mirakels. Jy gaan nog eendag aan jy net hoor kadoe. Dan het ek van die stoel afgeval of ek het iewers het ek myself in 'n ding in vasgedans, né? Daar sê, ons wag vir die laaste boodskapie om deur te kom. Hoopelik kom hy voor 8:00, wat sodat ons dan nou kan rustig raak, né? En dan nou ja. daar sê. Daai enetjie, ons gaat hulle knap, ons maak hom gou klaar en dan gaan ons oor na Daniel toe.
4: Môre Lavinia, hoop dit gaan goed. Ja, Lavinia, ons luister jou lekker in die oggende, Saterdagoggende, dis so lekker om na jou te luister. En jy gooi numbers wat ons van hou. Ja, Lavinia, groet ek al my families, onbekend bekendes. Ja, Lavinia, Roshina en Jacob en Vrij en Dakkie. Al die kinders, Blek op die plaas, Audrey, Marcus. Al die bekendes wat ek nou ken. Ja, Audrey, dit. En Riversdaal skyn die sonnetjie, ja. Jy met jou dag geniet, hy program van ons, maak het lekker vir ons. Kom van Lillien af, uit Riversdaal, die kinders sê ek maak lekker meelkos, hoor. Kan jy daarna sê ek het vir jy en sê rie vir jou mama?
0: Daar sê, ons sal met proef van die meelkos. Luister al, dit is nou boe op die kop, is dit 8:00, boe op die kop. Hoe sê mens boe op die kop in Engels? Ek wil nou sê, dit is boe op die kop, 8:00. Maar in elk geval, dit is nou tyd vir gebedtyd, saam met Daniel.

Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van apostel Jennifer Saal, een van ons getroue Carpe Diem predikers van Mosselbaai. Mag die Here die familie versterk en ons eer haar nalatenskap en liefdesdiens wat sy aan die gemeenskap gelewer het, spesiaal aan die kinders. Daar gaan spesiale herdenkingsdienste wees om apostel Saal se lewe te eer vanaf maandag 10 Augustus 2026 by die huis in 5047 Kobayo Straat, Asla Park, elke aand om 7 namiddag. Die roudiens is donderdag aand by die kerk in die werf van die Asla Gemeenskapsaal om 7 namiddag. Die begrafnis op Saterdag 15 Augustus 2026 om 9:00 by die huis en om 10:00 by die Asla Gemeenskapsaal. Mag die Here ons ryklik seën terwyl ons pastoor Saal se lewe onthou.

Lady Von B letting the dogs out on a Saturday morning. Ons sê baie dankie daar vir Daniel met die gebed daar vir vrouwe en ook aan Oceans. Spirits lead me, ne? En dis baie belangrik dat ons moet altyd vra dat die gees ons moet lei. Nou eers lei die gees ons na die rugbyvelde en ons kyk wat vandag gebeur. Ons begin daar. Kom ons begin by die Superliga. Ai, en hierdie ding is nou weer baie stadig hier. So, by die Superliga vandag 15 Augustus, ons het heel eers vir Crusaders teen Evergreens daar op die Beespark soos Mr. Granville Jansen daar gesê het. Dan het ons vir Barbarians teen Heidelberg wat daar uitdraf. Ons het dan ook, let's see, who else do we have? Who else do we have? Ons het vir Silver Stars teen Groot Brak en hulle somme hier so op Rosemore. Op Rosemore se stadium. Dan het ons ook vir Bridgeton teen Progress. Nou ek weet nou nie wat daar gebeur het nie, gaan daar enetjie poort, want ek het gesien, iewers was hy op die sociale media gevra dat daar die enetjie wedstrijd morgen met plaas vind, so ek is nou nie seker wat daar gebeur nie, ne? Maar dit lyk vir my, dit gaan nog aan. So, nou toe, ons gaan aan na die ander ligas toe.

0: let's see. At ons toch gewoon net hierdie ding. Ek moet so baie dinge vast hier op hier. Let's do this. Die volgende enekie 15 augustus. Happy, ons is nou in die top 8 eerste liga. A, Happy Hearts teen Seagulls. Uniondale teen Nysna. Collegians teen Albertina. En dan Riversdale teen Prins Albert. Dan gaan ons naar die Eidaag beker toe. En vandag is dit Outsoarang teen Eagle Stars. Harlequins teen All Blacks. Riversdale Blues teen Jaguars. En George teen Blanco. Daar het jy dit. Daar is hy. Luister, ek weet nie of jy ook achtergekom het. Alles is stadiger, nie? Alles beweeg so stadig. Die internet is stadig. En goed, kom ons kryg gou eers hierdie boodskapies in voor ons aanbeweeg.
1: Goeiemôre, Lady Bondi. Ek wil net vanmôre goeiemôre sê aan Sheila, aan Freek, Jacob, aan Oleen, haar vriende. En dan wil ek geluk sê aan Juffrou en Jan Jacob, so Bobbert Stijl, met die huwelijksherdenking en met haar verjaardag van wat sy in die week verjaard het. En ek geloof hulle het dit geniet. Mag hulle bootje nog veilig verder vaar in die midde van Jesus. Met Jesus in hulle midde. En een baie mooi dag vir jou, Lavinia. Delia.
0: Daar sê Delia in een baie mooi boodskapie. Met Jesus in jou bootje kan jy redder. Daar is die manier dat jy kan verkeerd gaan. Nie? En dit is maar wat allemaal ons allemaal moet doen. Jesus moet in ons boekie bly. Kom ons beweeg aan, daar is nog so boodskapie, onthou binne, is amper alweer tyd vir ons gesig, blad oomblik. Kom ons kyk, goeiemorgen Lavinia, gaan dit goed met my, gaan dit goed, altyd goed, ek wil vir Winnie, Monica, Elsie, Elizabeth en Nita sê, hulle moet een geseënde dag hee, dit kom van Pietie van die Arre, mooi dag Lavinia, speel asseblief Jabulani, well at 9 o'clock, we will, dan gaan ons so 9 uur nie, dan gaan ons mos nou, tussen 9 en 10, dan het ons Ise versoeken, so ons gaan kyk of Jabulani hier in die speelhuis is, dan sal ons onthou, remind ons net weer, so tussen 9 en 10, nou eerst ek vir ons gesigblad oomblikkie, want ek sien daar is al reeds een paar mensies, wat daar boodskapies gelos het op die gesigblad, ons gaan gou eers een draai maak by die winkels, voor ons dan nou by daardie gesigblad oomblikkie uitkom dan nou daar. En geskakel op NFM stem in die hart van die paradys. Ons gaan net gou vinnig hierdie winkels toe en dan is het tyd vir die gesigblad oomblik.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Daar sy is besig met die gesigblad oomblik op hierdie stadium van die geveg. En as jy nie 'n boodskapie op my gesig gelos het nie, dan gaan jou naam nie genoem word nie. Ons begin heel eers by Aletta Blignout Goliath. Môre lei die vampier gooi om dis mos naweekie buite. Môre vir Lola Skuman, hartlike goeie môre vir jou. Ek groet ook vir jou. Dan Patricia Patsy Kamfer, ek sien ook vir jou daar so hartlike goeie môre. Perenice Kamfer sê good morning Lady Von B ingeskakel en ingehak. Letta Manis, goeie môre vir jou ook. Lekker dans Letta dan. Melanie Karelse, dankie daar vir die hartjie. Dan Jourlene, Lady Jourlene Wolmerans. Ek sien vir u Sydney Hobbs al die pad af uit die Kaap uit. I see for you. Then Deloris, aka Bompie. Môre is die ingeskakel, luister lekker aan jou, Bompie. Mooi dag. Ons beweeg aan Shirley Valentine, sy moeder Lavinia. Mooi naweek vir allemaal wat ingeskakel is, ook vir jou, Shirley. Dan Maria Michael sê, good morning, beautiful lady, just enjoy. Enjoy for you. Joyce Hartnick, hey Joyce, my... Joyce is weer vanavond lekker op, lekker ik binnen. Mensen, kom er groot is aan, hè? Groot is. Hoop jy het een heerlijke ontspannen zaterdag en naweek. Steven Smaat sê hartelijk goeiemorgen aan jou, Lady Von B. Oeh, as dit dan so lekker gaan, kijk daar. Kijk jy, hoorie, ek is op pad, my skat, sê hy, nee. Dan Wilhelmine, Conradie sê, moor, Lavinia Bota, ek is ingehaak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Geniet jou dag en naweek. Annelies Alexander sê, goeiemorgen, Lady Lavinia, geniet die program ook vir jou, Annelies. There you go, let's just so do this immediately. Rodney Smart sê, morning dear, maak los wat vas is, sê Rodney Smart. Daar so, then, Annemarie Goosen sê, goeiemorgen, Queen, prachtige dag en naweek vir jou. Dankie vir die lekker muziek vanaf Protea Park in Zoot, moere Protea Park, sê mense. Rolien de Bak, Alipada uit Nysna, sien vir jou a very good morning to you. Jerome Alexander sê, morgen lady, geniet jou dag, ek is in die huis, ek is in die huis. Mooi da, Henneke, Alipada van Stobai, denk ek, ne? Esme Simon sê, morgen mooi dame, altijd ingeskakel op jou program. Nou, sê, thank you so much to each and everyone. Okay, so hello boodskapie, hello.

0: in the wind.
1: So luisteraars, as jy daardie klanke hoor op 'n Saterdag, dan weet jy dis tyd vir die medelye. Die WhatsApp lyn 060-505-2693, telefoonlyn 044-884-0831.
2: Lady Von B, môre weer die padman hierso, net 'n vinnige traffic update, een Oudtshoorn, Lange Ouenweg, soos jou pad na George rigting en van George se kant af by die ou Bekomo gebou, daai robots daar soos buite werking as gevolg van die krag wat af is. Mense moet dit maar gebruik, maar is dit toegeteken? Dankie, bye-bye.
1: Ah, sy baie dankie. En ek hoop die mense verstaan toch om te gebruik, want het lyk my, as die robot in die werk het, dan weet die mense ook nie hoe werk 'n gewone stop teken nie. So daar is hy. Baie dankie vir daardie update daar. Môre Lady Bobby wil net sterkte sê vir ontspan Irwisdal Blues teen Jaguars vandag. Julle gaan dit weer doen. Ons ondersteuners staan bankvas agter julle. En dit kom van Sharon van Irwisdal. Dan sê iemand, wow, baie goeie keuse. How deep is your love? Stevie Gibb, stay blessed.
3: To look into your eyes.
1: So hier van ons kant af, van die Eden FM atelier af, wil ons net vandag vir allemaal wat by oopgrafte gaan staan, wat geliefd is, gaan ter ruste lê, wil ons net vir julle sê, ons dink aan julle, ons harte en gebede gaan uit na julle, en ons hoop dat God julle sal vertroos in hierdie moeilike tyd, nee?

0: Wanted you for life.
1: Yen if em kuya mori, good morning. Let die radio afsit, as die skakel groot is, asseblief. Hierdie FM, goeiemôre, good morning.
2: Môre, Lavinia.
1: Môre, Anna.
2: Ja, ek wil ook sterk te sê, vir almal wat geliefdes verloor het, en wat vandag by oogglas is gestaan, bekend, onbekend is.
1: Yes.
2: En dan is hier na vir jou, baie, dankie vir ook, om wat jou die saamge oorgewaard deel hoor, en een mooi na vir jou, baie dankie.
1: Baie dankie, Anna, mooi gaan, goed gaan. Bye-bye.
2: Gaan, bye.
1: Hierdie FM, goeiemôre, good morning.
3: Goeiemôre, Lavinia.
1: Môre.
3: Ek wil sterke van die Stingfamilie, wat een man vir ons gesie, sy sterke, en ek het die jaren met hulle. En ek kom van die nie Linda, met die enige Aja Elriken. Mooi dag, Roelvinia.
1: Daar is hy mooi gesie. Okay,
3: bye.
1: Goed gaan, bye.

Asse luisteraars, die tyd nou 8:41. Onthou om 9:00 ons car service talk en dan tussen 9 en 10 dat die res van die tyd kry u dan geleentheid om vir my te sê waarna u wil luister. 9:30 ons Bybel vasvra en dan het ek ook gesien Grant is tussen 10 en 1. Gaan hy die program, gaan hy instaan vir Charissa met Mol to All. So Grant gaan weer vir julle lekker laat voete skarrel hier tussen 10 en 1. Nou eers tyd vir ons tweede ry. Time for All, Two and a Row. Let's just see. Ek dink is nog 'n boodskapie van medelye wat hier lê. Good morning. URC Galvinda will be laying to rest their beloved sister Lolo Prince. Brother George, we think of you and the family. Our prayers are with the Prince family. There you have it. Prayers and thoughts with the Prince family. Now, it's time for two in a row.

Nou die tweede ry werk so, soos volg. Die eerste een is 'n liedjie. Jy moet hom identifiseer vanuit die lirieke wat ek gee en ek gee 'n leidraad of twee. Die tweede een, vandag se tweede een hou verband met nommer 1. So indien die nommer 1 ontrafel, dan gaan jy ook nommer 2 se antwoord ken. Righto. Kom ons begin. Onthou, ek gee die lirieke in Afrikaans en ek dink dis wat dit 'n bietjie moeilik maak, né? Maar ek gaan vir die leidraad gee. Wanneer ek die leidraad gee, dan ja. Let's just see. So die eerste, die woorde is soos volg. Ek kan skaars my gemengde emosies oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers vir ewig in die skuld aan jou. Nou my leidraad aan jou. My eerste leidraad is 'n 1980 liedjie. My tweede leidraad is 'n een titel. Die titel het net een woord in. My derde leidraad, hierdie liedjie was het hulde gebring aan die kunstenaar se vrou en alle vroue. Wow, wat meer soek jy as dit? Wat meer soek jy as dit? Ek dink ek het amper nou die hele liedjie vir jou gegee, né? Dan, onthou 1980 liedjie gewees. Is 'n een titel. Die titel het net een woord in. En hierdie liedjie het die kunstenaar hulde aan sy vrou en alle ander vroue gebring. Righto, that's it. So, now the second, die tweede vraagie. Nou, jy moet nou mooi luister. Omdat ek sê altyd vir jy, luister mooi. Het, baie keer dan klink het verskriklik reg, maar dan is daar net een woordkie uit hierdie besigheid wat jou heeltemal uitgooi. Een liedjie. So, een woordkie. So, luister. Luister baie, baie mooi. Dis nou, lyk vir my slang. Wat hier nou vir my boodskap is, slang is reg, hy is uitgekeer. Die tweede vraag vir my tweede, op die nag van 8 December 1980 is die bogenoemde musikant, wel is 'n Engelse musikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en noodlottig gewond. Waar of onwaar? Op die nag van 8 December 1980 is bogenoemde Engelse musikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en noodlottig gewond. Is dit waar of onwaar?

kom ek gee weer daar die leidrade vir u. Nommer 1. Ek gee die lirieke, ek kan skaars my gemengde emosies oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers vir ewig in die skuld aan jou. Nee? Nou my leidrade was, nommer 1, dis 'n 1980 liedjie. Dis 'n een woordtitel liedjie. So die titel het net een woord in. En nommer 3, hierdie kunstenaar het hulde gebring aan sy eie vrou, as ook aan ander vroue in die wêreld. Nee, dit is dit. Dan, my tweede vraagie, jy moet net sê, is dit waar of onwaar? As sodra jy nou op nommer 1 ontrafel het, dan gaan jy nou by nommer 2 moet uitkom. Op die nag van 8 Desember 1980 is die Engelse boegenoemde musikant voorheen van die Rolling Stones doodgeskiet en noodlottig gewond. Waar of onwaar? Waar as sy, righto.

Alright, jy sal reeds antwoord wat degelijk om 'n telefoonnummerkie wat eindig in 1178. Net die naam van my bysit, groot asseblief, net die naam van my bysit.

Darcy. And Eugene, yes, of course. I'm just going to give an indication. On your WhatsApp, ek kan daar op jou WhatsApp vir jou sê, is jy reg of is jy nie reg, hoor. Hou net dop. Ons het twee in een rij, ons sê, ja Eugene, ek sien, ek hoop jy het my indikasie daar gekry, of jy reg of verkeerd is. Ek gee weer, ons wil net kyk of daar, ja, ek gee weer. Nummer 1. Sy lirieke klink so. Ek kan skaars my gemengde emoties oor my onnadenkendheid uitdruk. Ek is immers verewig in die skuld aan jou. Dan die leidraad is, dis 'n 1980 liedjie. Die titel het net een woord in. Nummer 3 is, hierdie kunstenaar bring in die liedjie, bring hy hulde aan sy eie vrou, as ook aan ander vroue, en aan alle vroue, né? Nummer 2, moet jy net sê, is dit waar of onwaar, op die nacht van 8 December 1980, is die Engelse boegenoemde muzikant, voorheen van die Rolling Stones, doodgeskiet en met lotte gewond, waar

And I say, so, let's wait and see of die mense wakker slaap. As die mense wakker slaap, nee, ons wil wakker slaap. Ons kyk of hulle wakker slaap. Daar sê, ek weet nou nie hoe om te maak as 'n gedeelte van die antwoord reg is en 'n ander gedeelte. Onthou my luisteraars, ek sê jy moet mooi luister, want iets gaan jy vang. En as jy die kunstenaar ken, as jy hom 100% kan, gaan jy presies weet waar hy behoort. Doreen, ek sien jou antwoord daar. Dan sien ek ook telefoonnommer eindig in 5252. Cecilia, ek sien ook jou antwoord daar. Dan is hier net 'n boodskapie wat deurkom. Copper theft has once again disrupted electricity supply in the Plettenberg Bay area with several spans of conductor stolen last night. The affected areas are in the Cracks, Curland, Nature's Valley, Ascot, Redford and Cove. These criminal acts damage critical electricity infrastructure and leave communities without power. We urge communities to report suspicious activity around electricity infrastructure and help protect the network. Né? So asseblief luisteraars, as julle dit goed sien, weet jy maar nou die aandag het ons 'n geval gehad waar die polisie is laat uitkom en die skurk was nog daar waar die kabel diefstal wat die besig was om die kabel te kap, maar die polisie het niks gedoen nie. So nou my vraag is, ek vra met trane in my oë, nou hoekom? Het ons nou julle laat uitkom om net as julle laat uitkom, net kom te sta en kyk en wat. Intussen maak ons 'n bietjie musiek en ons wag vir daai antwoorde. Hier sal een korrekte antwoord. Ja, dis wat ek sê. So die ander mense van julle antwoorde is reg, maar die tweede gedeelte van julle antwoord is nie reg nie. Onthou, jy moet die kunstenaar baie goed ken om presies te weet waar hy behoort dit, né? Robin Thicke met Blurred Lines. So yes, the question may be blurred a bit.

0: Luisteraars, net na die advertentie, dan gaan ek vir die antwoord gee. En net een luisteraar is 100% in die call gewees. Net een van die luisteraars wat deurgekom met die antwoord. Van die ander luisteraars, julle helfte van julle antwoord was reg, maar die ander helfte van die antwoord was nie reg nie. So ek moet julle 'n halwe punt daar gee. Kom ons gaan maar gou winkels toe en dan gaan ons vir u release die antwoord gee.
1: Introducing the all-new Garden Route Interchange at Garden Route Mall. Getting here has never been easier. Wamkelekile eGarden Route Mall. Indlela yakho eyakumava angcono nokuphumelela amabhaso. Welcome to Garden Route Mall, your route to a better experience and winning rewards. From the 31st of July to the 31st of August 2026, simply scan the QR code at the Garden Route Interchange and stand a chance to win one of 2,500 shopping vouchers every week. Winners will be announced every Monday, so don't miss out. Get scanning, get shopping, and get winning. Garden Route Mall, your route to better rewards.
0: There you have it. So is the correct answer for today. Eugene and Nicole daar geweest. This is John Lennon's A Woman. Wat hy vir Yoko Ono geskryf het, nee. En hy het daar geskryf, ek dink hulle was op 'n eiland in Bermuda. Wat hierdie opgekom het, wat hy so beïndruk was met haar en alles wat sy doen en alles wat sy vir hom beteken. En al daardie type dinge. Toe lê die pen neer en hy skryf hierdie vir haar. Dan ook, dit is die tweede vraagie was, op die nag van 8 December 1980 is die Engelse bogenoemde muzikant, dis nou John Lennon, vervoorheen van die Rolling Stones, nou neda, hy was nie van die Rolling Stones nie, hy was van die Beatles gewees, hy is doodgeskiet en noodlotte gewond, so daardie antwoord is dan onwaar, net die feit dat ons daar genoem het Rolling Stones, hy is van die Beatles. Hier is vandag so twee in 'n rylikie, John Lennon met Woman, and that's for all our beautiful women in the Garden Route and in the Eden FM in die hele opvangsgebied.

0: Ayan, kita akan Robin and Smith giving you love, oh love. La instalación, no, muy luister. Muy luister. Ivers in die program, Ivers. Nie nou dadelijk nie. Ek gee julle kans om eers julle self te kry. Dan gaan, gaan die eerste song van die BTS nuutste album gespeel word. Ivers in die program. Nou, sodra daar die liekie begin speel, nie 'n minuut later nie, gaan die eerste een wat daardie liedjie korrek identifiseer, né? Sy naam natuurlik, as ook die kunstenaars, BTS, ons weet hulle is die kunstenaars, so sodra daardie liedjie begin en u kan dit identifiseer, gaan die heel enigste die eerste korrekte een gaan 'n hele R200 wen, né? So iewers in die program, I'm giving you time, ek gaan vir julle kans, ek gaan dit nie nou dadelik, gaan nie nou dadelik gebeur nie. I'm just looking at myself and seeing where is the song, because I need to load the song. So, iewers in die program, gaan daar die eerste een, ek wil net vir die mense vraag, wat die goed vir my en syfie op die ding, man. Ek, hier is nou een folder met my naam op, nee. Nou gaan maak ek die folder op, haas dan toe nou niks binne die folder nie, nee. So, no, I'm just asking myself now then, what kind dan nou ie? Nou sal ek maar dan die liekie van 'n ander platform afspeel, en, want hier is ook een liekie met die naam, maar ek ken nie vir Tom Novi nie, met die selle, nee, is die ander mannetjie hierdie. So wat, mooi luister, iewers in die program, then, gaan ons die, van BTS, dit kom van hulle nuwe album, wacht ek gewoon net, die eerste song vanaf BTS en Nietzsche album gaan gespeel word, iewers in die program. Nee, al wat jy moet doen, sodra daardie liedjie begin, moet jy die naam van daardie liedjie vir my deurstuur, as ook jy se naam, jy se telefoonnommerkie gaan dan daar wees, sodat ek dan vir jy onmiddellik kan reël dat die R200 na jy se telefoon toe kan kom, nee, dit gaan gebeur in die program, iewers, ek moet nou gou net vinnig, laat ek na die winkels toe hardloop, en kom ons luister net gou, wat sê die mens?
1: Môre, ek wil graag op het soekje en stuur aan jou nie, Pason, my mantekind wat vandag verjaar, vandag is sy 7 jaar oud.
0: Daar sy, ek hoop sy geniet haar verjaardag, en al, luister as al wat ek vraag, julle moet net van my liedjie stuur, wat hier in die speellys is, is dit nie, as ja, gaan ek, dan moet ek het gaan soek, en julle sien nou wat, gee hierdie soekery van my op, hierso, oh, but this one is here, this one is definitely here, and it's coming right up, after, hy gaan net na ons by die winkels gekom het, ne, goeiemorgen, ek groet u, daarso, Stevie Kip, your one will come straight up, after we have, na ons het draai, by die winkels gaan maak het, ek gaan het weer eerens herhaal, iewers in die program, seker is, dit sal, kom ons maak het, ja, so binnen die volgende minute of wat, gaan die eerste, die liekie van BTS se nuutste album gespeel word, die eerste liekie van BTS se nuutste album gaan gespeel word. Nou sodra daar die liekie begin, nie 'n minuut vroeër nie, 'n minuut later nie, dan stuur jy vir my die liekie deur en ek gaan dan vir u, vir die korrekte luisteraar, gaan ek dan nou 'n ietsie stuur. 'N ietsie in die vorm van 'n R200. En daar is hy, dis reg, dis by my gelaai. Kom ons gaan maak op winkels toe en dan kom ons terug met Stevie Kip se keuse.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

sal 'n vinnige R200 wen. So dis van hulle album, hulle nuutste album, wat daardie BTS liedjie gaan kom. Die liedjie se naam is, jy moet dit identifiseer, jy moet dit identifiseer sodra dit begin speel. Dit wil sê, jy moet ook 'n kenner van BTS wees, nee, en hulle liedjies. Check this out.

Jy kyk nou 27 minute oor uur van 9. Hat jy nie gekyk wat die mense alles vra hierso? Daar sy daar die enetjie sê, jammer, listen, iemand sê, listen, oe, dit was hier die liedjie wat jy moes identificeer, Jolen, JKA, Foxy, I see for you, your song will be coming up shortly, more lady bees, asjeblief, Lamar feels right, omtrent soos jy vra, dan kyk ek as die liedjie in die speellys, nee, en as hy alright, weet jy, en dan nou soos die devil het wil heen, nie, die mense vra nou een liedjie van Lamar Feels Right, dan is hy nou een Feels Right, maar dit is van allemaal behalwe Lamar, so, so, okay, let's just see, ingeskakel op 1 FM, jy stem in die hart van die paradise, en ek hoop jy slaap wakker.

de winner. Ons het 'n wenner gehad. Die liedjie het nog nie eens begin nie. Die liedjie, well, let me see. Waar staan ons nou? Dis 9:31. En ek het letterlik die liedjie begin 9. Let's see. I started 29 minutes past the hour of 9 en 29 minute. Ag nee, ek het 28, hiervan 28 minute oor. Onmiddellik toe kom die antwoord deur daarvan Lindo Fortuin. Ek hoop ek het die naam reg, nee. En die telefoonnommerkie het ek daar deurgegee vir die borg van die kompetisie. Lindo Fortuin, help net reg, sê ek jou naam reg, want dis die naam wat hier gekoppel is aan die telefoonnommerkie. Maar jou telefoonnommerkie is daar deurgegee aan die naam van die borg. Baie dankie, en daar was baie mense. Yes, Lindo, I gave your name through. Goeiemorgen, mevrou Botha. Die Bybel kom nou, ons is nou daar so. En what I'm gonna do, die Bybel nie, ek gaan, omdat het vrouwe maand is, gaan ek in hierdie maand, I will give a few bottles away, next Saturday, I will give a few bottles away for a few women, say 3 bottles, let's make it 3 bottles next week, ne? Dan gaan ons algebeur, want vandag, ek hoop jy ken die Bybelse vrouwe. Hey Foxy, jy was net te laat. Jy was net, want Lindel het wettiglik jou eerste daardeur gekom. Eugene, ek sien jy het ook daar probeer. But jou, wow, between all of yous, vir julle vingers is eerste. Hoor. Nou is het tyd vir die Bybel vasvra. Ek hoop julle ken julle Bybel vasvra. En wat ek gaan doen, ja. So jy moet, onthou as die Here se wil daarby is en ons volgende week nog hier so nie, dan moet you you need to be able to come and collect the bottle at either of the Ampersek store by een van die ateliers, nee? George Atelier, Oudtshoorn Atelier of Mosselbaai Atelier, want nou sal het maar altyd los of so dat het by een van die ateliers uitkom. Nou is ons 'n Bybel vasvra.

0: ek is gereed van die Bybel vasvra is let's see. Kom ons kyk hoe goed ken u is 'n Bybel vroue. Ah, sê laat ek net gou my rekenaartjie hierso aan kry. Reg, die heel eerste Bybel vasvragie klink soos volg. En onthou, volgende week as die Here se wil daarby is, we will be giving away 3 bottles. 3 bottles of Saint wines next week, né? So daar sê. Nou, die eerste vragie van vandag. Wie het gelag toe sy vertel is dat sy op haar ou dag 'n seun sou hê? Wie het gelag toe sy vertel is dat sy op haar ou dag 'n seun sou hê? Die tweede vragie, watter dapper koningin het haar lewe gewaag om die Joodse volk van Haman se komplot te red? Reg, vandag soek ek name van vrouens, né? Dan die derde vragie, wie was die Moabitiese weduwee wat in Boas se land haar opgetel het en die ouma grootjie van koning Dawid geword het? Het jy geweet dit was die ouma grootjie van koning Dawid? Wow. Daar is die drie, en vandag soek ek 3 vroue name by u. Ek soek 3 vroue name by u, né? 3. So there you have it, the winner confirmed, the winner received. That's how quick things can work here on Eden FM, your voice in paradise. You know, so vanaga mense. Well, people still ask for questions. Warrant officer Brits, Salome Brits from Thysdorp. Is he Walker? Okay, reg, daar sy. Ek het die 3 vrae daar vir u gegee. Right. Good morning, Lavinia. Ek wil vir Kasia sê sy moet 'n geseënde verjaardag hê. Mag God haar ryklik seën op haar geboortedag. Dit kom van Pietie Speel, asseblief. Happy birthday. Môre, Lavinia. Ek sal graag die lied wil hoor vanoggend. Take me to the Mardi Gras van Paul Simon. Byvoorbeeld, Mina kan radie. As die luisteraars aanvra, dan kyk ek maar altyd. Is die liedjies hier in die speellys is, né? And it happens to be there. Intussen wag ons vir die regte antwoorde op die Bybel vasvra. Ons wag vir daardie antwoorde. Let's just see. Foxy looked for something. Foxy het gesê ek met iets speel van Meghan Trainor. Had ek net gou na Foxy se ding toe terug aan Foxy. Waar is hy liedjie van Don't Know Man? Waar is jou nommetjie dan nou? Hoe se kan nou so? Foxy, oh there you go. Foxy het aangevra vir Meghan Trainor. Hier volg dit.
1: Make you look, take 2, lights, camera, action.

0: Alam mo dis. Kom ons hardloop gou winkels toe luisteraars en dan kom ons terug.
1: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood mgozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Daar sê luisteraars, ek sien een van die luisteraars sê, ek moet so lank 'n leidraad gee, is dit nou vir volgende week al, wat ek 'n leidraad moet gee. Dit, omdat ons is in vrouwemans, julle moet mooi sien, luisteraars, ek my program voorberei, dan kyk ek altyd wat aangaan, what's happening around me. So, as het vrouwemans is, dan focus ek, gaan ek natuurlijk op vrouwen focus. Is het hier, we gaan het zoom in to on the, and that. So, obviously, next week, the Bible quiz will focus on women of the Bible. En miskien sit ons 'n kinkel in die kabel. Ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar dis al wat ek vir u kan sê. En u moet die Bible ken, die Bible lees. Een van ek wil nou nie uitpraat uit my kinders se klas uit nie, nee, maar nou. En toe vra ek net vir hulle nou vir hulle. Vra ek, lees julle die Bible? Toe sê die ene keer vir my, juffrou, ek is nou eerlik, ek lees nie die Bible nie. So, parents, we need to get our kids to read the Bible. Julle sien hoe deur mekaar sit in hierdie wêreld. Alles is deur mekaar, né? Alles is deur mekaar. Dan wou ek ook nog gepraat het. Ja, paak dienste mense, julle weet, ek het al gepraat oor die veld daar, en wat so gevandaliseer word, en pype en goed wat afgehaal word, sodra dit reggemaak word, so asseblief paak dien, praat met julle mense, paak dien, praat met julle mense. Dan in Rosemoor is daar ook iets op die sosiale media wat ons plan, ons raak maar so nou dit vannacht aan, terwyl ons nou hier aan die saak is, hierdie karre wat so ras, ek weet nie, dit skiet, dit lyk as oorlog, dit lyk jy moet koes iewers as die karre verby ry, en dan gee dit sulke harde skietgeluide. Wat is dit? Dit kan mos nie normaal wees, dat 'n kar, 'n voertuig, sulke geluide maak. Grant, jy moes nou 'n man, vertel ons, wat gaat aan? Hoekom maak jy karre? Wat is dit dat 'n kar nou? Wat 'n mic moet ek vir jou aansit? Ek sit sommer al wat 'n mic is aan.
2: Kan jy my hoor?
0: Ek hoor vir jou. Ek die luisteraars hoor ek vir jou.
2: Ja, nee. Jy moes nou gesien gister, toe sit Gerard op Facebook.
0: Yes.
2: Oor hy kar wat is in... half vier en vier uur gebackfire.
0: Yes.
2: Ek en aan Sylvie daar op die hoeken staan, aan in en out. Toe hoor ons dat, toe dink aan Sylvie is skiet, mense wat skiet. En toe, toe ek na afloop van die kerk, toe sien ek op Facebook, die mense vraag dit. Maar my vraag is, Lavinia, hoekom kan niemand 'n foto vat van die kar?
0: Die kar, weet jy, nou die ander dag, ek was op pad oefening toe. Toe staan ek buiten, ek was met my eie kar in te kar.
2: Ja.
0: Toe rij die kar voorbij my en ek het so goed geskrik. Jy skrik so goed, die tyd, nou wat doen jy? Ga jy nou jou phone uitgryp, wat? En uit twee keer het hy...
2: Ja, ek het te sien daar so in die Rosemoor WhatsApp groep, Lavinia, die persoon, ek gaan nou die name noem nie, maar die persoon het gesê, dis daar voorbij.
0: Dis daar, dis jou. Daar. En iemand het my een naam gegee, maar luister, as ons met hierdie mense, die registratie, ons gaan kyk of ons daar die registratienummer, en dat die mense deurgee aan die verkeer, want dit kan nie reg wees nie. Ek meen, is daar ding nog voorbij, een ou mens met een hartprobleem. Imagine dit, Grant.
2: Ja.
0: Stap een oom of een tannie met een hartprobleem. Hier rij hierdie voertuig voorbij, jong, wat eet jy wat so lekker ryk?
2: Wat, dit is slap chips.
0: Daar is hy. Maar in elk geval, hier stap hier oomie, hier skiet hierdie kar langsom. Wat die oom, hulle kan neem man, asseblief, aan wie ook al die voertuig behoort, ek weet nie waar jy bly nie, maar gaat vat jou kar tot by a mechanic, of tot by a iemand, wat hy net jou kar kan regmaak, want voor die vader in die jimmel kan dit nie reg wees, want selfs diep in die nacht,
2: ja.
0: dan lyk het, hier is nou oorlog hier buiten. Luisteraars, ek sien dit ook baie mense wat van my vraag van liedjies, maar my tyd is uit, ek moet sê, fluit, my story is uit, Grant is gereed, luisteraar, Grant, jy kan maar kyk, die mense soek vir Brian McKnight, thank God, I found you, dan soek hulle hier so, en dan is iemand nog een gelukwens vir Rico Spandeel, wat gister verjaar het, en dit was ook om Crown birthday ook, hoop, hy het om dag geniet, het kom van Christeline, daar is hy, Christeline, Daar is hy. Hansie, dit is een plezier. Het was een rechtige plezier. Luister, ek gaan maar uitspeel met een van hierdie. Dis van my voel het soos een volksliekie, man. Julle moet die rugby vandag geniet. Julle moet die All Blacks geniet. Wat vanavond in die Blue Bulls gaan uitdraaf. Volgende week is het al groot. So we're gonna do both the All Blacks song. And we're gonna do both the South African National Anthem. Maar julle het my teleeggestel laatste word. Julle het die saam gesing. Toe ek een kosie siekie lele speel. Toe dacht ek, luister, gaan uit volle boorse saam sing. Padololo. Niks het gebeur. In any case, I'm playing out. This is Upumzeke. En julle mag maar. Ek weet, oudsoorangse mense, julle kan maar toi op hierdie ene. Ek weet, julle is baie kwaad vandag, ne? Want die mense het gesê, dis weer donker. Luister, dat om de volgende keer, wonderlijke geseende week. Baie dankie vir allemaal wat saamgespeel is. Bly veilig. En in al die vrouwe, onthou, John Lennon sing van julle. Hy praat van hoe uitnemend julle is en dat ons kan nie sonder julle nie. Nee. Ons kan nie sonder ons nie. Laat ek so sê, ons kan nie sonder ons nie. Tot volgende keer, hê 'n mooi en geseënde week.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Hi, this is Dr. Victor, and you're listening to the Saturday Morning Breakfast Show with Lady Von B on Eden FM, your voice in paradise.
0: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel.

0: Hello, everybody. This is Dornay. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta, the Mall to All, only on Eden FM.
1: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
2: Dan sê ons so 2 minute oor uur van 10 uur en ja nee, hartlik goeiemôre liewe luisteraars op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Jou stem in die paradys. Baie baie dankie daarso aan Lady Von B, Lavinia Botha. Met die ontbijtprogram, liewe luisteraars, is die ieder van 7 en 10. En baie baie dankie ook vanochtend aan die Morning Manners span. Het is die ieder van 6 en 7. En baie baie dankie ook aan die Carpe Diem span vanochtend tussen 5 en 6. Op Eden FM, jou stem in die paradijs. So pas 2-3 minuten oor die uur van 10 uur. Hartelike goeiemorgen, liewe luisteraars. My naam is nou Grant. En ek keer lekker saam met u door met die uur van 1 uur toe vandag, ne? In die plek van Sarissa Botha. Sarissa, baie baie dankie. Sister Daan, jou... vir daai, dat ek kan instaan vir dank vir jou, ne, so baie baie dankie daar, so, dierbare en ja nie, kom ons luister gauw, wat sê ons luisterangs hier vir ons, Eden FM, goeiemorgen
3: morgen, morgen, welkom vriend, welkom vriend,
2: oh, sister Anna, goeiemorgen dierbare, hoe gaan het?
3: Goed, goed, dankie, baie dankie, baie dankie, dit was goed, gewaar weer op, wat jy bereid is om in te staan vir sy recykie en hoop jy die gesinne tegen jy granie. Baie dankie vir die liefde hoor, dat was goed gewaagd door onze geest en alle omroepers. Een geseende dag vir allemaal, baie dankie.
2: Dan sê, sisse Anna, baie baie dankie en een mooie dag daar in Albertinia, ne?
3: Baie dankie, graag goed gaan hoor.
2: Dan sê, sister, hoe mooi blij.
3: Ja, jy ook, bye.
2: Dankie, dit, sister, bye bye. Dan sê, dit is sisse Anna al die pad uit Albertinia uit, wat so lekker saam met ons is. Ja, so, Noba, goeiemorgen, broeder, dit was goed om u gister te sien, ne? Ja nie, Noba, die reuse strijd vir dag hier op Rosemoor, waar Silverstaans tegen Grootbrak kan speel, ne? So alle paie lei Rosemoor stadion toe, en ja nie, Noba, baie baie dankie, ne? En een mooie dag daar, so stuur goede dag vir Mindrui. En ja nie, definitief, dit is nou die luisteraars van Rosemoor, wat so lekker saam met ons gesê, vir ons boodskap is hier, wat sê, Rasper, laat loop as laat, broeder. Jy kan definitief lekker saam met my gesangs op 06-05-05-26-93. Dis ons WhatsApp-lijn waar jy vir my kan kry, en ons telefoonlijn is 044-44-0831. Dis ons telefoonlijn waar jy vir my kan kry, en dan gesangs ons lekker, ne? Ja nie, liewe luisteraars, ons gesê, is lekker vandag, en moet nie vergeet, die storytijd is 10:30, ne? Half jaar was die story, en dan die song van Oom Olifant, lieve luisteraars, ne? En dan Lolo, tussen die ere van 11:00 en 10:50, en dan die kopkrapper, kwart oor 11, lieve luisteraars, ne? So, tussenin kan jy definitief van my boodskap stuur op 060-505-2693. Ek weet, baie van ons luisteraars is op pad dorp toe, op pad begrafenis toe, en so meer die wat voor een oopgraf van staan, baie baie sterkte, en ja, ne? En ek weet, baie van ons luisteraars is bezig om my huis uit te turn nou, ne? Ek weet, die radio is nou klibbaard daar waar hy is, en ek weet, die radio is klibbaard daar waar hy nou miskien buiten sit in die sonniekie, bezig om 'n lekker kopie koffie te drink. Mina Corradi, dierbare, wees so groet, ek sien daar, Mina is hard bezig om my huis skoon te maak, liewe luisteraars, ne? Mina het haar voorskoot aan, hy blommetjies voorskoot, ne? Met die sakke haar voor, sy sal weet nou waarvan ek praat, en Mina sê, sy gaan later so bietjie paar muffins bak, ne? Mina, baie baie dankie vir my muffins nou die dag, die koerier het definitief voor my huis kom aflaai, ne? So Mina, baie baie dankie, en een mooie dank daar ook aan jou, ne? Ek weet Mina Corradi luister lekker na die radio, lieve luister, ne? Mina Corradi jou doring. Ja nee, definitief, dit is nou Mina Corradi wat so lekker ook saam met ons gesels. Kom ons luister na lekker stukkie musiek. Liewe luisteraars, om hierdie saterdag af mee af te skop. Ek weet daar's 'n groot verjaarsdag vandag, jong. Maar later in die program gaan ek so 'n bietjie meer inligting daaroor gee. Hartlik goeiemôre ook aan ons stasiebestuurder meneer Bonnie Petersen en sy pragtige vroutjie, Juffrou Mialda. En hartlik goeiemôre Jason. Jason Stanley, Morelia. Weet, hulle luister ook lekker na die radio, Jason. Een van Jason's dochters verjaar vandag, so alle paie lei Mosselbaai toe, ne? O, vir die groot verjaarsdag, jong. Miskien is jy in die haarsalon, ek sien vir julle, jong. Ja, nee, ek weet die haarsalon is nou prop vol, jong. Want laatst na week toe reen het. Toe kon ons die haare was en blauw nie, jong. Oh, al die plaaslike haarsalonne wat na Iren FM luister. Hartelike goeiemôre aan al die eienaars ook. Ek weet Kalilie Adams luister lekker na die radio. Sy lag nou al klibhard in hier salon, jong. Oh, en Beulah ook. Oh, moet nie vergeet van Cookie nie. Daan pa.

Daniel, lieve luisteraars, zussen, die Swartland langarm band danso. Lieve luisteraars, met oom Dirkse vastrap. En dan sien ek my collega, lieve luisteraars, Jason Stanley. Hy is bezig om huis uit te turn, joh. Jason, bye, dankie. Aurelia, bye, dankie vir die video. Ek sien vir Jason, joh. Hy man is hard bezig, joh. Dit is, ek moet vir jy sê, lieve luisteraars, is een bietjie warm of is het niet ek wat warm kry, joh. Seker omdat ek 2 jerseys aan het, joh. Jason turn nou hy huis uit vir die verjaardagpartytjie, joh. Dit is een gevaarlike saak, joh. Maar ja, nee, ek weet, ek ken Jason so, lieve luisteraars, hardwerkende man. Ja, nee, doen alles vir sy vrou, Aurelia. Ja, nee, Aurelia sê, sy dans ook nou skoffer nou lekker, jong.

0: Ja nee, op hierdie saterdag begin ons die programme so, liewe luisteraars, 10 minute oor die uur van 10. En weer eens hartlike goeiemôre en baie baie dankie aan die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels. Ou Groot Simon het ook sy verskyning gemaak. Groot Simon, hartlike goeiemôre my vriend.
1: Goeiemôre, goeiemôre broeder. Goeiemôre almal is gegroet. Groot en klein, familie, vriende. Jasper, ek hoor jy het dit broer. Hou net daar. En my een een slipper het nou gebreek hier in die morning show, hy nou uitgehaak. Maar op ek sal weer wegkom, maak ons moet een stuk draad vast bro. Ja. Mooie dag voor allemaal, geseer, dankie.
0: Dan sê groet Simon, bye bye, dankie broer. En een mooie dank dan so ook aan jou my vriend. Nee, so bye bye, dankie broeder, vir die boodskap wat deurgekom het.
2: Morgen, morgen my kind, jyne is goed om jou te hoor op die radio. En die stille sat het daar so besig, dat sy vergeet van die radio. Maar vir oggend het ek om vroeg aangesit.
0: Prachtig, sister.
2: Ek het nou so lekker gedaan, so baie nummertje wat jy nou aangetokkel het vir ons. He, baie lekker gedaan nou. Kantje, mooi dag vir jou my kind, en dan is nou net so lief vir jou hoor.
0: Dankie, het die stille hoor. Dan sê, dit is dat die stille alipadaai konwil uit, ne, Valkstraatse mense. Wat so lekker saam met ons gesjans, ne? So baie baie dankie, het die stel. En mooi dag daar, so die groete vir die dochters en vir die oom daar, so ne? Ek weet dat die stel is bezig achter hy misien. Morgen, ek wil net vir Rikoon Spandiel geluk wens, wat gister verjaar het. Dit was ook sy crown birthday en ek hoop hy het sy dag geniet. Dit kom van Christeline daar, van Rosemoe. Christeline, baie baie dankie dierbare, ne? En mooi dag daar, so ook aan u. Dit is nou een van progress. Multisoe Progress, laat ek het so stel, Multisoe Progress, sy groot ondersteuners daar so. Morgen Grant, my ma sou niks vandag gedoen het, nie, maar toe sy jou stem hoor, toe spring die vrou uit die bed uit, altyd lekker om jou stem te hoor, ons love jou man, dit kom daar van Sam van Albertina. Sam, baie baie dankie, en is hier goede daar so aan jou moeder, ne? Ja nee, die mooie mense daar van Albertina, sy wereld wat so lekker saam met ons is. Morning, meneer Mjangter bejaarde, welkom terug. Goed om jou stem weer te hoor, druk die nommers, luister nekker na jou, gee my somme moed vir die dag, by die werk, van Elton Williams van Park Dean. Elton, het is nou die man daar by die George Municipaliteit, lieve luisteraars, wat so lekker saam met ons is, jans, ne? En ja nie, dierbare, baie baie dankie, en ek moet vir jy sê, ek het nou die dag waag gesien, daar in Yorkstraat, toe rijd daar in Yorkstraat met die groot trok, ne? Toe dit my laatste program is op die landse program, lieve luisteraars, toe ek op pad is weer toe, toe gee hierdie man die George Municipaliteit van my lif en hy groot trokke, jong, toe kom stoppe hier voor die atelier met hy groot trok, jong. Sjoe, maar baie baie dankie ook aan die George Municipaliteit se werkers en se bestuur en so meer, wat ook na Eden FM luister, ne. Morgen Grant, ek luister vir jou al die pad van Heidelberg, jy is doodreg, ek het my voorskot aan, en jou, ek gaan nou jou gunsteling mjaltert en semel beskuit bak vandag. Welkom in atelier, ons gaan lekker party vandag met jou daar. Ek geniet die muziek, liefde, Sister Mina Conradi. Ek weet al, ek ken al Sister Mina, ek ken baie van die luisteraars persoonlik, liewe luisteraars. Ek moet vir jy sê, ek het so paar weke terug toe, ek gaan nou nie name noem nie, maar die luisteraars luister ook. Ek het vir een van my collega's sy skoonpa gesê, liewe luisteraars, ek het my voete onder baie tafels gesit, maar weens omstandighede en so meer, liewe luisteraars, is ek nou nie meer onder die tafels nie, ne? So ja, ons los het maar net daar, liewe luisteraars. Kom luister wat sê, oom Freek en Ansila hier vir ons, al die pad uit Riversdal uit jou, mense, die prachtige mense van Riversdal, jong.
3: Morgen Gran, morgen Gran. Gran, ja, dit is so, mens is blij om jou stem te hoor. Want dit is nie meer plezier so rondom die radio aan te sit van 6 uur tot 9 uur toe nie. Dit is nie meer plezier, man. Ek weet nie wat aangaan nie, maar soos ek jou sê, is lekker om jou stem te hoor en ek is blij, jy is half en half terug op die pos. Freek Vaartje hier in Riversdal.
0: Dat is een vreek, baie baie dankie en mooi dank dan so vir u, ne? Al die pad uit Rivers dan uit. En dan sê Heta, my groot vriendin van Pakhuisdorp, jong. Heta, goeiemorgen. Ek weet jy luister nou lekker na die radio. Goeiemorgen, Grant, goed om jou stem te hoor. Welkom terug. Hoop jy gaan bly daar waar jy hoort. Luister lekker na jou. Dit kom daar van Heta van Pakkersdorp. Weet dan, baie baie dankie en een mooie dag dan vir jou ook, ne? Kom eens luister na lekkere klank van Brenda Fassie. My baby, so kwart oor die uur van 10 uur. Hartelijke goeiemorgen, Suid-Kaap. En ons kan hier lekker saam tot met die uur van 1 uur toe, jong.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
1: Jou stem in die paradys, daai lekker gevoel. Wees vry. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life.
2: Dan sê Jan hier, friend van Lime, so toe 21 minute. Oor die uur van 10 uur, lieve luisteraars, en weer eens welkom terug. En Jan hier, bye dankie. Dan is het een meekie ook vir my hier op my persoonlijke telefoon. Lieve luisteraars, lekker om jou stem te hoor. Bye dankie, sister Maggie, nee. En een mooie dag daar vir u ook, hier in die kant van George, nee. So bye dankie, dierbare, vir die boodskap wat deurgekom het. Ja, nie, 06-0505-2693, ons maak ons amper gereed, lieve luisteraars, danse vir die story, ne? Ja, nie, definitief, ons moet ons gereed maak vir die story hier op jou gunsteling radiostasie. Ek kan definitief lekker vir my boodskap stuur na 06-0505-2693, dis ons WhatsApp line waar jy vir my kan kry, en dan, lieve luisteraars, gesels ons lekker verder. Ek is hier op die skerm besig, lieve luisteraars, maar ek kry dan nou nie oor hier, soos hy saak, ne? Ek kan soms so maak, ja. Ja, as hy saak, nou is hy reg, ne? So ja, nie, bye dankie. Dan so, ons maak ons amper gereed vir die storytijd, lieve luisteraars, ne? Die storytijd wat ook gaan plaasvind hier op by Eden FM, jou stem in die paradijs. Dan sê iemand hier vir my, ja, die saak is een ander saak, die morgen, Grant, as jy terug op die brug, ayo, Rasper, happy birthday, skoonsis, Lizzie Wagner van Conwil, blessings on your new journey, enjoy your day, liefde, sis de doorie, die, die metrogronde, sis de doorie, had ek jou goeie morgen, dierbare, en ek weet, jy luister lekker na die radio, dan sê iemand hier vir my, een stemnoot, kom ons luister, wat sê hierdie eniekie vir ons.
3: Hey, goeiemorgen Rasper, ek is toe blij om jou stem te hoor vir oogend op die radio. Weet jy, sal jy weet wat ek door gemis, ek het nog net van my genade my boodskap gestuur, want ek is in die weer. Om waar te sê, is my radio aan te het, want jy is op die lig. Ek is toch te blij, jy moet een mooi dag geet, geniet jou dag en naweek, liefde helende.
2: Dan sê, dit is die boodskap wat daar so deurkom, bye dankie dierbare, ne, en ja, en een mooie dag daar vir u. Kom eens kyk op wat sê die ander een hier so. Grant, goeiemorgen. Langklaas van u gehoor. Hoe gaan het nog met u, my draadloose klubhout? Wow, lang vir jou stem, meneer. Speel iets vir ek en my girlfriend. Good of Hope. Asseblief, vraag, groot mooi dagie, meneer Grant. Dit kom daar van Pietie van die Ara. Oh, Pietie, dierbare. Baie dankie vir die boodskap wat ook deurgekom het. Kom eens kyk op wat sê hierdie eniekie vir ons.
4: Morase Grant, dis Dr. P. uit die Knysna Baai uit. Jy juk weer vir oggend, nee, jy juk weer vir oggend, maak ek jy hou so aan. Ek het gauw besig om my deksel skoon te maak, my bles bietjie blink te maak, maar ja, ek luister lekker aan jou.
2: Dat is my broeder, mooie dag daar aan die kant van Knysna, jong, hy is besig om sy deksel skoon te maak, lieve luisteraar.
5: Ai, morgen, Rasper, dis lekker om jou stem weer te hoor,
2: weer
5: jou stem in ons huis te hoor. Ek groet net vir allemaal wat ingeskakel is, Rasper, Lawine, ek was nog met Lawine sy program ingeskakel, maar allemaal wat my stem kan hoor, omroepers, sal gesinne, Eden meikies, familievriende, allemaal is gegroet, Rasper, wow, dis lekker om jou stem te hoor, ja, Rasper, maar weet jy, ek jou gemis met die soepdruifies in Mosselbaai. Maar ja, ek is blij, dit gaan goed met jou. En mooi blij, Rasper net, pas jou mooi op, so sê Fassie.
2: Dan sê Fassie, wat so lekker is saam met ons gesels. Fassie, baie dankie, ne? En een mooie dag daar vir jou aan die kant van Mosselbaai. Ek kan nie weet het, gister reeds van jou gepraat, of wanneer? Ja, gister. Nee, ek lieg nou, is woensdag. Ja, woensdag. het ek in, jy weet so bietjie van jou gesels hier, nee, maar ek sal later, in 'n latere stadium, vir jou vertel wat het ons gepraat, nee, mooie dag daar vir jou, Fassie, wat so lekker vir ons een boodskap stuur. Môre, môre my eie krye, welkom terug, ek het so gebid vir terugkom, nou kan ek ons weer jive hier, ons is ingeskankel al die pad uit die salon uit, Queen Z Zola in die span daar, en daar so skynse, lang, net langs Peters Fisheries, liewe luisteraars, dit is nou die haarsalon, wat daar vir ons een boodskap stuur. Ja nie, al die dames in die haarsalon, ek sien vir julle, nee, julle kyk nou rond, daar een daar by die wat die haare nou was, sister, ek sien vir jou, nee, jy moet stil sit, sister, nee, daai dame lag klibbaard nou daar, so, maar bye, dankie dierbares, en een mooie dag daar aan julle.
5: Dankie vader, onze rasper is weer op, Jenne, ek mis jou, dankie vader vir rasper, vir hem weer, dankie lieve vader, hy is op die lijf waar hy hoort.
2: Dan sê, dit is onze luisteraars wat so lekker saam met ons is. Bye, dankie. En een mooie dag daar, sister Sandra, wat so lekker saam met ons gesjans hier op ons WhatsApp line 060-505-2693. Lieve luisteraars, ek het ons nou die dag hierdie lied

Ja, liewe luisteraars, die traan is het weer vlak vanmorgen in my oor. Sjoe, sjoe, sjoe, wat een lied, jong. Ei, hoe mis ek nou die ou daar, jong. Sjoe, kan hy daar maar nie weer terugkom nie. En dit laat my sommer dink aan Oom Willie Botha, liewe luisteraars, hierdie lied. En ja, dit laat my dink aan Oom Willie Botha, liewe luisteraars, met die gevangenis se danse destyds hier in die George Civic. Liewe luisteraars, mense, ek het nou reeds vir Oom Willie nou 'n boodskap gestuur. Ek vra vir nou vir Oom Willie, liewe luisteraars, onthou Oom Willie nog die spesifieke aand, liewe luisteraars? Ek gaan nou nie jaargetal sê nie, maar toe vra ek nou vir Oom Willie Botha, jong, onthou Oom Willie hierdie aand, terwyl oom Maaikie het nog by die deur gestaan. Oom Willie sê, ai, jou rasper, baie het ons vooruit gegaan, hè? So, ja nie, Oom Willie, jong, definitief goeie tye, jong. Daai tyd, toe was Oom Willie nog 'n bewaarder, liewe luisteraars. Ek ken Oom Willie al jare, blou jare, liewe luisteraars, maar dit was die goeie tye, jong. Moenie laat Oom Willie sy hemp oopgeknoop is, jong.

Yay, dann sind doch auf alle gesagt, Jungs. Schuh, Mensen. Maar nou ja, ne? Dit was die goeie tye, die oorwinningstye. Sjoe, sjoe, sjoe, mense, ek kry soms so hoendervleis en die trane het soms so vlak nou in my oë gesit, liewe luisteraars. Dit bring soms so heimwee na, mense, jongs. Rissa, had ek 'n goeie môre en weer eens baie baie dankie as anker van die program dat ek vir jou kan instaan, ne? En ja, nee, wil net daar vir Sassa ook happy birthday sê, ne? Rissa, baie baie dankie en Sassa, happy birthday. En as het mooie is dierbare, en ek hoop jy geniet jou dag. Dit het nou tyd geword vir die story, liewe luisteraars. En as ons terugkom, dan luister ons na advertensie, Briak.

0: Dan sê jy, lieve luisteraars, weer eens welkom terug en ek verneem ek moet die story lees. Lieve luisteraars, so ja, nee, kom ons begin met die story. Lolly die klein hassie en die verlore sterretjie. Lieve luisteraars, nee, dit is die story se titel. Lolly die klein hassie en die verlore sterretjie, eendag diep in 'n pragtige groen bos het daar 'n klein hassie met die naam van Lolly gewoon. Lolly was baie nuuskierig en het elke aand voor sy bed gaan lê en na die sterre gekyk. Een aand sien Lolly iets vreemds. 'N klein blink sterretjie het uit die lug gevang en het tussen die bosse geland. Ag nee, roep Lolly. Die sterretjie is seker bang. Lolly spring vinnig uit sy hokkie en gaan soek. Hy kyk onder die blare, agter die groot klippe en selfs binne die ou boomstomp. Uiteindelik hoor hy 'n sagte stemmetjie. Ja, asseblief. Daar sit die klein sterretjie vas tussen die twee takke. Lolly trek en trek totdat die takke uiteindelik opgaan. Die sterretjie spring hoog in die lug en begin helder skyn. Dankie Lolly, sê die sterretjie. Omdat jy my gehelp het, sal ek vanaand jou bos ekstra helder verlig. Lolly glimrag breed. Van daardie aand af het Lolly geleer dat selfs die kleinste vriend 'n groot verskil kan maak wanneer hy bereid is om te help. En toe gaan lê Lolly onder die sterre en slaap met 'n gelukkige hart. Die einde. Dit is nou die story danso van Lolly die klein hassie en die verlore sterretjie wat ek daar nou gelees het. Nee, so baie dankie Sarissa vir daai pragtige story wat jy danso deurgestuur het. Dan sê iemand die vir my, liewe luisteraars, Rasper, wat maak jy nou ou maat, jong? Iemand sê vir my, Rasper, jy laat my nou ver dink, jong. Toe ek nog 'n jong man was. So, mense, so baie dankie dierbare, en dan sê Sister Tilly alipa daai park dien uit, né? Sister Tilly, hartlik jou goeiemôre. Ek weet jy luister. Dis nou een van 'n getroue luisteraar danso van Eden FM wat is so lekker saam met ons gesels, né? So baie dankie Sister Tilly en 'n mooi dag daar ook aan u, né? Ek weet Sister Tilly luister nou lekker klibhard daar aan die radio.
1: Nou, hallo grand, hallo grand, jy maak my dag in speel gehaal, my lekker lammetje van Melanie.
0: Dat is sister, bye, dankie ne, en een mooie dag daar ook aan u. Kom, luister gauw, want is hierdie prachtige luisteraar vir ons. Ek sien, die span daar van Highway Fisheries, wat so lekker ook saam met ons is. Kom, luister gauw, wat sê hulle hier vir ons?
2: Goeiemorgen, Rasper. Ek wil nie sê nie. Ek wil nie sê nie. Jy moet sê nou like al die artery vis en artery wonde. Jy moet sê vir oma. Nee, Rasper, het is blij, jy sê nie. Hier aan ons, by ons. Jy moet sê nou blij, hoor. Jy wil jou vastmaak. Nee, ons maak na die achter. Ek en Eloise en Denzel en oma, nee. Ons kyf 'n bietjie rond hier so. Rasper ons 'n bietjie.
0: Dis nou die luisteraars wat so lekker saam met ons is, al die pad daar uit Highway Fisheries uit, nee. Baie dankie. En 'n mooi dag daar so, dierbares. Ouma, het ek jou goeiemôre. Ouma, het mos hy groot verjaarsdag hierdie week gehad. Liewe luisteraars, ek dink Dinsdag, ja, Dinsdag was dit ouma se verjaarsdag. Ouma, weer eens baie geluk met die verjaarsdag, suster, né? En alles wat mooi is, dierbare, daar vir u en u lewenspad, né? Ja, nee, dis so 20 voor die uur van 11 uur. Liewe luisteraars, jy kan nou tot hierdie uur toe kan jy nou nie lê nie. Liewe luisteraars, jy sal moet nou opgestaan het of jy moet al ontwaak het. As jy naskoffel werk het, sorry man, as jou mense nou miskien die radioklub haar daar aan het en jy hoor nou my stem, sorry man, dat jy nou na my stem moet luister terwyl jy moet slaap. Daar is baie wat naskoffel werk het. Ek hoop die naskoffel dierbare slaap nou lekker, ne? So ja, definitief, ek weet hulle gaan nou lekker slaap of hulle slaap al reeds, want hulle moet vanavond inval. Die wat moet opstaan, wat nie naskoffel werk het, jy sal moet opstaan, hoor. Jy sal moet opstaan, ek weet daar is baie mense in gowns, jy sal hy kamerdas nou moet uittrek, trek hom uit. Ek weet een van my collega's het so blauw ene, met so wit haarkies op, liewe luisteraars, ne? Ek gaan nou nie name noem, liewe luisteraars, maar ek sê maar net, ek weet, een van my collega's, liewe luisteraars, het sy gown nou aan. Ek gaan nou nie name noem, maar hy weet wie hy is, hy lag nou klubbaar daar, so hy en sy vrou, lieve luisteraars. Môre, môre, wow, Rasper, welkom terug. Jy word gemis, man, gooi die numbers. Jy weet mos net hoe. Dis goed om jou stem te hoor. Ja, nee, dis laat. Laat ons maak los wat vas is. Een gezinde naweek aan allemaal. Dit komt daarvan, sister Rosie Prins. Al die pad uit Nysna uit. Môre, Grant, welkom in de United States of Eden FM. Nee, dit komt daarvan meneer Vincent af. Oeh, al die pad daar uit Nysna uit, nee. Ja, nee. Meneer Vincent, baie, baie dankie, nee. En een mooie dag daar ook aan u wat luister na die radio, nee. 060505-2693. Houde net daar, Grant. Die maak my dag. Sister Dorie, wat soos lekker saam met ons gesels. Dan sê iemand, dan vraag iemand die vir ons, hoeveel een mens wat een volle maand gewerk het en dagskof. Nee, nee, dat is een ander saak. Hierdie dierbaar is. Oh, ek gaan maar nou nie die vraag antwoord. Maar nou ja, ons gaan terug na die lekker muziekklanke, lieve luisteraars. En dan kom ons terug. Dan gesels ons weer lekker verder. Op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Ware kameraanskap en een vriend vir altyd.
3: Kijk, hallo, hallo, hallo, Grant, kijk, iemand, ek het af jou so ietsie gesteerd, jy moet maar loer daar, hoor. Oké, okay, mooi dag.
0: Dan sê, Simon, ek sal net loer, hoor, ek sal net loer, en dan sê die collega, dit is die haarkies, dit is teddybeerkies, oeh, mense, so my collega is nou daar in die kamer, blauw kamer, dat is met teddybeerkies, joh. Dit is een gevaarlike saak daar, ne? Maar kom ons luister na lekker stukkie muziek, dus 20 minuten voor die uur van Jan 4. En baie, baie dankie, dat jy vanochtend na Eden FM luister, jou stem in die paradijs. En ja, nee, die laatste week hierdie tyd, Jason, was ons in Oudtshoorn. As ek die mis het, ja, ons was in Oudtshoorn. Of wat? Ons het 2 weke terug, lieve luisteraars. Like my, ek is uit met die datums en my geheers nie meer wat het was nie, lieve luisteraars. So kom ons luister na lekker stukkie muziek. En dan kom ons terug, ek sien die highway fisheries dames, jong. Nou gaan hulle sak, jong. Sister Ili. Die dan dan met die 2 visse in die hand, jong. Sy lag nou klapper daar, so. Sy sê, Rasper.

0: Dan sy, bye bye dankie, dankie so vir die prachtige lied, en ja nie, dit is amper tyd geword vir advertensiebreek, lieve luisteraar, nee, Sister Meggie, ek weet, Sister Meggie is nou bezig daar na tuin, lieve luisteraar, sy is in die roze, die mooie roze daar by Sister Meggie se huis, lieve luisteraar, oeh, mense, ja nie, Sister Meggie, ek sien vir jy, nee, in die span daar so, wat lekker, lekker, so bykie rondskit en bykie tuin maak, nee, so as jy bykie tuin maak, bye bye dankie, dat jy vanochtend ingeskankel is op Eden FM, jou stem in die paradijs, nee, ja nee, definitief, kom ons luister af wat sê Sister Tilly, al die paar daar uit paak dien uit.
1: Morgen vrou, hoor jy die lekker grant op die radio, oeh, ek het ons op een list van dans, mysie, nee, die ou ken sy story, hoor, hy ken sy story.
0: Dan sê Sister Tilly, bye bye dankie, en ek moet vir jy sê, ek moet iets daar op sê, ek ken my story dierbare, jong. Vir alles wat by jou stakkie lang arm kom, jong, ek ken my sake daar, jong, ek ken, ek krap vir jou diep, jong, as jy vir my sê, Rasper vat my ver, dan vat ek jou verder, lieve luisteraars, ne, so kom ons luister op wat sê hierdie eniekie vir ons.
2: Goeiemorgen, Grand Grand, ek wil net een verstoekje insteer vir my moeder aan die kant van Konwil,
0: ja.
2: Mariam Koense en my vader Flip Koense.
0: Yes.
2: Hulle moet hulle dagje geniet.
0: Dankie.
2: Sowel as om David en haar mooier aan die kant van Boydits. Hulle moet onthou ook ons baie lief, hulle ja, van nee. Helen de Jong. Baie dankie.
0: Ja nee, baie dankie siste Helen. Wat so die boodskapie vir ons stuur.
3: Goeiemorgen Grant. Oeh, jou kom terug. Oeh, is lekker om jou stem te hoor, Grant. Oeh, die muziek is mal. Ek wil vir Jade sê, hy moet mooi kiek achter sy broer, en die ander span hier by die huis, Kevin, hy is ook gegroet vir oggend. O, ek is so blij, die kom wisse daarom nog, en my broer Giepie, Shirley, en my dochter Abri werk, sister Jody, sy moet daarom knap gedrag vandag. Baie dankie, Grant, speel iets lekker vir hulle.
4: Goeiemorgen, meneer Rasper. Nee, wacht, meneer. Ek le met een seer enkel nu laat ek my enkel weer verstuit.
0: Hy nee, sister Salome,
4: die maak nie recht nie, meneer, geseende program, hoor. Nee, wacht, stadiger, stadiger, meneer, hoor, geseende program vir u.
0: Dan zijn dan sy warrant officers, sister Salome Brits, wat vir ons daar op ons kap sier, oeh, dis nou een groot dierbare wat so lekker saam met ons gesels. Advertensie breek, lieve luisteraars, en dan kom ons weer terug.
5: Jy! Hakelig, hy was seks voor luister, jy snap nie, was as langarm. Wat sê
6: jy met hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skit jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
5: Kom ons gooi op.
0: Dan sê jy, dit was die advertensie breek en luisteraars, moet nie vergeet die Eden FM langarm dan saam met die band Melody Six, lieve luisteraars, ne, wat die feite gaan plaasvind en die organiseerders, lieve luisteraars, het my gister gevra om vir jy as luisteraar een voorsmaakie te gee wat daar gaan gebeur en wat daar gespeel gaan word en alles, ne, ek gaan definitief in my volle glorie, lieve luisteraars, moet ek vir jy sê, ek gaan daar wees met my pink suit, jong. Ek gaan haar opdag met my pink suit, Auntie Molly het klaar gesê, sy gaan met een vol strysveer en met een rok wat sy die rug moet opwees opdag, ne? So ek gaan daar wees in my pink suit en my volle glorie. So as jy nou een kaartjie wil koop, laat weet vir my, lieve luisteraars, en dan sort ons jou uit, soos die Engelsman sou sê, nee. So ja, definitief, ons sal definitief die dans moet warm maak, jong, die 5de September, jong. Ek moet vir jy sê, ek het 2 liedere, hulle vir my toestemming gegeef vir 2 liedere, om vir jy as luisteraar net een voorsmaakje te gee, wat jy gaan uitmis as jy nie kom nie, nee. So, kom ons luister over Isa, wat sê hierdie stemnota vir ons.
7: Kijk hier, Rasper, ek is baie blikjes terug, maar ek moet nie bedoel, jy moet nou die mense wat reeds hier is, nog seel dat kry nie. Nog seel dat kry die poot uit, vroeg sy enkels nog verder seer, my
0: ja,
7: jinde.
0: Ja, sister.
7: So, blijf ons allemaal oor jou. Sublief, jy is een mensenmens. Hou het wat jy het. En blij bij ons.
0: Dan sê dit is die dierbare is wat so lekker is saam met ons. Ek gaan nou die eerste voorsmaakje gee en net daarna gaan ek die tweede voorsmaakje gee. So kom ons luister wat sê hierdie eniekie vir ons. Jo mense. Hierdie is een van die liedere wat by die dans sal wees, jong. Wat gespeel gaan word. Jy en jou bok op die dansbaan. Kyk diep in mekaar se oë, jong. Die ligte is af. Mense, hoor na hierdie lied, jong. Dis die weergawe van my groot vriend, Oshal.

0: Renza, put your sweet lips a little closer to the phone. Wat 'n lied, liewe luisteraars. Sjoe, mense, ek moet vir u sê, liewe luisteraars, toe die lied nou begin speel, jong. Oeh, mensdom. Dan's, liewe luisteraars, muziek het maar net eenmaal een manier om een mens te laat verlang, man. Ek kan nie jaal maar om te verlang, jong. As een mens verlang en verlang jy, jong. Sommige tye verlang jy aan die verkeerde mense, maar jy kan nie anders sien, want die muziek, mense. Sjo, mensdom, sjo. Ai, ek kan skaars stil sit op hierdie stoel in hierdie atelier, liewe luisteraars, jong. Jy, mense, die daar het die mense prekerig gehou, man. Jy, dit was een gevaarlike saak, jong, as jy jou prekerig gehou het, jong. Oeh, dat laat my so met dink aan die ma, jong, aan die ma. Sjo, mense. Aan die ma het so flerskirt gehad, man. Liewe lees, so rooie, jong. Oeh, die Kallisdorpse saal het ons plat gedraf, jong. Ek en haar sister aan Janet, oeh, mense. En nog vele, vele van ons luisteraars. Ons het die saal kaf gedraf, jong. Mensdom. Die kinders van vandag sal nou nie weet waarvan ek nou praat, maar mensdom, dit was vir jou nou goeie tye, jong.
1: Hallo, Rasper, maar jy knyp hom weer, nee, jy knyp hom. Maar hou hom net aan hy rat, hou hom in hy rat. En dit nogal op een saterdag, hou hom net aan, Rasper. En welkom op die radio.
0: Dankie, Antie Ma. Dankie, Antie Ma. Nee, mooie dag. Auntie Monica, goeiemorgen.
2: Get closer to the phone. Let's pretend that we're together, all alone. Hey, jy maak weer slapende honde wakker. Jy bly by Eden FM nou, jy wat krant is. Auntie Monica sê so, jy ga nie weg van Eden FM. Because jy is jou mond opgemaakt, Margie, dat ons dinge praat, wat ons nie wil praat.
0: Daar is waar, Antie Monica, was waar.
2: Maar ons is lief vir jou grand, hoor.
0: Dankie, Antie Monica. Baie
2: lief vir jou grand.
0: Dankie, sister. Ja, nie, is waar wat Antie Monica sê, lieve luisteraars. As tye wat een mens dinge nie wil sê nie, maar dit moet uit, man. Ek sê altyd, jy moet nie goed binnenhou nie. Jy moet nie goed binnen. Die Engelsman sê so, my, don't crop things inside of you. Jy moet het laat het uitkom, jong. Sê jou, sê. So, mensdom, muziek is gevaarlik, jong.
3: Jo, Rasper, jy roer mens, nou jy roer ons, nee. Maar nee, dis mooi, hou so in, hou so in.
0: Ja,
3: mooi dagje van Rosie Prins. Ja, Rasper, jy laat mens verlangen in, en het is een kind dat jy nie ken nie. Jy gooi die verlangen, nee, jy
0: is
3: moet
0: waar,
3: verlang.
0: Is waar, o, dierbare, alipada uit, nuis na uit. En dan sê Sina ook vir my, morgen, Grant, ek geniet jou program. Jy moet bly by die radio, dit kom daar van Sina van Paant en sisse Sina, baie dankie, en een mooie dag daar vir jy. Dit is nou 11 uur op die kop, lieve luisteraars, ek is saam met jy door met die uur van 1 uur toe vandag, ne? En dan sê iemand, sisse Rosie, oeh, al die pad uit Swellen, dam uit sê vir my, so mens, sjoe, mense, dit gaan weer goed, ja, nee, ek kan sien, jy is weer terug, Rasper, welkom terug, nou ruk die ding weer, jong, sister Rosie, al die pad uit Swellen Dam uit. Sister Rosie, baie dankie, en een mooi dank vir jy, ne. Dit was nou die voorsmaakie, liewe luisteraars, een van die voorsmaakies van wat by die Eden FM dans gaan gebeur, liewe luisteraars, ne. So, asjeblief, as jy nog jy kaartjie het, kontak die kantoor, kontak die wet, kontak aan die Molly, kontak sister Blanche Benjamin, kontak sister Maggie, jy kan definitief daar vir jy kaartjie kry, en vir die verskillende organiseerders wat die dans reel, asjeblief, maak inderdaad haas, die kaartjies is besig om vinnig uit te verkoop, liewe luisteraars, ne, as jy nou die kaartjie wil hee, jy kan definitief die kantoor skakel, tussen 8 uur en half 5 van maandag tot vrijdag op 044-874-5085, liewe luisteraars, ne, ek gaan die nommer nou weer stadig sê. As jy nog jy pen het, jy asjeblief, kry jy pen, ek gaan dit net of weer herhaal, ne, asjeblief toch, die nommer wat jy moet skakel, van, luister mooi, van maandag 8 uur, tot en met half 5 toe, half past 4, ek gaan dit ook in Engels herhaal, if you want to a ticket, please contact the office during working hours from 8 o'clock till 4:30. And the number is 044-874-5085. Nee? So asseblief, ek gaan die nommer weer nou in Afrikaans sê, 044-874-5085. Dit is die telefoonlijn, of althans die nommer wat jy moet skakel as jy een danskaartjie wil bekom, nee? Hier is nog een voorsmaakje wat ek saamgebring het, lieve luisteraars, nee? Dit is so'n bietjie van een losmakerkie. En nou kom ons luister na hom.

0: Eden FM. Jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dan sê hy, dankie, het jy nou weer gehoor die advertentie van die langarmdans, nee, so baie baie dankie, lieve luisteraars, dat jy vir ons die advertentie nou daar gespeel het. Ja nie, ons is nog steeds in vrouwe maand, lieve luisteraars, nee, die vrouwe moet die vrouwe maand nog verder geniet, daar is nog so 15 dae oor, nee, 16 althans, lieve luisteraars, daar is nog so 16 dae oor van hierdie vrouwe maand, Augustus 2026, lieve luisteraars, en ons is op dag 15 van Augustus, so dis die 15e vandag, nee, die onderwijsers het gister gepuis, so ja, nee, ek gaan nou niks verder daarvan sê nie, die onderwijsers is, baie van ons onderwijsers is nou tans in die dorp, of in die malls of so, en hulle geniet nou die lekker uitverkopings, wat die verskillende maatskappye nou gee, nee, ja, nee, definitief, baie baie dankie ook aan hulle, wat daar vir ons daai gee. Dan het ek nog een lied saamgebring, lieve luister, dit is nou immers vrouwe maand, en ek het hierdie enigie jong saamgebring. Dit laat my sommer dink aan al die vrouwe wat in die haarbedryf is, jong, wat by die haarsalonne nou sit, jong. Ek dink aan hulle as ek hierdie lied altyd hoor, jong. Karen White, jong. Karen White, bly maar eister, jong. Sy is een eistervrou, nie, wat eenmaal, sy ken haar story, jong, sy ken haar story. Kom ons luister na die klanke van Karen White, en sy sing vir ons Superwoman.

klanke van Karen White en sy sing daar vir ons Superwoman. En ek moet vir jy sê, liewe luisteraars, sjoe, daai was nou vir jou 'n klassieke snit ongeag die tyd. En jy laat my sommer dink aan Dolly Parton, Madonna, Tina Turner, en Diana Ross en Janet Jackson hulle en al die dames, jong. Sjoe, dit was nou regtig, jong. Karen White, jong. Jo. En onder andere sing sy ook I'd Rather Be Alone. Mense, sjoe, daar die vroeë 90's, jong. Ek weet nie waar was eers luisteraar die vroeë 90's, maar sjoe, mense, dit was nou regtig lekker tye. En ja nee, liewe luisteraars, en dan het ek ook Tina Charles gebring, jong. Ja. Mense, ek moet vir jy sê, ek hou ook van hierdie lied, Tina Charles, I Love to Love. Jo, dis lekker klanke op hierdie prachtige saterdag oggend. Ja nee, dis nog immers oggend, 11:15. Suid-Kaap, wat ek jou goeiemôre. Jy luister na Eden FM, maar jy miskien 'n besoeker in ons streek is, baie welkom. En ek hoop jy geniet die Suid-Kaap. En as jy gewonder wat 'n radiostasie jy luister na Eden FM, jou stem in die paradys.

Dan sy die klanke van Tony Braxton aan Break My Heart. Wat 'n classical song. En ja, nee, definitief, lieve luisteraars, wat 'n klassieke snit was dit nie gewees nie, nê? Meneer ja, nee, ek sal definitief daarna kyk. En ja, nee, dit was ons gloriejare, jong suster, jong. Gloriejare. Môre Rasper wil net aan Riversdale Blues toerste toewens met verdankse game op die field. Ons staan agter julle boys, hoop by die blou en 'n geseënde dag vir jou Rasper. Broeder, bye dankie nê. En 'n mooi dag daar ook aan u Riversdale Blues se luisteraars wat ook aan die gang is nê. So bye dankie en 'n mooi dag daarso. Dan sê Sister Mari

sin uit 'n pakkie so by dierbare bye bye dankie nee. Ja nee, 'n mens moet hy kurke so 'n bietjie een kant gooi so nou en dan jong nee. Suster Debbie Alipa daar uit Blanco se wêreld uit nee. Dis Suster Debbie daar wat ja nee, Debbie en Ferrin en Kimlin en die res van die familie daar aan die kant van Blanco. Had ek 'n goeie môre dierbares. Ek weet julle luister lekker na die radio. Goeiemôre Grant, ek wil net 'n versoekie stuur aan my oom Michael Robertson van Mosselbaai. Happy belated birthday en mag ons Hemelse Vader nog vele jare by hom lewe voeg. Dit kom al die pad van Rikjan Ritsit en Rusy uit 'n klein Ruiterbos uit. Gesien 'n dag vir jou eerste keer wat ons inskakel op jou program en ons geniet dit. Jy is tops, né? So sê een van ons luisteraars al die pad daai Ruiterbos uit, né? Ooh, Ruiterbosse mense, baie baie dankie dierbares en 'n mooi dag daar vir julle, né? Mooi dank daar vir julle. As ek nou hier uitkyk by die ateljee, liewe luisteraars, ek sien die voertuie ry baie vinnig. Asseblief liewe luisteraars, hou maar by die spoed wat hier gegee is deur die verkeersdepartement. Dit so meer, ek weet die verkeersdepartement is nou toe die kantore, maar die manne is sterk op die pad en hulle luister na die radio. Baie baie dankie manne dat julle luister na die radio, né? Na Eden FM, Your Voice in Paradise, True Companionship and a Friend for Life. Dan, liewe luisteraars, ons is nog steeds in vroue maand en dit is nou 11:30. En baie baie dankie dat jy vandag ingeskakel is. Ek het 'n lied gebring, liewe luisteraars, van Sjoe. Mense, ek moet vir julle sê hierdie lied wat ek nou saamgebring het of wat ek nou gaan speel. Dit bring ons na 'n Esther vrou toe jong. Whitney Houston. Where do broken hearts go, jong? Mense, ek weet Aurelia sing nou lekker volle boor saam. Aurelia, had ek jou goeiemorgen. Sjoe, wat a classical song, wat a klassieke snit, liewe luisteraars. We needed space, but all we found was an empty place. As jy hierdie lied ken, sing lekker volle boor saam, jong. Ons gaan lekker saam sing vandag, jong.

0: Whitney, ja, wat kan 'n mens sê van nou Whitney Houston? Where do broken hearts go? So, en dan sê sister Gladys vir my, goeiemôre Grant, en al die dames en in die opvangsgebied, wil ek net sê, hulle moet die rest van die vrouemaand geniet. Baie dankie en 'n mooi dank vir jou. Sister Gladys, baie dankie, jy George het, wat vir my dan 'n boodskap is, sister Gladys, baie dankie, ne? En 'n mooi dank ook aan u, hier in die kant van George. Lieve luisterings, ek vroeger vir u gesê, ek kry warm, ek weet nie hoekom kry ek warm nie, maar ek kan nie die jackets uittrek, lieve luisterings, want net toe raak ek siek, ne? So ja, ek gaan dit maar aanhou, en seker die musiekklanke wat my so warm maak hier, jong. Dis net liefde en warmte in hierdie ateljee, lieve luisterings, ne? So baie dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Miskien is dit jou eerste keer vandag, waar jy na Eden FM luister. Baie dankie dat jy vandag na die radio luister. Baie dankie dat jy ons gemeenskapsradiostasie gekies het om na te luister vandag, liewe luisteraars. En jy wonder nou wat 'n goue stem is hierdie. En ek het nog nie myself voorgestel en ek hoef nie eintlik myself voor te stel, want ek kom al jare al aan met die radio. My naam is ook Grant Damens. As jy gewonder wat 'n man praat nou hierso, wat 'n goue stem, wat 'n ou man praat hier. Ja, my naam is ou Grant Damens en ek kuier lekker saam met u deur met uur van 1 uur toe vandag, liewe luisteraars, né? Ek kuier lekker saam met u deur met 1 uur toe, maar ons moet die winkels gaan betaal en as ons terugkom dan het ek nog vele meer, liewe luisteraars, om te speel, so meer musiekklanke en lekker saam. Ons gaan lekker saam sing, man. Ons gaan net na hierdie advertensie breek, dan gaan ons lekker saam sing.
1: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Beds, quality made affordable.
0: Dan sê Janie, dit was die advertensie breek en Janie, ons moet die winkels gaan betaal. Liewe luisteraars, jy gaan nog gewonder het, hoekom speel ons advertensie breek? Dit moet, dis 'n belangrike saak dat ons by elke radiostasie is dit maar 'n moetsaak, 'n moet in hoofletters dat die advertensies moet speel en op tyd. O, liewe luisteraars, tyd is van kardinale belang, jong. Ja, nee, definitief. Kom, luister op wat sê hierdie luisteraar, 'n pragtige luisteraar vir ons.
3: Môre sê Grant, môre sê, hoop en vertrou het gaan goed daar met jou in die ateljee.
0: Oh, ja.
3: Mas lekker om jou stem te hoor vandag op hierdie wel lekker Saterdag. Grant, dan wil ek ook net goeiemôre sê daar aan al ons pragtige anties en nanne van die Here. Almal is gegroet, almal met 'n pragtige en 'n geseënde dagie en Graat, Alma moet veilig wees, jy moet ook veilig wees. Ek like jou lekker program. Jaak Windvogel, goed gaan, mooi bly.
0: Dan sê dank wat so lekker saam met ons is. Dan sê die dierbare sê, sjoe. Wat doen jy nou, ou Rasper, jong? Goeiemorgen, Grant, welkom in my huis. Jy maak my dag. Ek wil net vir my sister aan die kant van Swellendam sê, kom net in, Grant is in die huis. Grant, ek gee my lyf vir paptyd in die huis. Nee, jy heer het ook, Grant, jy heer het sê hierdie prachtige luister aan vir ons.
4: Dag sê Grant, dag sê, welkom in my huis. Oeh, nie, jy heer het Grant, en jy heer het, en jy maak het. Nie, Grant, kyk jy, dis vrouwe maand, jy kan so, die hele maand so stukje afknik, net vir ons vrouwens, net vir ons vrouwens.
0: Ja, sister, nee, mooi dag. Dan sê, dit is die luisteraars wat so lekker saam met ons gesels. Ek het nog 'n pragtige lied saamgebring, liewe luisteraars. Wow, pragtig, jong, sjoe. Side A en hulle sing vir ons Tell Me. Ooh,
5: there are
0: As hierdie lied klaar is, liewe luisteraars, dan moet ek iets vertel van hierdie lied, jong. Mens, stom! Sjoep!

0: klanke van ja, Side A. Tell me, where did I go wrong? So, what did I do to make your mind completely? Ja, mensdom. Hierdie lied was vrygestel in 1995, jong. Uit hulle album uit By Your Side, mensdom. In die lied sê hulle ook, tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? When I thought this love would never end, but this love not ours to have, I'll let it go. Sjoe, mensdom, Eden FM, goeiemorgen.
1: My jylle, wie is op die radio? Wil jou my stem te hoor, graan, nee man.
0: Mama Dina, dierbare.
1: Wil jou my stem te hoor. Hoe gaan het met jou?
0: Oh, Mama Dina, dit gaan goed, dierbare, dit gaan goed.
1: Dankie,
0: Sjoe, Mindrey, Benjamin wat ook vir my boodskap sê, sy sê, Rasper, al wat ek van jou af soek is a good luck boodskapie vir ons boys, ne? Ja, nee, sy is a groot Silverstars ondersteuner, liewe luisteraars, ne? Mindrey, baie dankie vir jou boodskap, ne? En a mooie dank daar aan jou en jou vader, dank so, Mnoba, ek weet, is bloedrooi vandag, jong. Rosemore Stadion, groot dinge wat daar gaan gebeur, ne? Maar nou ja, kom ons luister wat sê hierdie boodskapie vir ons wat deurgekom het.
2: Mr. Damons, goeiedag. Hallo daar vir jou en welkom terug in die atelier.
0: Dankie broeder.
2: Al is het nou miskien net vir vandag.
0: Ja.
2: Vir jy en die hele Eden familie. Wil net vir my vrou sê, baie sterkte vir Oleen Johnson daar aan die kant van Mosselbaai.
0: Ja.
2: En ek weet, sy is een baie sterk vrou. En dat ek baie lief is waar, dit kom van haar man Marco.
0: Ja.
2: En vir my sien Wil, wat werk vandag.
0: Dankie broeder.
2: Dat jy moet lekker werk, paas, baie lief vir jou.
0: Baie
2: dankie Grant.
0: Dankie my vriend. Iedereen heeft een goeie morgen.
1: Ek het nog geen pas verloor, hoor.
0: Ja, nee, Mama Dina, dankie dierbare oom, mooi dag.
1: Bye.
0: Dan sy, dis Mama Dina wat so lekker saam met ons is, jans, uit die kant van Mosselbaai uit, lieve Lisa. Nou luisteraars, joh. So, mensom. Ek hou van hierdie lied, lieve luisteraars, en dit is nou een mannengroep wat hierdie lied sing, maar die titel van hierdie lied, mense. I wanna grow old with you. Westlife op sy beste, jong. Just passes by. Ooh, Westlife wat ons so hoendervleis oomblikke gee, jong. Ooh. How much it means. What a great song.

0: Westlife, wat vir ons hy pragtige lied sing, I Wanna Grow Old With You, uit hulle album uit World Of Your Own. Sjoe, hierdie lied was vrygestel in 2001, liewe luisteraars. Westlife, Another Day Without Your Smile, Another Day Just Passes By, and Now I Know How Much It Means For You To Stay Right Here With Me. The time we spend apart will make our love grow stronger, but it hurts so bad, I can't take it any longer. I wanna grow old with you, I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you, I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Mensdom, hierdie lied, mense. Ek sê nou tot terwyl hierdie lied speel, sê ek van myself, waar is my dae en my nagte nie nou op hierdie liedie, jong? Mense, ek was vir jou stout, jong. Moenie laat ek my wit hemp oopgeknoop het, jong. Dan moet jy weet, jong. Trouble in paradise. Liewe luisteraars, jong. Moenie laat ek 'n doppie ook in het, jong. Hey, dan sê ek eers op my beste, jong. En liewe luisteraars, jy moet weet, as ek 'n doppie in het, dan wil ek net Engels praat, jong. Mense, dit is 'n gevaarlike saak hierdie, jong. Hey, dit was die goeie ou daai, jong. Mense, ai. Good times, jong, good times.
1: Graan goeie middag. Graan goeie ai nommer ai gospel in van Come on, you are talking for my stars.
2: Rasver, morgen, Ramona, aangeskakel, Alifat, ek nice night, jou groot vriendin, as ek bly om jou stem te hoor op die radio.
0: Dankie.
2: Ek keer hier by Shailen, en by Gresham, en by Jasmine, ek en Frank en Feilen, lekker by Katie, Kenneth, all the way from Richard Zweya, hulle is die sooske hier gauw lekker saam, jyne, ek is blij om jou te hoor, Rasper,
0: met
2: baie liefde van Ramona uit Meisna.
0: Dan sê Meisna sy mense wat ook ingeskankel is, en dan sê dan sê iemand ook hier vir my, Grant, stop man, stop. Nou dink ek aan my dae en my nagte. Nee, jong, Rasper. Dankie, broer, dankie.
3: Ek wil net vir my swaag, Willie, sê,
0: ja.
3: dag sê. Daan is in die huis, maar jy is daar by Lanne, waar ewig jy ook al is. Sit aan jou radio, swaag, ja. Sit om aan. Jy het liewe in die huis. Hoor hy nummer wat nou net daar speel. My dae en my nagte.
0: Is waar, sister, hoe? Ons het daai en ons het nagte wat ons gehad het, jong. Ek het baie dae gehad by in Mosselbaai en George en Nysna en Oudtshoorn. Daar is net Riversdal, liewe luisteraars. Mensdom, Heidelberg. Sjoe, Albertinia. Mensdom, sjoe. Ek sê sommige tye, mense kan daai dae maar nie terugkom. Dit was die goeie ou dae. As die mense net so stil sit en dink aan die dae wat ons gehad het, liewe luisteraar, toe ons nog jong was, toe die wêreld nog die wêreld gewees het, né? Iemand sê nou vir my, Rasper, is die waarheid wat jy praat, toe die wêreld nog die wêreld gewees het, liewe luisteraar. Jy kon geloop het enige tyd van die nag, jong, sonder om seer te kry. Maar dit was goeie tye, né? Good times. Die glorie jare, sê ek altyd, jong. Grant, jy is stout, maar jy maak ons 'n dag. Dit kom daarvan nou dansie af. Grant, daai was nou 'n lekker een, daai jong. Jy maak ons 'n dag, dit kom daarvan Sam van Albertinia. Ou Rasper, jong, uit jy kom nie met die lach nie, gooi dit, broer, gooi dit. Katrina Maree van Concordia, uit Nysna, liefde die dag vir jou en al die EDNFM familie, wat so saam met ons is. Dan sê iemand hier vir my, ja, nee, en moet nie die pof adderskoentjies vergeet nie, wat sy neus is so regop staan. Dit kom daarvan ons groot vriend, ou JP af, hier uit Rosemore uit. Goeiemorgen, Grant, ek lag my klaar vir jou. Dolores van Concordia, daar in Nysa. Dolores, baie, dankie, nee, sister. En een mooie dag daar ook aan jou. Ek weet, jy het jou jou wit hemp en jou met die swart strepe aan vandag, nee. Sister, baie, dankie. En een mooie dank daar ook aan u. Mensdom. Ek het hierdie lied saamgebring. Dis so amper 5 voor. Dis nou 6 minute of aan, ja, dis so 6 minute voor die uur van 12 uur, liewe luisteraars. En hy laaste uur gaan ek bitter wees, mense. Ek moet vir u sê, ek gaan bitter wees. Maar voor ek nou bitter gaan raak, kom ons luister na hierdie een, mense. Dit laat my dink aan my dae, jare toe ek nog Cressida gery het. So donkerblou ene, jong. Mense, die klanke van Kenny G. Wat is 'n program sonder Kenny G, jong? Jo, en Kenny G speel daar vir ons. My heart will go on. Mense, dom mense. Mama sal nou my moet vastbind, jong. Miskien luister jy vandag na die radio en jy sit daar by jou huis of jy is op die pad of jy is by die werk en jy luister na hierdie lied en die trane val so sommer so los uit jou oë uit. Sjoe, sjoe mense. Dit laat my sommer dink aan 21st en trouwens wat ons destijds gehad het. Vir alles 'n mens gaan eet. Dan speel Kenny G, jong. As jy by nog op die sikke trouwens was of 21st en nie, wat dan kan ek en jy nie saam praat nie. Dit was destijds, jong. As ek nou praat van destijds, dan was het hier in die laat 80s, vroeg 90s. Dan kan ek en jy saam praat, jong.

0: やーね、しゅプラクタッモイブレイマーモイリヴァライスラーズね、アイダブランソムソウアインヴィエナーメンスヨングイリプラクタッリデラwat ek so pas gespeel het, jong. Daar is nog vele om te kom, jong. Ek moet vir jy sê, op hierdie prachtige Saterdag ochend, liewe luisteraars, dis sekondes voor 12 uur, en baie, baie dankie, dat jy vanochend na my luister.
1: Môre, môre, Rasper, Grant. Oeh, jy maak my dag, weet jy? Die krag is af, maak sê vir jou, gait nou, sommer laat ek kaste af was, van boor af tot onder, Grant. Ja, nie, dis waar wat jy sê, die goeie oude. Vir daar so jongkinders wil net getrouwd lê. Hulle is erger as die getrouwde mense. Ja, nie, Rasper, jy maak my dag. Ek is nou so werkbeser in die kombuis. En die mense wat my vraag aan toe ding, en vir daar so wat die sê, nie, die muziek van Rasper. Rasper, maak my nou lekker, dat ek kan lekker weer. Mooi dag vir jou, Rasper, dankie vir jou mooie muziek. Ja, dat is song van Wesley, I wanna go out with, dus ek ken my Jabbie's song ook. Mm. Ek speel hem gereeld voor hom, want hy song het beteken dat hy woorde.
0: As waar, sister,
1: sy dame, hy van oud zorgen, hoor.
0: Prachtig, sister. En ja, nie, so, mense, daar is net sekere liedere wat een betekenis het vir jou, of vir iemand wat jy ken, of jy ken die persoon, jong mensdom. Shoo, I wanna grow old with you. Westlife, so, laat my so my dink aan Jolandi, daar in Oudswering, jong. Jolandi, had ek een goeie morgen, en ek hoop het gaan nog goed met jou, sister.
2: Had ek een goeie morgen, commentator.
0: Oh, Antie Enta.
2: As ek vir jou linne binnen, jou kuit te buiten.
0: Hierbaar.
2: Jy raak nou uitgerafel. En ek weet hoe gaat ek jou aan mekaar werk, he? Want ek doen elke dag een beetje naald werk.
0: Ja.
2: En ek kan soms vir my werk uit om my bezig te hou. Maar jy gee mens redige oogend die resie. So baie dankie sê vir elke elke omroeper wat daar is. Ons sê vir hulle baie, baie dankie vir die weekse opoffering wat gedoen het vir ons. En ja nee, jy krap nou ou wonde op wat gehele het. Maar nou krap jy van vooraf weer. Wees nou nog lus vir krap. Krapjes is lang al uit die mode uit die tjik-tjikies. Oh, niemand krijg dit nie, ek weet nie. Maar rechtig waar jy krap nou waar die jik nie. Hou jou kuite buiten en jou linne binnen. Mooi blij maatjes, lekker dag. Geniet het nog verder.
0: Dan sê Antie Enta, baie baie dankie nie. En een mooie dag daar vir jy in die kant van die Mosselbaai. Ah, jy middag sê Grant, jy maak my Saterdag blij om my stem te hoor. Met al jou sê goed, dankie, jy maak my dag, lekker muziek. En geniet het, het kom daar met liefde van sister Joanna van Wyk, jy het paard die night. Ek ben daar van my broer en sy vrou ook gesien die dag en die naamweek toewens. Dankie Grant, mooi dag. Dit kom daar van sister Joanna al die paard daar uit te paard die night. Sister Joanna was weer vroeg vanochtend daar by Cookie, jong lieve Lisa, so ek haar voorbijstap. Toe sien ek haar sister Joanna sit daar by Cookie se haar salon. Baie dankie sister Joanna, ne. En een mooi dag daar vir jy en die span daar by die huis. Dan, lieve luisteraars, hierdie man, hierdie lied, laat my ook nou ver dink, jong mensdom. Ken die let om al, jong. Sjoe. Dit laat my so my dink aan Pastoor Malcolm de Jager, jong. Pastoor Malcolm, had ek jou goeiemorgen, broeder. Ek hoop, jy is al wakker, sê groete daar vir Ebi en die span. What a classical song, Ken die let om al.

0: O, mense, ek het op my privaat nommer hordes boodskappe ontvang. Hulle sê vir my, Grant, jy sal moet stop. Grant, please stop. Wat 'n lied, Kenny Lettermore. If you could see you through my eyes. Uit sy album uit, From the Soul of Man. So, hoor nie daar, jong, hy, die album sy naam, man. From the Soul of Man, van die siel van die man, jong. Jy mensdom? So, ek kry soms die hoendervleis terwyl ek hier in die ateljee sit. En moenie vergeet die hierdie lied was vrygestel in 1998, jong. Waar was die hy daar, liewe luisteraars? Ek het my bell-bottom broek aangehad met my kruisbande, jong. Die tyd, hy het dus ook op die dansbaan, jong. Oeh, mense. Ja, dis al wat ek kan sê. Ek kan niks meer verder sê nie, mense. Pire lekkerte.
1: Dag sê Grant, dag sê meneer Damons. Ek hoor jou uit die dorp uit, ek hoor jou. Geseende dag verder vir jou en in die streek, ne?
0: Dan sê jy pas oor Mjankum die Jager, wat so lekker is saam met ons. Baie dankie pas oor Mjankum, ne? En een mooie dag daar ook vir jy as luisteraar, ne? So baie dankie aan die luisteraars wat dusver saam met my gesels het. Dis so 8 minute oor die uur van 12 uur. En dis amper al weer groet uit 1 uur, sê ek tot ziens vir jy. En dan maak ek gereed of Kenneth en Zoto met die program Reggae Vibes hier op jou gunsteling radiostasie. Ja nee, liewe luisteraars, ek moet ongelukkig 1 uur tot ziens sê, dan is my tyd verstreke, liewe luisteraars, soos ek sal altyd sê. Ja nee, dit moet nog steeds immers vroue maand en weer eens namens myself wil ek net vir elke vrou gelukkige vroue maand toewens. Ek het dit maandag gedoen met die publieke vakansiedag en ek doen dit nou weer vir diegene wat nou nie geluister het of gehoor het nie van my kant af en my bestuur, die span, liewe luisteraars en die radiospan en so meer, baie geluk vir al die vroue in hierdie vroue maand, nee. Ek het daar reeds die dag vir 'n vrou gevra, sy sê vir my, Rasper, ek het gehoor die song wat jy gespeel het nou die dag op die radio. Toe sê ek, baie dankie dierbare, nou, toe vraag ek nou vir haar, liewe luisteraars, hier in die middendorp, dame, ek het 'n vraag vir jou. Nou vraag en sê, ai Rasper, wat is dit nou weer? Nou sê ek, wanneer is dit manne maand, jong? Ek het die vraag al lankal op my gedagtes, liewe luisteraars, ons kry moedersdag, ons kry vadersdag, ons kry vrouwendag, dit stop daar. Wanneer kry ons manne nou 'n maand, jong? Dis die vraag wat ons moet vraag, jong. Wanneer is dit manne maand, ne? So, ons moet bepaal wanneer dit manne maand is, ne? Dan moet ons hier by die radio, dan moet net manne wees dan. dit sal lekker wees as die mense manne maand kan kry, ne? Ek doe niks hy maandie. Al wat ek sê, ek doe niks hy maandie, ne? So ja, definitief. En dan sê JP vir ons, Grant sê toch vir die luisteraars, het eerste prijs gekry vir die Papa Zella dans in die Palana en vir die Bam dans, ne? Dit kom daar van nou JP af, wat is so saam met ons. So, daar sê ek maak so, hoor. Ek maak so dierbare, ek maak so. Kom, dit is die klanke van Leona Lewis. En sy sê vir ons, a moment like this.

Ja, nee, definitief. As jy in jou laat 40s is, dan sal jy weet hierdie musiekie. Dit was 'n goeie era jong in Suid-Afrika se musiek. What a classical song, Lilo featuring DJ Tira. What a song entitled Lilo from Big Nance.

As jy nou nog sit jong, ek weet nie hoekom sit jy nie, jy sal nou moet opstaan. What a great song, ja nee, definitief lieve luisteraars, ek moet vir jy sê, ek skit my lyfie nou lekker in het lewe jong. Hey, ek moet vir myself sê, Grant, jy het dit nog jong. Ja nee, ek is nog hupsie jong, ek is nog springchicken.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Dan sê dit was die advertensie breek op jou gunsteling radiostasie. Dan sê ek iemand die vir my middag sê Grant, welkom terug. Mooi, dankie vir jou. Dit is die luisteraars wat so saam met ons. Nou luisteraars, ek het gesê hierdie laaste uur gaan ek lekker bitter wees, jong. Ek weet nie wie ken nog hierdie man ook hier, jong. Professor. Oh, mensdom. Ons het die ander dag op hierdie musiek gedans, jong. Jo, ek onthou my daan Purple Turtle, jong. Dit was goeie tye van my, ongelukkig. Moes Purple nou toemaak. Maar die lied laat my dink aan Purple Turtle. Daan pak ons dorp, jong. Sjo! Oh, elke keer as ek hierdie lied daar gehoor het, jong. Ek kan nie help maar om te

professor op sy beste jong. Dit was een van sy beste verkopingsliedere hierdie jong. Hy het toe dans ek op die tafel toe die song uitkom jong.

0: Ai.
1: Jo, wat 'n lied, liewe luisteraars, op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Dit is nou so pas 12:30 en ek het nog hy laaste 30 minute. Liewe luisteraars, het ek saam met jou tot met die uur van 1 uur toe en dan is dit ongelukkig groetheid van my kant af, né? Ja, nee, dis ongelukkig amper groetheid van my kant af. Maar nou ja, ons gaan terug na 'n klassieke snit toe. Ek het hierdie enetjie saamgebring. Oeh, was die saak nou? Nee, die ene nie. Ek is op soek na die lied wat ek nou saamgebring het. Liewe lied, daar is hy, hier is hy nou. Hier is hy saak nou. Kom ons luister na hierdie klassieke snit, man. Mensdom, waar was hy die tyd, jong?

0: Dan sê Janie, liewe luisteraars, weer eens welkom terug en dan het ek my groot, groot vriend hier so. Kavuks, had ek een goeie middag my vriend.
1: Hartelike middag aan jou, Rasper en al die Eden vrienden, familie. Ja, Kavuks is live uit die studio hier in George. Live.
0: Kavuks, wie het jy saamgebring hier so?
1: Ek het my prachtige seentje. Hy is hier met my.
0: Wat is sy naam?
1: CJ, Cliffy Junior.
0: Well, okay.
1: Kijk, jy weet ons, my rechte naam is Cliffy, maar ek is ons radio Kavuks.
0: Ja, nee?
1: En my prachtige vrou sit in die kar, met my Tanny.
0: Wat is haar naam?
1: My prachtige vrou, jy ken haar naam, Julega, Mosselbuisake.
0: Oh, maat, ek gaan maar myne en George kom kry, joh. Jo, ou maat, dit was goeie tye van ons met die bicycle, nee?
1: Ja, hier af Mosselbuisake, dit was goeie tye.
0: Ja.
1: Maar ja, nee? En my tannie is ook daar so, maar ek is eerst sterk op pad Blanco toe, en daar gaan ek die hele dorp kom leegkoop.
0: Ja, dit is braai sake vanavond, by groot game sê.
1: Ja, nee.
0: Wat is jou indrukke rondom die game vanavond?
1: Ach man, jy weet ons nou maar, ons manne maak net nat, spat net nat en ons wen net nou deesdae.
0: Jo, nou, wie is ons nou?
1: Kijk, ek is moes een groot stomer, en een groot bok.
0: Okay.
1: En ek bly maar net by dit. En as die SWD hier is, dan is ek een SWD ook.
0: Okay, ek, baie interessant.
1: Ek ondersteun net my plaaslike mensies.
0: Jo, prachtig, Kavuks. Ja, nee. Kavuks, enige laanse woorde van jou voor ons. Ach, goed.
1: Ek wil maar net sê vir my prachtige vrou, ek is baie lief haar. Sy sit in die kar, sy wil vir jou kom morgen sê nie.
0: Ja,
1: sy
0: ek sien haar daar so.
1: Sy wil
0: die
1: item.
0: Het so'n hempie aan.
1: En dan wil my seentje ook sê ek net gauw hallo sê vir jou. Mama, kom sê hallo vir jou ma.
0: Hy nou nie hallo sê nie.
1: Hy wil glad die hallo sê nie. Hy wil nie op die radio praat. Hy wil net sê, pa, Kavuks, luister op die radio.
0: Okay, daar sê Kavuks. Baie dankie Kavuks, en een mooie dag vir jou.
1: Goed gaan, Rasper. Dankie, ek net kom in loer, man. Net morgen sê. Dankie
0: my vriend, hoor. Mooie dag. Daar sê, dit is Kavuks wat so lekker is saam met ons gesjans op jou ginstelling radiostasie. Julie Bounce in die achtergrond, Mr. Dreammaker.

Dis naweek hier buite. Kabooks, weer eens bye bye dankie vir jou en jou pragtige vrou en jou seentjie en jou tannie wat so lekker saam met ons kom gesels het. Hoppa! En dan sê die Armstrong familie daar aan die kant van Cornwall vir my. Hulle luister lekker jong. Dis nou my mens, hy kom daar van Cornwall uit jong. Daai tyd was het mos Santaville. Ja, nie vir al so na middag jong. Op die skoolse vlakkie jong. Ja, nie goeie tye daai gewees jong van my.

Dan sê ou Monie vir my Rasper. Ek en my pragtige vroukie dans nou lekker jong. En hy vra ook vir my Rasper, onthou jy ons het jare in Konwil jong. Dis nou Monie Armstrong wat so lekker saam met ons gesels. Ja nie my groot vriend Monie het lekker danspansies jong. Al die jare jong.

0: dan sê liewe luisteraars, weer eens welkom terug. En is amper groet uit van my kant af, amper nee. Kom ons luister gou want te sê ons luisteraars hier vir ons op ons WhatsApp lyn 0605052693.
1: Ah, granny. Last night in my dreams, you see you come you liefde nader en ewe skielik draai jy terug. As mos jy lekker wakker skrik, daai nie man, grand man. En nou wil ek sê toch Auntie Million en Masara, almal die grootmamas is gegroet. Auntie Monica, nie een uitgesluit die. Baie dankie man, grand. Lekker dag vir jou verder.
0: Dat is Auntie Monica, baie dankie. Mooi dag, Rasper. En nou laat jy my somme weer heil met Judy Bounce. Dit kom daar van Pietro, dan van Mosselbaai. Ja, dit was goeie tye daar met jou, Judy.
2: Hy grant, ek hoor, hy kevoeks, ek hoor hom, hoor. Madag, madag, hy groet die my nie, ne. Hy is deel van die familie, maar dankie ja. Kevoeks. Ek het jou gehoor, hoor. Ek kom tel die my ook op en gooi my in die bootie. Een mooi dag vir julle, en julle moet veilig gaan na wat julle ruim gaan, ne.
0: Dankie.
2: Wie vir julle kom van Johanna met baie liefde, dankie graag.
0: Dankie, sê dit jou en nou, mooi dag.
2: Auntie Molly, hy is gegroet, ne, ek het jou gehoor. Auntie Gina Manuel, auntie is ook gegroet, julle is allemaal daar in huisstreek in Eden Park, Rosedale.
0: Ja, ne.
3: Ja, nee, Rasper, ja, nee, dat is net soos jy daar sê. Maar my tranen loop om maar te sê, gang aan hy daar wat ons so zwaar gekry het. Hier af, hier op pad, Mosselbaai toe. Jongens, het ver gaan soek, jong, ek het ver gaan soek. En ja. Toen jy my geloos aan, Mosselbaai, om maar, moet hy bicycle. Toen moet ek alleen terugkom.
0: Ja, is waar.
3: Jy het my ook alleen gestel aan en daar, maar ons blij vrienden, my man. Ons blij vrienden.
0: Dat is ek, volks, baie dankie.
2: Oei, jene, commentator. Draai brikken asjeblief. Want ek sê nou vir jou, jy laat my nou hier lekker dans. Ek dans met drie bene. Ek sê geplan, ek dans nou met drie bene.
0: Ja.
2: Ek het nou van Klem gesê, kom join my gauw. Hy kan my kom join, ek moet hoor wat ek sê, hy my kom join. Ek skit my biskut hieronder.
0: Ja.
2: Soos ek hier was goed hang, so skit ek my biskut hier op die soek. Maar lekker dag verder, maatjes. Dan word lekker geniet commentaar.
1: Hey, nou neem een rasper, kan jy my nie heel dag aanhou nou nie, joh. Jy maak een mense saturday, man. Gooi hem rasper, man. Lekke dag en lekke naweek vir jou en vir allemaal. Rosie Prins en Ondi.
4: Rasper, voor jy die kalverdeer dan, gooi holding on, holding on. Hy bing my broer, gaan nie, jy vroeg mense mooi antwoord.
0: Dan het ek jou soek het jy die saamgebring, jong. Wow, wow. Nou die mense van Konwil sal weet hierdie lied, jong. Destijdse Santa Wil. Waar is die eilandse mense, jong? Wow, dit was goeie tyd in die eiland, jong.

0: dan sy daai lied was ook vir die birthday girl Alipa daar uit Mosselbaai uit Jordan Lee Logan Olivier, nee, ek weet die hele familie daar in Mosselbaai, jong, hulle luister nou na die radio, liewe luisteraars, en hulle het nou lekker saam geskoffel, jong. Jordan, ek hoop jy geniet jou verjaarsdag, nee, en alles wat mooi is, ek hoop mami en die hele familie en my groot vriend en collega Jason Stanley jou pa geniet het, geniet en bederf jou vandag, nee. Kom ons luister gou want te sê my collega hier vir ons, liewe luisteraars.
1: Hi Grant, happy birthday to my daughter. Happy birthday to my daughter, Jordan Lee Logan Olivier. On her birthday, she must have a wonderful day.
0: Yes.
1: Enjoyed with family and friends.
0: Prachtig.
1: And we love her. Happy birthday, Jordan Lee.
0: Dan sê dit is, sy is vandag 13, sy is in bygeluk, sy is met jou dochter, sy verjaarsdag, hoor. En als het mooi is, broeder. Van haar pad voor en toe, en ja, nie is nog een lang pad, sy is nou eers 13, hè? So ja, nog een lang pad van haar, maar baie geluk, collega, met haar verjaarsdag en alles wat mooi is. Kom en luister op wat seker woeks hier vir ons.
2: Ja, nee, moet nie praat aan Bosie Gifse mense nie. Kijk, ek en jy moes al ouperen, man, ons ken al die gaten. Bosie Gifse, die gaatjele, al die plekke, Rasper, al die plekke.
0: Dan sê iemand hier van my, Grant, wat van ons Lotto Treffer, wat by ons kerkse dans gespeel het, die Lotto Treffer, ek weet dan nou nie wat is die Lotto Treffer, maar ek het hierdie eniekie saamgebring, liewe luisteraars, nee, oeh, ek hou van hierdie eniekie, jong, mensdom, sjoe, jake voeks, jong, Bossies Gifse mense, destijds, die kinders van vandag sal nie weet nou waarvan ons nou praat, nee, maar dit was goeie tye, mensdom. Dit was goeie tye. Maar nou, jongens, so amper so 7 minute voor die uur van 1 uur. En is amper groet uit van my kant. Kom, van my kant af. Kom, luister na die klanke van de Sugar Daddy. En hy sang dan vir ons Jaloes Bokkie, jong. Hey! As jy hierdie lied altyd gehoor het, dan moet jy weet, jong, mama en papa, hulle turn die huis nou uit.

Oh, hierdie lied laat my sommer dink aan Sister Louisa Armstrong, Dani Kant van Cornwall, jong. Hey, dit was ek kan sê se lied op 'n ander dag, jong. Jy hang my aan die hakiesdraad. Oh, vir al die Cornwall savik, jong, liewe luisteraars, jong. Sjoe, dit was goeie tye, jong. Sister Louisa, goeiemiddag, dierbare. Sy lag aan nou flow daar waar sy luister, sy na pragtige dogter. Liewe luisteraars, hulle luister lekker na die radio. Sy lag aan nou flow daar, jong.

0: Ja, en hier die klanke van Sugar Daddy met een lied getiteld Jan Loesbokkie hier op jou gunsteling radiostasie. My naam is Grant, dames en baie baie dankie. Lieve luisteraars, dat jy saam met my gekuier het tussen die ure van 10 en 1, hè? Dis amper, dit is groetheid van my kant, maar voor ek nou tot ziens sê, kom ons luister van hierdie laatste stemnotas wat deurgekom het.
1: Bye Rasper, bye.
0: Dankie dierbare.
1: Ek hoop ons hoef jou baie gauw
0: ja,
1: weer.
0: Ja, wat?
1: Want jy moet sê, ga jy nou gereeld kom of blik jy nou nie? Bye Rasper, bye. Want jy was geheimsinnig. Baie geheimsinnig. Bye Rasper.
0: Bye sister, wat? Dankie.
1: Bye.
0: Dankie dierbare.
1: Ons mis jou.
0: Dankie dierbare. Mooi dag, ne? Dan sê, ek moet ongelukkig amper groet.
2: Rasper! Knijp hem, broer! Knijp hem! Knijp hem! Knijp hem, broer!
0: Dan sê, dit is onze luisteraars wat so lekker saam met ons gesjans hier op jou gunsteling radiostasie hier in FM, jou stem in die paradijs. Ja, lieve luisteraars, is groet van my kant af. Ek weet nie, wanneer ek nou weer saam met u gaan gesjansie, die manne is terug volgende week, Sarissa is terug, Toulien is maandag terug, so ja, ne, en ek moet groet en ek gaan uitspeel met die prachtige klanke van die Strand Combo. Lieve luisteraars, sê vir jou ma, jong, ek is die man in jou lewe. Hey, hey. Sister Louisa, daar staan sy op nou, jong.

Dan sê hy van my kant af, Grand Dame, sê hy tot ziens, moet die vergeet die net die na reggae vibes. Dis die heren van 1 en 3, saam met meneer Kenneth en Zotto. So van my kant af, ons gesels weer, mooi bly, lieve luisteraars, veilig wees, dis naweek. En asjeblief, moet nie iets doen, wat ek nie sou doen nie. So van my kant af, Grand Dame, sê hy tot ziens, tot de volgende keer toe. Dieselfde tyd, dieselfde plek, tot ziens.

Darrell the

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Dis verjaarsdagviering hier in Oudtshoorn. Balparism Kerk vier hul 9de bestaanjaar hierdie komende Saterdag, 8 Augustus. Ons as gemeente is vir die Here dankbaar en bly vir sy getrouheid, genade en soveel deurbrake reg oor die jare. Ons gaan groot in hierdie nuwe seisoen deur 'n gala geleentheid aan te bied deur 2 spesiale ministers wat ons sal kom bederf met hul gawe. Tionie Danster en een van ons eie plaaslike ministers, Malien Stuurman. Natuurlik skop ons skoene uit met ons orkes. Hiermee wil ons as gemeente van Balparism Kerk net vir die Here kliphard dankie sê.

Dirty engineer boy. Circle it. Circle it. Circle it.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044 874 5085.

Yeah. Oh, shit. All the way.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: wat zo aan mij kloot.
1: Het jij opa gevraagd, jij mag ringen draaien. Jonisius nog nat.
2: Goedenavond, lieve luisteraars van Eden FM. Chief Jeremy van Rick en Bonnie Peterson. Dit is vanavond die tijd om te luisteren naar Eden FM. En die Pijnkrachtprogramma. Dank je dat je ons altijd zo vriendelijk ontvangt in de woonhuizen. Het wordt oprecht door die pijnkracht van waardeer. Lieve luisteraars, ons wil vanavond zo'n beetje met die gesels oor die jongste verse bundel. Met die titel Monumente, Ereboor en Volksverhalen. Die rede hoekom die behoefte by my ontstaan het, is omdat ons die Khoisan gemeenskappe in Suid-Afrika wil wakker maak. Ons moet hulle opnieuw weer bewus maak, dat saam is ons nationale kulturele eenheid, 'n volk met sedes, waardes en normes. Ons is 'n volk wie na die Khoi en San erlewing in 1997 'n akademiese konferensie oor Khoisan identiteit wat die wyle professor Jati Bredenkamp gereël was en deur die Universiteit van Wes-Kaapland se Instituut vir Historiese Navorsing hierdie saak aangespreek het. En weet jy, hierdie ontwaking, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Peterson, was nie 'n droom nie. Dit was 'n realiteit. Die ontwaking het ook gelei tot die samenstelling oor die agtergrond, internasionale konteks, grondwetlike raamwerk en voorstelling vir akkommodering. Hierdie dokument was saamgestel deur professor H. C. J. Bredekamp en professor N. J. J. Olivier op 4 Oktober 2000. En ek sê dit sonder benadeling van regte, want dit lyk vir my asof die regering niks weet van die Khoi se stryd om erkenning. Hoekom het ons sobat om erkenning in die land van ons geboorte? Ons is nie onbekend met die geskiedenis van die Khoisan sedert die kulturele ontwaking. Dis nie 'n droom nie, dis 'n realiteit. Daar is 'n tydlyn met stawende bewyse van ons hier wees vanaf 2000 tot 2009. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Peterson, in 2009 het die wetsontwerpe vir erkenning van die Khoisan verskyn, as ook in 2011 en 2013. Die kabinet het dit al goedgekeur. Volgens gerugte sou die parlement dit in 2015 as die tradisionele en Khoisan raamwerkwet onder leiding van minister Pravin Gordhan gepromulgeer het. Die idee is om Khoisan leiers onder een wet te laat saamwerk in die bestaande nationale, provinsiale en plaaslike traditionele huise. Maar weet jy, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Peterson, liewe luisteraars van Ene FM, tot op vandag moet ons hierdie uitdrukking gebruik. Daar sal daarels van kom, wat beteken daar sal niks van kom nie. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Bonnie Peterson, dit het my genoop om 'n nuwe digbundel uit te bring waarin ek geworstel het in die soeke na waarheid in die verlede, in die hede en die toekoms. Maar kom ons breek vir musiek.

Liewe luisteraars van Eden FM, ek wil vanmorgen net Pieter sing dankie sê vir die prachtige muziek wat jy gespeel het. Maar ons het 'n plan om verder te gesels met jy. En daarom wil ek vir jy as die luisteraars van Eden FM en Chief Jeremy van Wyk en Monet Pieter sing, ek wil jy gedachte wil ek na die tafel toe bring. Ek wil vandag so'n benadeling van rechte verwijs na die inhoud van hierdie verse bundel met die nietste gedachte. Die verse bundel heet monumente, ereboe en volksverhale. Ek doen dit juist hier op die voorrand van die Klein Karoo Nationale Kunstefees. Ek wil graag hierdie bundel voor die fees gereed gehad het, maar dit was nie moontlik nie as gevolg van omstandighede buite my beheer. Die bundel gedachte het gegaan oor die probleme waarmee die Hottentotte en die Boesmans te mate gehad het in die verlede. Ek noem die name want dit is eintlik racistiese benaminge wat gebruik was Hottentotte en Boesmans. Want sien, hulle was so genoem. Daar was die racistiese name wat aan hulle toegedig was dier navorsers en die reisigers wat die geskiedenis geskryf het aan die begin toe Suid-Afrika op die drempel van die nuwe era in hulle lewe begin het. Dit het my gedwing om oor die mense te dig en te skryf. Die onbesonge aan wie nooit erkenning gegee was. Ek wil oor hulle dig en skryf, omdat ek op die beskawingstoestand van hierdie mense gefokus is. Hierdie bundel gedagte het ek gevoel, moes spreek tot die gewete van die mense, wie mens wees binne die inheemse nasie doodgesmoor het. Die uitgee van die bundel was 'n uitdaging. Nee, eindelijk was dit 'n versoeking wat ek nie kon weerstaan nie. Daar is weinig geskiedskrywers in die verlede wie lof gebring het aan die onbesonge mense. Daar was geen empatie in hulle skrywers oor die eerste nasie, omdat hulle nie die leefwyse van hierdie opregte kulturele wesens verstaan het. Kom ons breek van

0: Save me a place on that bench.
1: Baie dankie, Monet, vir die aangename muziek. Liewe luisteraars van Eden FM, Steve Jeremy van Wyk en Monet Peterson, dit was vir my belangrik dat ons moes weet hoe die veroveraar, die VOC en hun afgesante, die Boesmans en die Hottentotte ervaar het. Want die ander vraag wat by my spook, is hoekom was daar nooit in diepte gepraat oor die uitwissing van die Boesmans? De ander vraag is, was daar al ooit een gedachte om oorlogsroutes in te stel oor die jagters en die gejaagden? Nergens word melding gemaakt van die oorlog tussen die commando's en die Hottentotte en die Boesmans en die Bapiaanskloof. Daar leem ons geskiednis wat ons nooit eendag aan ons kinders sal kan oorvertel nie. Dit is die plekke waar monumente ontbreek. Daar is nergens op sulke plekke erebo of ten minste die stories en foto's en teks op naamplate. Is ons so onbelangrik dat ons stryd en vernedering nergens vermeld word nie? Dit is waarom die poëet dubbels gevoels en verhalende poëzie gebruik om die gedigte in storievorm te kleef. Dit het tyd geword dat ons ons kinders moet inlig oor die geskiedenis van die eerste inheemse mense, ons eie voorsate. Die jong mense moet kennis dra oor die bevrydingsstryd in die 80er jare toe die jeug betrokke geraak het om die padkaart na vryheid aan te lê. Hulle moet weet wie van hulle ouers, familielede en ook vriende was betrokke. Ons mag nie meer misgekyk word in die land van ons geboorte. Kom ons breek van ons.

dankie vir die pragtige musiek, Mane Pietersen. Jy weet, liewe luisteraars van Eden FM, Jeremy van Wyk en Mane Pietersen, dit is belangrik om die volgende te sien. In hierdie verse binding maak die digter een stukkie van sy gevoel van reg en onreg bekend as hy sê, ek het afgewyk van die reel om stil te bly oor die onreg waarmee Koi Koi en San mense behandel was. Hy, die poëet het geweet, hy mag vrye toepas wanneer die mense hom inspireer. Daar was tye waar die poëet gewonder het oor hoe ander bevolkingsgroepe ons persifieer. Jy weet in Engels sê die mense, how do they perceive us? Hoe perceive die overhede ons? Ignoreer hulle ons? En daarom is hierdie gedig geskrywe, eindelijk het ek drie gedigte gekies wat ek wil voorlees vanavond. Uit die vorige verse bundel gaan ek een lees en dan uit die nieuwe verse bundel gaan ek die ander twee lees. Jy sien, want het is belangrik dat ons na die inhoud van die gedigte lees, is eindelijk een verhaal in storyvorm en dagvorm gekreeg. Ek wil weer verwijs na die verse bundel wat ek kan, waaruit ek kan voorlees, so dat ons oop kan wees vir ons teenstander. Ek lees die eerste een, en hy is die een wat in die vorige bundel uitgekom het, en die naam is, hoekom praat die owerhede nooit oor ons? Gedig gaan so, hoekom praat die owerhede nooit oor ons, en ons inheemsheid in die land? Hoekom word daar net gepraat oor swart en wit? Ons word as skadie kinders afgemaak, want niemand rep 'n woord oor ons aandeel in die bevrydingsstryd. Hoekom word ons net terloop so meld, as daar oor steen en ginswerping besluit word? As daar gepraat moet word oor goed en geld, oor boycott acties en geweld, is ons goed genoeg. As daar echte gekookus word, oor voordeel en voorkeer, word ons openlik uitgelaat. Vreemdelinge word hier in ons moederland toegelaat, maar ons eerste inheemse regte word met disrespect gepraat. Maar oor ons eerste inheemse regte word daar met disrespect gepraat. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Mane Pietersen, dit is hoe die Koi Koi en San gepersifieer word deur die ander bevolkingsgroepe. Kom ons breek.

Baie dankie vir die musiek, Monique. Dit was salwing vir die gees. Liewe luisteraars van Eden FM, die Jeremy van Wyk en Monique Petersen. Die volgende gedag heet klaagsang. Ek het dit spesifiek uitgesoek, omdat mense sê, jong, wat gaan aan met die kooi mense? Hulle bly aan die kla, maar hulle doen niks. Ek het met die skrywe van hierdie aanbieding van vanavond het ek gesit en kyk na die jare wat ons al besig is om onsself in hierdie land te positioneer as die eerste inheemse mense en hoe ons keer op keer met die regering in verbinding getree. Die konsep aflei hoeveel keer het ons al gepraat met hulle oor constitutionele accommodering en elke keer was dit uitgeskuif en elke keer was dit uitgestel totdat die ander groeperinge ingekom het en baie keer sommer die wet stopgesit het. En weet jy, ek wil vanavond met jy praat oor die klagtes wat altyd op van wat gaan aan met die kooi, hoekom is hulle so die mekaar. En daarom het ek hierdie gedag uitgekies met die naam van klaagsang. Eindelijk is hierdie gedag een elogie, klaaglied. Ter inleiding het ek het geneem hierdie gedag uit klaagliedere 5 vers 1 tot 2. En daar ten die achtergrond daarvan het ek hier gepraat oor hierdie klaagliedere wat ons uit. As ons allemaal net kan saampraat oor die dinge wat verkeerd gegaan het in ons land, sal ons vrede hê. Wat die mens nie regtig verstaan is, hoekom mense uit Afrika en die ou koloniale kroonkolonies in elke dorp en stad kom plak om sodoende deel te word van municipaliteite en afdelinge. Op landelike gebiede en in feitlik elke gehuggie plak hulle selfs in vlei lande en moerasse waar die hutte oorspoel word gedurende swaar reëns en donderstorms. Hierdie mense neem onregmatig besit van elke stukkie grond naby of selfs binne gevestigde woonbuurte. Jy weet, en so word taal en godsdienst vermeng deur mense met vrede.

kan bakkant staan vir regeringstoelaas, terwyl ons dagliks aan assimilasie blootgestel word. Miskien moet ons net saam praat en saam kla, en beswaar maak teen die begrippe van die vaandel van menseregte, want hulle optrede dwing regdenkende burgers om hierdie klaagliedere te uit. In die verlede was ons inheemse geskiedenis misverstaan deur die selfsugtige maghebber en van die stamvolk oop en bloot word die stamvolk oop en bloot op die agtergrond gestoot deur verwerping van ons menswees deur stiksieniges. Nou sê die poeier in die laaste gedeelte, slaan toch ag wat oor ons gekom het, Here. Kyk toch en sien self hoe ons verneder word. Ons besittings word gevat en aan vreemdes gegee, ons huise aan uitlanders, ons voel soos weeskinders in die land van ons geboorte. Ons hoop is op die Here. Kom ons breek van musiek met moment.

Ons sê baie dankie vir die aangename musiek, Monique Petersen. Dit was lekker om daarna te luister. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monique Petersen, die laaste gedag uit die nuwe verse bundel Monumente, Erebo en Volksverhale is eindelijk 'n lofpsalm. En samenlopend daarmee wil ek graag net die briefie lees met die titel A Open Brief. En die open brief geld sommer vir al die mense wat vanavond aan ons luister, liewe luisteraars van Eden FM. Want baie keer het ons ook skuld aan die manier hoe ons mekaar op straat en in die lewe hanteer, en daarom sal die open brief vir u berusting bring. Maar kom ons lees net eers die lofpsalm. En dis my so mooi ding, want ons het dit geneem uit die skrif uit, toe die Here met Job gepraat en vir hom gevra het, waar is jy toe ek die aarde gemaak het? En hy sê so mooi, die poeien, wie het daarvoor werd so netjes staan gemaak en leeuwkop? Wie het sy nevel gemaak en die drie kultuurhistoriese bakens by mekaar gebring? Wie dek die berg so netjes met 'n spierwit tafeldoek, wanneer slier te mis die tafeldoeke sprei? Dit is net hy, ja, hy alleen, wie met wysheid bekleë, kos en water vir die diere gee, wat berge maak en land en see. Dit is net hy, wie kultuurhistoriese bakens aan die mensdom gee. Sela. En dan die open brief aan almal. Die poëet skryf sy adres ook al. 'N open brief. Die poëet, Sesdelaan 34, Korreks Uitsig, Oudtshoorn, 6625, die 18de Desember 2025, op my verjaardag. Waarom is ons so min agting teenoor mekaar? Ons skuur verby mekaar in winkelsentrums sonder om te groet. Is dit nodig om so arrogant te wees? Herken ons nie die beeld van Jesus in mekaar se aangesig? Waarom moet ons die lig van liefde blus? Is ons nie na sy beeld geskape? Of is ons nog steeds behep oor die dinge wat so anders kon gewees het in die verlede? Of was ons ook ons hande in een skottel water soos Pilatus? Liewe luisteraars van Eden FM, op hierdie noot moet ons vanaan nacht sê vir mekaar. Die Jeremy van Wyk en Monique Petersen en ons luisteraars, dankie dat jy na ons geluister het. Ons groet tot die volgende keer. Goeie nacht. God seën Eden FM.

Goeienaand, liewe fyntrappers. Dit is weer Saterdag aand en die fyntrapspan is weer gereed om saam met die stem in die paradys tuis te kan wees in u huis. Baie dankie fyntrappers dat julle ingeskakel is en dat julle steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n Saterdag aand soos gewoonlik deel te raak van die fyntrap kultuur erfenis familie. Dit bring my ook by vanaand se tema, liewe luisteraars, wat ek graag wil laat aansluit by verlede week, waar ons gepraat het oor die Terra Nullius beginsels. En ek wil vanaand hierdie gesprek verder vat en dit aansluiting bring by die uitvloei daarvan in Suid-Afrika. Hoe dit deur die Suid-Afrika aan die suidpunt deur die Nederlanders 'n totale klemverskuiwing van die Terra Nullius se harde beginsels meegebring het tot 'n ander soort strategie wat aan die suidpunt gevolg is. Die standpunt van grond, dit was mos die kern van die Terra Nullius beginsels. Grond in die hande van heidene wat as niemandsland verklaar moet word sodat die grond teruggesit kan word in die hande van Christene. Dit was 'n samewerking tussen die kerk en die staat, maar dit het 'n Europese ingesteldheid laat ontwikkel waaraan ek eintlik dit noem as die vier G's ingesteldheid: God, grond, goud en glorie. Hierdie vier kernaspekte van die Terra Nullius beginsels het vir byna as 1000 jaar voort bestaan en bestaan steeds nog voort, maar daar het oor die eeuwe klemverskuiwings plaasgevind. En hierdie klemverskuiwings is veral veroorsaak deur die ontwikkeling van die wetenskaplike aanpassings binne die seevaartkunde. En die klemverskuiwings het ook 'n verskuiwing in die rangorde van hierdie spesifieke beginsels of aspekte teweeggebring. Dit is teweeggebring deur die Hollandse ingesteldheid, die Britse ingesteldheid en natuurlik ook die Franse imperialisme uitbreiding. En hierdie uitbreidings was oral in Afrika, Asië en die Amerikas deur Europese lande aangevoer. En die ingesteldheid van God, grond, goud en glorie het die rangorde toe verander dat God in 'n laer vlak begin val het, maar dat goud en grond die groter deel van hierdie ingesteldheid geword het. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die tweede deel van die gesprek wat dan vir ons hierdie geskiedkundige verloop van die Terra Nullius verskuiwings vir 'n beter en 'n ander lig sal laat plaas.

Sief Moenie, Mornay en die luisteraars. Na die kruistochte het die wetenskaplike verbetering van die seevaartkunde 'n groter bekendheid van die wêreld laat teweegbring. Die wêreld of die kontinente is met hierdie verbeterde seevaart binne die bereik van 'n groter hoeveelheid kennis en binne die bereik van groot Europese moontlikhede of moondhede tot gevolg gehad. Dit het ook beteken dat daar uit 'n vestiging van 'n nuwe stelsel van welvaart in Europa begin posvat. Internasionale handelsbedrywighede het nou die rykdomme van Afrika, van Asië en in Amerika gaan opeis. Die rykdomme is na Europa toe gebring, maar die skatkamers van die kerk as ook die skatkamers van die verskillende Europese koningshuise tot bokant dakhoogte laat neem het. Handelsbedrywighede het hierna ook die verskywing in die rangorde van die beginsels God, grond, goud en glorie laat plaasvind, daarin dat het nou 'n beginsel geraak het van grond en goud. Eerste op die lys. God en glorie het minder geword. Glorie het amper 'n verdwene waardigheid geword. Maar na Portugal en Nederland het hierdie handelsmoontlikhede met internasionale buiteposte in verskeie lande in die verskillende kontinente 'n groter fokus op rykdom begin plaas. Ja, die Hollandse volksplanting reg oor die of binne die oosterse lande sowel as aan die suidpunt het die verskanste geskiedskrywing ook oor Suid-Afrika vir mense op 'n norm begin word. Jy skryf die geskiedenis sodat dit kan aanpas by die agenda van die magshebber. 500 jaar se geskiedenis, se verdraaide geskiedenis van Suid-Afrika het 'n persepsies geskep van die of oor die inheemse mense as heidene, as barbare. En hierdie selfde persepsies is ook deur die skole en deur die kerk binne 'n opvoedingsstelsel ingevleg wat 'n generasionele persepsie laat vaslê het en dat die nasate van hierdie inheemse mense begin skaam raak het oor hulle herkoms en hulle voorouers en hulle kultuur was 'n skande waaroor hulle nie meer gepraat het of waaroor hulle erkenning kan gee nie. Hoe het die Hollanders, die Europeërs dit reg gekry? Wat was dan nou eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Was die ekspedisies wat vanaf Kaappunt na die hinterland aangejaag en aangedryf was, werklik om veehandel, of was daar iets anders agter hierdie ekspedisies van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie na die binneland? Ja, liewe luisteraars, ons kan vandag baie praat oor 'n kolonialisering en die geskiedenis van die Suid-Afrika. En ons praat nou ook van 'n dekolonialisasie van die geskiedenis van ons land of die geskiedenis van inheemse mense reg oor die wêreld. Want inheemses het reg oor die wêreld, kontinentaal, in lande waar inheemses hulle bevind het, is dieselfde ingesteldheid deur Europeërs neergelê. 'n Ingesteldheid van God, grond, goud en glorie wat verskuif het na grond en goud. Die rykdomme van inheemses is gebruik om Europa ryker te maak. Kom ons breek eers vir musiek en ons vat dan ons derde deel van die gesprek vir die aand.

Chief Mooney, Mornay en liewe luisteraars. Dit is nou ook dat ek die geleentheid moet neem om die vraag wat ek in die tweede deel vir u gevra het moet beantwoord. En ek wil graag begin met hierdie volgende vraag. Wat was eintlik die motivering agter die vestiging van die Kaapse nedersetting? Het dit hier gegaan oor 'n seeweg na Indië toe? 'N halfwegstasie? Of was daar iets anders agter die vestiging van die nedersetting aan die Kaap? Daar is deesdae besig om 'n nuwe skool van denke te ontwikkel oor die vestiging van hierdie Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie se halfwegstasie aan die Kaap. Die besetting of die inval aan die suidpunt was nie net onder leiding van die kerk of die staat soos wat dit met die Terra Nullius beginsels was nie. Maar dit was hier onder die aanvoering of die gesag van 'n ekonomiese reus. Die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie was 'n maatskappy wat alleenlik gevestig en gefokus was op die rykdomme en die bekom van groter winste vir die staat, vir die individu en vir die besigheidsman. Die kerk het 'n minder mag gehad in hierdie uittrekkings van Holland na die verskillende wêrelddele, spesifiek Afrika en Asië, om hier 'n monopolie te kry anders wat die Portugese voor hulle gehad het. Holland het met 'n buitelandse handelsposte in die ooste sy gesag so geplaas dat daar 'n ook die met slinkse ondernemingsgees en ook met geweld hierdie poste gevestig is en die kompetisie in die handel eintlik geëlimineer is. 'N voorbeeld hiervan is die handel in neutmuskaat of nutmeg, soos ons dit normaal wegkom ken. Dit was deel van die speserye handel van Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie na Europa toe. Dit was die rykdom vir die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie wat baie swaarder geweeg het as die rykdom wat in goud verkry kon word. En hierdie neutmuskaat of nutmeg het alleenlik in hierdie een deel van Indonesië gegroei. En dit was die belangrikste spesery wat medisinaal, wat as vir kos doeleindes en natuurlik ook vir ander neuwe e-produkte aangewend kon word. Die Oos-Indiese Kompanjie het hier 'n standpunt ingeneem dat hulle die alleenreg tot hierdie handel in neutmuskaat moet kry. En dit het gelei tot die 1621 Banda-invalle en die groots mensenslachting wat op hierdie eiland plaas gevind het. Die mense van die Banda-eiland is daardoor deur die Nederlanders onderwerp en so ook hulle kompetisie wat hulle gehad het deur Brittanje op 'n manier so oorwin dat Nederland die alleenreg op neutmuskaat gehad het. En hierdie inval is in 1621 gelei deur 'n sekere Jan Pieterszoon Koen. Interessant dat die geskiedenis altyd Janie Billy van die Bosveld as die leier vir hierdie soort ongemaklikhede en invalle en vir mense slagtinge voorgehou word. Die vestiging van 'n nuwe kolonie voorgehou het. Jan het altyd die rol vertolk. En Jan Pieterszoon Koen op 1621 val die Banda-eiland in en meer as 15,000 inwoners word aan die mag van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie onderwerp. Die familieplase wat hierdie spesery gekweek het, het nou die eiendom van die maatskappy, die Nederlandse Oos-Indiese Maatskappy geword. En hulle die uitvoer van hierdie waardevolle sate het hulle verseker dat hierdie sade op geen ander plek aangeplant gaan word nie. En om te verhoed dat die sade sal ontkiem
in enige ander land waarheen hy vervoer sou word, het die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie hierdie sade in suurlemoensap gedoop. En dit het die ontkieming van die sade totaal vernietig. En so is dit ook verhoed dat het iewers op 'n ander deel van die wêreld sou geplant kon word. Niemand het dan nou ooit weer die reg gehad vir die aanplant en die produksie van neutmuskaat nie. Maar Brittanje het nog een gedeelte van die eilande beset en die geveg vir Nederland met Brittanje is teruggehou tot die punt dat hulle uiteindelik tot 'n handelsooreenkoms of met mekaar kon sluit. Hierdie handelsooreenkoms was genoem the Treaty of Breda. Die ooreenkoms van Breda. Dit is gesluit daarin dat daar 'n ooreenkoms sou wees dat grond geruil sou word tussen Nederland en Brittanje vir die verkryging van die alleenreg om neutmuskaat op die Banda eilande te bedryf. En so het Nederland sy New Holland of New Amsterdam land wat hy in Amerika in die Amerikas gehad het verruil het vir Brittanje se gedeelte op die Banda eilande. En vandag staan hier die New Amsterdam wat geruil is vir Brittanje bekend as Manhattan of New York. En hierdie ooreenkoms het plaasgevind om aan Nederland die alleenreg te gee. Maar daar het 'n ingreep gekom van die Franse kant af. Nederland kon nie vir altyd hierdie produksie van die neutmuskaat alleen reg maak nie. En daarom het dit, die Franse dit reg gekry om van hierdie sade op 'n slinkse manier weg te smokkel uit Banda eilande en dit op Mauritius aan te plant. En so het die Franse die alleen reg vir die produksie van neutmuskaat op die Mauritius eilande in 1770 dit reg gekry. Kom ons breek eens van musiek en dan kom ons terug na die volgende deel waar ons verder gaan praat oor Suid-Afrika en die suidpunt en die soeke van die goudland van priester Jan aan die suidpunt van Afrika.

boompies langs die paddie ken ek wel. Al die goeters word daar van my vertel. Al die spookstories en dinge. En hulle moet lang ore. Die perskeboom se takke hang al swaar. Langs die spoorlyn het ek gewaar.

huis, die huis is nie meer ver. Klippe en randjies afgeets, stil films flits verby.

Timoni, Morney en liewe luisteraars. Ja, Nederland het nou neutmuskaat se waarde meer gesien as die waarde van goud. Die halfwegstasie aan die Kaap moes gevestig word sodat hierdie besondere rykdom na Europa vervoer kon word. Die halfwegstasie van die Kaap het ook 'n ander doel gedien. Daarin dat die goud van die Midde-Ooste van die Ooste nie verkry kon word nie en dat dit minder winste sou lewer, dat dit harde werk sou wees om die goud te kon verkry as wat die neutmuskaat as 'n alleenreg sou heers binne die bedryf van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie. En daarom moes daar 'n ander plek gesoek word waar die goudrykdomme van die wêreld, in hierdie geval Afrika, vir Nederland makliker beskikbaar sou wees. Die ekspedisies na die hinterland hier uit Kaappunt het spesifiek gegaan na die soeke van goud. Ja, Nederland vestig hierdie buiteposte binne in Afrika, veral aan die ooskus hier by KwaZulu-Natal, voordat die nedersetting aan die Kaap gevestig was, was Nederland alreeds aan die ooskus van Afrika in die omgewing besig om militêre poste op te sit sodat daar die soeke na goud in Afrika plaas kan vind. En hierdie soeke na goud was spesifiek na aanleiding van die Portugese verwysings van die goudland van priester Jan, genaamd die Mona Matapa goudland. Maar die soeke en die vestiging van die militêre poste aan die ooskant, ooskus by KwaZulu-Natal omgewing, was vir die Nederlanders onsuksesvol. Dit het te veel manne verlies tot gevolg gehad en daar was 'n groot uitleg van kapitaal en hierdie om 'n insette te verkry in die soeke na die goudland Mona Matapa, die goudland van priester Jan. Dis alweer 'n Jan wat hier die leiding geneem het vir die vestiging van hierdie goudland vir die Portugese in die binneland van Afrika. Dan is dit belangrik dat die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie moes 'n ander manier vind om hierdie Mona Matapa goudland te kon vind. 'n Beter roete, 'n korter roete, 'n minder uitdagende roete, want die woude van die ooskus het hierdie intog na die binneland verskriklik vir die Europeërs, in hierdie geval die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, bemoeilik. En dan was daar ook nog die siektes wat veroorsaak wees deur die muskiete, malaria en so aan. Wat belangrik is, dat die Nederlanders moes 'n ander manier vind. En die vestiging van die Kaap se nedersetting aan die suidpunt was nou hier 'n manier om hierdie onsuksesvolle pogings aan die ooskus op 'n ander manier 'n winste te kan maak. En so is daar met die uittog van ekspedisies van die Kaappunt na die binneland begin. En die vroegste ekspedisies na die aankom van Riebeeck hier aan die Kaap is vanaf 1658 aangepak tot hier in die omgewing van 1703, toe daar 'n grootskaalse uittog en soeke of ekspedisie was na die binneland. In hierdie tydperk van 1658 tot 1703 was daar formele ekspedisies onder leiding van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie aangepak, maar daar was ook informele of onwettige ekspedisies aangepak. En die 1703 ekspedisie na die binneland, so ver as na die Ooskaap, was spesifiek genoem die Christelike uitvaart. Christelike uitvaart, maar met geen verbintenis van die kerk daartoe nie. Daar is gebruik gemaak van kooi gidse om hierdie soektog na die binneland vir die goudland van die Mona Matapa van priester Jan aan te pak. Dit vra vir ons die volgende: as die kooi gidse dan hier van die suidpunt af gebruik was
om die weg aan te dui na die binneland toe, dan moes daar mos 'n kennis onder hierdie gidse gewees het, ook van die priester Jan Simone Matapa Goudland onder die Khoi gidse. En nog meer, dat die verbintenisse van die Khoi stamme reg in die binneland tog ook so 'n verbintenis of 'n kennis of 'n orale oorvertelling van hierdie Goudland van priester Jan moes gehad het. Was die inheemse mense dan so onkundig, soos wat dit deur die geskiedenis aan ons voorgehou was? Was die inheemse mense dan so barbaars dat hulle geen benul gehad het van goud en rykdom nie? Was die mense dan so barbaars dat hulle geen sin vir die eienaarskap van grond gehad het of materiële bronne van rykdom gehad het nie? Nee, liewe luisteraars, die geskiedenis is geskryf sodat die insig en die kennis van die inheemse mense weg en verskuil gehou word. Want die ekspedisies, die vestiging aan die suidpunt van die Kaap, het nie net gegaan oor goud en ander rykdomme nie, maar het ook gegaan om die inoes van die inheemse kennis aan die Suid-Kaap, aan die suidpunt. Want inheemse kennis is na Europa geneem in terme van plant, medisinale plante, daarin ook dat die eerste operasie in Frankryk wat onder narkose aangepak is, is deur die kennis, inheemse kennis wat verkry was van plantkundige materiaal aan die suidpunt van die Kaap. En dan ook, as ons verder vra, wat anders was daar wat deur Europa gebruik was, wat verhaal is uit die kennis van die inheemse se medisinale plante en ander inheemse kennis wat aangewend word vir die rykdomme van Europa. Ons weet dat spesies van plante, spesies van diere, selfs die geraamtes van inheemse mense is na Europa toe uitgevoer, en na Europa toe het daar 'n handels rykdom ontstaan, 'n handelsbedryf ontstaan tussen die besigheidsmense in Europa, ook in terme van die geraamtes van inheemse mense. As jy 'n kopbeen of 'n liggaamsdeel of 'n been van 'n inheemse of sy klere drag kon besit, dan was dit 'n uniekheid wat jou status in die Europese samelewing verhoog het. En so het privaat versamelings van inheemse kennis en inheemse waardestelsels, kennisstelsels en bronne, 'n rykdom of 'n handelstransaksie en 'n handelsbedryf in Europa gevestig. Maar kom ons eindig eers daar en ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug na die aspek van grond, die verskuiwing van God na grond, die verskuiwing van goud na ander bronne van rykdom deur die Europese ingesteldhede. Kom ons breek eers vir musiek.

van goud na grond toe. Hier aan die Kaap moet een mens met ander oë daarna kyk. Die uitdagende omstandighede of toestande vanaf die Kaap met die expedities na die binneland is ook deur die Europeërs onderskat. Want soos jy aan die ooskus gehad het, die ondeurdringbare woude vir die Nederlanders, het jy hier te doen aan die suidpunt van Afrika na die binneland gehad, die bergreekse, die areas wat droogtes en waterskaarste gehad het, wat 'n groot invloed uitgeoefen het op die verdere expedities na die binneland toe. Maar geen goud is gevind met hierdie expedities nie. Die goudland van priester Jan Simone Matapa land was weer eens vir die Nederlanders buite bereik. Geen grond, geen goud, maar grond wat nou as die bron van God vir die uitverkorene gegee is, het nou die kern aspek vir die Nederlanders geword. Die uitverkore volk is die binneland in om veeposte te vestig en so hulle eie plaasgebiede deur leenplaasstelsels te in die binneland, wat die Nederlandse in die Kaapse ekonomie verder kon steun, daardeur gevestig is. Die grond van die inheemses was nou nog steeds beskou as niemandsland, wat dan die eiendom van die Europeër as 'n veeboer, 'n jong veeboer geraak het. Ja, daarna het ook die vestiging van die sendingstasies en ook die omheiningswet 'n groot invloed uitgeoefen op die manier wat Europeërs 'n besitreg op die grond van die Kaap of die suidpunt van Afrika gekry het. En liewe luisteraars, ons sal volgende week verder gesels oor die sendingstasies en die omheiningswet. Die belangrikste, dit in alles het die stem van die kerk weer na vore gekom. Die stem van die kerk wat oor 1000 jaar op verskillende maniere 'n klemverskuiwing ervaar het, waar het die kapitaal, die rykdomme en die verkryging van goud die groot prioriteit geword het. Die stem van die kerk het met die Unie van Suid-Afrika, het met die Anglo-Boereoorloë, het met die vestiging van die beleid van apartheid en die koms van demokrasie 'n ander aspek vir die inheemse mense tot gevolg. En grond bly nog steeds die warm patat wat van een na die ander gegooi word. Ons praat volgende week oor die stem van die kerk. Bly veilig, bly gesond en bly geseend, liewe luisteraars. Goeie nag. Die Here seën u met 'n wonderlike week.

0: Goeienaand luisteraars, ingeskakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Dis 2 minute oor 8 en hier is die geselskap van Pat & John en die program wat en waarna u luister is Party Time. Hartelike welkom en dit is weer lekker om saam met u te kuier en saam met u hier te kan wees vir die volgende 2 ure. Nancy Pat.
1: Ja, nee, goeienaand Johnny, van my kant af aan die luisteraars, hartelike goeienaand en ek hoop jy is ingeskakel. En ja, nee, ons is bly om weer terug te wees en ons hoop dat jy die aand saam met ons sal geniet hier op Party Time. Dit is Saterdag aand en ja, dit is tyd vir Party Time saam met Pat & Johnny. En daar waar jy is, luister lekker. En neem deel aan hierdie program. Ons nommer dat al hier is 044-884-0831. En dan kan jy ook vir ons een WhatsApp stuur by 060-505-2693. En dit is waar ons om een lekker gaan gesels met mekaar vanavond.
0: Ja, en soos ek en ooit kompet het gaan het vannacht hier gauw microfoon geskuif. En dit is ook omdat ons al aangegaan het, lyk my net 'n bietjie kans gegee dat ons gou vandag net op dreef kan kom. Intussen is hier 'n oproepie op die lyn dat lyk soos Albertinia Pet. Party Time, goeienaand.
2: Goeienaand. Welkom in die huis. Baie dankie. En as ook ingeskakel, ek wil goeienaand sê vir al die vriende van my nie, van my wat ingeskakel is, een mooi aand. En dieselfde is hier ook. Baie dankie.
0: Baie dankie. Paritam, goeienaand.
3: Goeienaand, welkom. Ingeskakel, en met daarin ingeskakel. Al die Party Time is lief voor sê. Goeienaand, dank je vir jullie mooi program. Ons waardeer jullie ook, bye.
0: Dat sê, dis mama Dina wat in die huis is. En ons sê haar ook hartelike welkom. Peter, jy net iets kan sê, ek dink hoor op jou microfoon anders.
1: Ja nee, John, ek hoop die luisteraars kan vir my ook hoor.
0: Ja, daar te kom nou reg. Ons is een beetje oor kruis. Pet, ons moet seker die Party Timers aan die gang kry. Ons moet aan die gang kry. Uh-huh. Net om vir dit te sê dat ons definitief in die huis is. Terwyl Pet ons daar aan die gang kry, ons telefoonnummer is 044-884-0831 en jy kan gerus vir ons op WhatsApp hier by 060-505-2693.

0: Ja nee, ek dink Piet op hierdie stadium ek sien hom busy, hy knok nou nie meer stil sit, hy so ek hoop die party timer is nou definitief aan die gang.
1: Ja, ek Johnny, ek het nou net probeer om vir Wyn Jacobs van Becker aan een Amelie-paak en pakkels op. Ek het nou net probeer om hom in die bed te kry.
0: Okay, alright, ja, dat is ook al manier.
1: Ja, en dan voor aan bed en de kopstraat. Dat sê ons, ons speel nie meer muziek vir hulle nie. Ek hoop aan bed die enige niet.
0: Ja, Piet, laat me eerst net toe om na te sê daar vir die mense van Nysna, Samantha, Engela, en al die mense, wat een lekker tyd.
1: Ja, nee, ons het een verskrikkelijke lekker tyd in
0: daar
1: Nysna.
0: Daar in Nysna gehad verlede
1: week. Hartseer en alles.
0: Hartseer door mekaar en alles, maar ons het die onze mense ontmoet.
1: Ja, en ek wil net vir die Nysnase mense sê, baie dankie vir die ontvangs.
0: Ja.
1: Het was regtig een plezier om daar in Nysna te kon wees en nooi ons, ons kom enige tyd vir al Nysna toe.
0: Sê, sien Piet, nou weet ek ook hoe voel een VIP.
1: Ja.
0: Kijk, ons is ons nou nie goed gewoond, maar ons is ons nou nie VIP, sien jy. So, baie dankie Nysna, baie dankie daar vir julle mense.
1: Jy weet Johnny, wat vir my uitgestaan het, is die een damekie, wat haar gesê het, nou sien ek julle ook in levende lewe. So, ons was het een groot plezier.
0: Ja, so baie dankie daar vir hulle. As jy intussen net aangesluit het, hartelike welkom, en ons is blij dat jy die twee ure saam met ons gaan geniet. Ek sien daar tamelijk boodskapies deurgekom, maar Piet, ek moet seker ook maar seker eers net ook vra, ons moet seker oor iets gesels ook daarom.
1: Is om
0: ek wil vra by iemand, hoor die twee mense mekaar? Ek sit vanmiddag aan sit te dink, twee die mense toch mekaar, kyk toe ons klein was, het ons nog gehoor van die goed.
1: Jy gaat op jou kop loop.
0: Nee, ja, nou het ek weer in, nou het ek in my geestes oog, in my kinderbrein, het ek nou gesit te dink, hoe lyk iemand wat op sy kop loop? Is het nou een kop met twee voetjes aan, of is jy omgedraai, of hoe werk die besigheid?
1: En ek het ook nooit iemand op sy kop sien loop?
0: Nee, ek het ook nog nooit, ek het iemand op sy hand al gesien loop, maar nog op sy kop nie. So, paar die time ons toren mense.
1: Van hand praat ons toren. Ons praat.
0: Paljas. Ja, paljas.
1: Mm-hmm.
0: Dit is interessant daar, maar paljas is eindelijk, in die Afrikaanse taal is het moos, is of een leengoed of een erfgoed.
1: Ja, ja.
0: Nee,
1: ja.
0: Is een van die twee.
1: Mm-hmm. Johnny, wie, laat me nou denk aan jou, wat so, wie, jy raak so kwaad vir die man, wie, jy kan hom nie slaan nie, man, hy raak so kwaad, hy sê, wie, ek gaat met jou toer. Ek gaat vir jou toer.
0: Wie jy, nee.
1: Ek wil nou nie sê wie dit is. Ek wil ook nie sê van wie jy dit gesê
0: het. Kijk jy, ek het twee vriende, nee. Die een besluit, ding is die lewe loop nie lekker nie. Hy is net 'n ongeluksvoel, man. Die lewe loop nie lekker, soos het voor ons stel is om te loop. Een gedagte slaan by hom. Hy is getoor. hy sê vir homself, hy is getoor. Nee? Hy sê, nou die ander chommie van ons, hy sê, hulle twee besluit nou, kyk jy, brader, jy is getoor. Nee? Hulle het ook al vermoede wie hulle getoor het, wie hom getoor het. En hulle amal is vriende. Nou sê die ander man vir hom, kom, ek vat jou. Ek vat jou, maar as een baie mooi Afrikaanse woord, ek vat jou na slim man toe.
1: As het nie een slim vrou nie.
0: Nee, hy is een slim man. Hy vat hom na slim man toe. Nee, hy sê nou gaan hulle, nou kom hulle by die huis. Nou sit hulle daar in die sitkamer. Nou kom die man uitgestap. Hy is nou, vraag die man vir hom, waarmee jy help? Hy sê vir die slim man, ek is getoor. Ek het een vermoede wie my getoor het. Nee? Of wie my laat toor het. Jy laat my sy oud toor. Ek ga jou laat toor. Hy sê, nou die man haar op die grond besig sien, en die man gooi haar bene.
1: Die dolosse.
0: Hy gooi haar bene. Hy sê, En toe hy so kyk, ek weet nie of het waar is, ek kan nie glo dit is waar. Hy sê toe hy man hy bene gooi, toe vlieg hy man op. Hy moet sê vir hulle, gaan loop. Hy aanhou, so toelig goed, sterk ras my.
1: Het hy nie eens gekyk waar jy die bene wysie. Ja, nee.
0: Ek wil nog op die takke los, ok.
1: Is hy ding wat so op die dak loop? Hoekom loop by Jan Knaand op die dak?
0: Ek wil weet, wie die ketting aan hom vast sal maak.
1: Ja.
0: Ek wil weet wie die ketting... Paar dame ons vanavond gesê, ons is een beetje toer, ons toer vanavond.
1: Ja, kom ons hoor, wie is getoer? Oh nee, die ene is beslis, Johnny. Beslis. Naand aan my Lottering familie, Pet en Johnny, ek wil die dankie sê. Dankie vir die lach, die muziek en die goeie gesels vanavond. In een wereld vol geraas is het lekker om die stemme te hee wat vrede breng. Waardeer jylle baie, hou so aan, is Guillaume Lottering. Wat hy boodskapie vir ons instuur, Johnny. Dan sê oom B, naand sê Pet en Johnny, en al die partytimers, ek hoop om een lekker aand in die geselskap van julle twee ons te goeie naand oom B, daar ook aan die.
2: Dan sê Johnny en Pet, ek is ingeskakel, hoor, het lyk my die hele mosselbaai is vanaand ingeskakel, ne? Laat loop julle twee musketeers, ne? Lekker aand verder.
1: Ja sê, goeie naand, wil net sê, dit was op voorreg om laas week en saterdag Pet en Johnny by Charlene Klaasens sy funeral te ontmoet het en hulle vrouwens in Nysnaan in levende lewe te kon sien, soos sy Vanessa daarvan Nysnaan.
0: Sy baie dankie Vanessa.
3: Goeie naam, julle twee. Nee, kyk, ek wil nou nie vroeg aantal beginne lag nie. Hierdie song wat julle my optrek, sy naam tikke ding.
1: Hoe klink het vir my aan Noulie net nou, is nou ge XYZ? Goeie naam, manne, welkom in my huis. Waarover praat ons vanavond? Van die been, asjeblief, party time, as moenie vra, waar was julle nie? Kom ons geniet net die program. Toe, hoppa, so moet hy intro moos wees. Dankie, manne. Asse, Antie B, dankie.
4: Goeie naand, oom Johnny en oom Pet, ons is ingeskakel by Rosemont.
5: My naam is Jamonisha
6: en my naam is Jamaya.
0: Jamonisha en Jamaya, jo, baie dankie man. Jo, dat is lekker om my kinderstemmetjes te hoor, Pet.
1: Hy is een intro. Goeie naand, Pet en Johnny, ek het amper nie die introductie herken nie so lang klaas gehoor, maar ek is blij en hartelike welkom, kleine koppietjie, as usual.
7: Johnny nou, hy is nou slim man toe, ne? Maar hy slim man het aan die school gegaan, en hy is matriek uit die school het. Nou, waar kan een matriek jou land na een onnooselike, ongeletterde persoon toe gaan vir jou? Kester, wat het hy aan met sy schoolgeld gemaakt, jong?
1: Dennis, jy moet versigtig wees wat jy sê, dat jy loop net op jou kop.
8: Goeienaand, Johnny en Pet. Julle twee sê genote en allemaal wat ingeskakel is, nie. Ons was nou nie laatst week op die licht gewees, nie. Maar ek wil nou nie sê, nie. Ek het die hele tijd gekyk, waar is jy en julle twee oons, nie. En die dame wat langs my gesit het, daar achter. Nee, jy moest gesien die dame achter my. Sy vraag vir my, is dit die Pet en Johnny wat daar voor sit? Ek sê, maar ek kan nie so lekker sien nie, wat ek weer kyk. Ek sê, ja, dis hulle. Dat sê het ook uitgekyk vir julle, hoor. Okay. En so later van tyd moest nou neer, kyk jy so, Johnny, jy kan nogal goed preek, hoor, pastoor. Ek sê soms vir jou pastoor, Johnny. Pet het jy so baie gepraat, ek weet nie hoekom nie. Maar ja, julle het goed gedoen, het was goed om julle hier nuis na te heen, nie. En kyk jy, nou kom, nou sê die dame vir my, kyk jy so, hier kom hulle aan, hulle kom seker nou reg uit na jou toe. En ek kyk nou, en ek sê, kyk om my, en dat ook lekker, lekker drukkie van jy en Johnny af. Een vriendelijke omhelsing, dit was nog goed geweest, nee? Dat ons jylle nuis na kon sien, man, ja. Al was het hard, soos wat jy sê. Ah ja, ons sal vir Charlene mis, nee. Nee, nee, jy het baie goed gepraat, jo, nee, gedewe, jy kan ook praat soos een pastoor, jy pastoor. Jo, die mens moet iemand op hulle baadje kyk, soos hulle sê, nee. En weet jy, hulle praat van toer, dat jy, nee, ek het te sê, as ek moet toer, ek sal toer, dat ek ryk liever sal raak, of ek sal toer, dat ek een goeie leven het, maar nie om mense seer te maak, he. Sta jy. Een mooi aans, ons is ingeskakel.
0: Bye bye.
8: Dis nou Juliet, hoor.
0: Dankie, Juliet.
1: Ja, knip so.
9: Goeie Nancy, my twee vrienden, van die kant van George, Nancy Ganga, Nancy Dominie, Nancy Auntie Mary, Nancy, alle luisteraars van Eden FM. Ja, nee, ek denk, ek moet my tokke los, moet ek van Nant op my twee vriende en op Ganga se dakke laat rond daar te beheen.
10: Goeie Nant, Pet en Johnny en al die party time luisteraars. Ek wil ook nie vraag waar was julle verlede na weekie, maar julle is welkom in my huis en is goed om julle stemme te kan hoor vanavond. Ons het verlede week het ons julle gemis. So ja, nee, maar ek is blij julle is vanavond daarom weer op julle pos. So het is lekker om weer vanavond te luister na julle program. Ek geniet het van Anna van Rivesta. Dankie julle.
3: Pet, ek noem jou langs hier. Dankie, Kubai. Jy sal maak dat ek meer deelname het, daar met jou nie. Hy dink klink my soos tikkeling. My gaan reis, luister om weer. Nee, wacht jou.
1: Ek wil net van my ma sê, om David Pietersen sê, hulle moet hulle lekker aan het, en ek is baie lief, hulle sê, de Lord is daar van Concordia. Hierdie enekie is Tjoepstil, John. Boodskapie wat daar tegestuur het, wat ons glad nie wil tegenkom.
7: Nou, Pet en Johnny, ek hoor nou van Tokkeloosies al af, van my klein daar af. Het is 70 jaar oud vandag, en die mense praat nog altyd, nou, hoe oud raak het Tokkeloosie, en hoe groot groei jy, waar hulle bly van een klein mannetje praat, nou hoe groot groei jy en hoe oud raak jy of kree jy al op jy al of wat is die Tokkeloosie? Tokkeloosie is moes een woeseling in Kosa, Tonzela. Wat is het bereid, kleine mannetje?
11: Goeie naam, Pet en Johnny is Brendan Julius hier van Gewisdal. Ek wil net weet, waar is Lintie aan vanavond van Gewisdal? Waar is Lintie?
0: Ja, goeiedag, meneer Bokom.
1: Johnny, ek kan nie glo nie. Hy is in Riversdam. Lintie is ook van Riversdam.
0: Sy is makkelijk om bier
1: vir ons. Hy vraag vir ons wat hier in George is. Waar is Lintie? Nee, wacht jong. Ja, nee, ons luister vanavond en ons hoor graag wat hy te sê.
12: Het is verliefelbaar, het

0: As ons so 26 minute oor 8 is, ons kyk op Eden FM, as jy intussen wil ingeskakel, daar het ek welkom. Hier is geselskap van Pet & Johnny met Party Time. En vanavond toer ons mekaar so'n bietjie. Toer jou.
1: Oké, okay, laat ek vir jou gauw hier net sê. Ek weet nie of het nou Pet daar is of Johnny nie. Maar laat ek vir jou hier net sê. Ek en Lindy bly nie saam nie. Ons bly nie in een huis nie. So, ek weet nie waar op sy rond of so nie. Want Lindy bly elke aand, elke dag bly sy ingeskakel. So, ek weet nie waar pas hy nou ontvat. Was jy sê, ek is in Gewisdaal nie. So.
2: Sê maar niks, anders aan niks.
0: Ja, kijk, hy man verstaan die party time. Yes. Hy verstaan die party time.
3: Maar ons
0: vergeet met jou.
3: Patrick en Pastor Johnny, of eenvoudig Liz Johnny, of Patrick, dankie vir die lekker program. Ek rij nu hier aan de kant uit Mosselbaard en rijk langs die pad en is te donker. Maar jylle ouwens grappe en jylle mannen se takkeloosstories, dat die man nou eindelijk veer ding en is donker op die pad, nou raak ouwe kriewelrag. Een spoorpad ook moest die een toe. Daar was so gesteerd over wat mense al het vertel het. Nou, baie mense om seker vertel. Julle praat iets van takkeloosies. En net het iemand gevraag, maar hoekom het ek takkeloos aan die dakke gehaard op? Want nou, ons mense het al die tijd singplaat gehad hier. As best en alles het maar later gekom. Maar vertel die story van gesin wat maar baie gepla was, soveel so, hulle maar besluit het, hulle trek, want die takke los, het hulle geheeltemaal geterroriseer, goed verdwijn, geaard verdwijn, kleren verdwijn, kos verdwijn, babiesout, want daar hebben nou een gamme legende achter dit, die takke los in jou jaart, en daarmee hulle mee baie sout gooi, maar daar gelaat, en die aand, of die middag, toe kom maar groot lore met mense trek nou af te laai en nou die bieren man die skierig en die draak nou begin skiermer raak toe hulle klaar gepak het en ingepak het en die groot removal en toe vraag een van die bieren man, want toe gaan julle aan toe skree takkeloos haar ivers uit die kas uit ontsteek vanaan een goeie aand vir jou allemaal.
2: Ja, nee, Sam, ek wil bykom veilig thuis, jy.
0: Kijk jy, Sam, jy moet nou nog net, jy nou N2 gooi, en jy gaan haar brakse hoogte af.
2: Mm-mm.
0: Gooi my anker, brother. Ja? Gooi my anker, my nie.
2: Wees net blij, jy is op pad.
0: Juniendale
2: toe nie.
0: Ja, met die oudkassie.
1: Ja, nie, Dennis, wanneer dan sy toch al los, is hulle lijfies los, jong. Net op Pet & Johnny se muziek.
0: As hy, dankie knipsel.
2: Dankie knipsel.
0: Lepel steel jy.
4: Goeienaand, my twee neewe.
0: Naad, Mr. M.
2: Wat sê, Mr. M?
4: Geloof nie, ek sal vanavond deelneem aan die program nie. Ek is nou so bredie bang vir die toorder.
2: Hi, Pet & Johnny.
0: Kijk, Mr. M. As hy na die sangoma toe hard, dan gooi ons na die ander sangoma toe.
2: Ja, ja.
0: En dan steek ons al aan mekaar, kom ons skot vir die avond af.
2: Ons gaan naar die antie toe met die lang.
0: Met die een?
2: Met die een.
0: Met die een, ja, ja, met die een.
2: Ons gaan naar die antie toe met die een.
0: Lelies Bos.
2: Ai. Hy Pet & Johnny, my niggie sikkel nou nog om Sassa te kry, omdat sy gaan sê, sy kan nie meer werk nie, omdat het ook een losie haar geklap het, en op haar kop gepiepie het. Toe word sy uitgejaagd by Sassa kantoor, omdat sy nie geweet het, die security se bynaam is Tokkeloos. Ai, gooi daan, party time. Ek leiwag, is kankaka, ek mag van die topping. Ja, sê my, leiwag, as jy getoer, en jy nou nog die topping.
5: Ek myself het al so'n sangoma werk gedoen al. Mense, as ek lus het, geld in die handen krijg, had nou so'n strijd praat, vanaam op een zondag, as jy dobbel koop, a bring jy ouwens die manne la my toe, maar dat hulle klaar die manne so geskiedenis van my vertel, maar ek ken moes nou likely nie die ouw nie. Ek laat van gouwe kleren mannetje of een springkaan of iets, hou ek het een kant, ek laat die ouw in die kamer kom sit, drie stoelen in die kamer, ek sê nie vir my wat is stoel om te sit, ek sê sit nie daar, as hy op enige stoel wil gaan sit, as ek kom, hey, daar sit klaar iemand, sit maar binnen die stoel, lang is aan jou, dan kyk hy rond, waar is die iemand, nou is hy klaar in een warrien. Ek het vir hom kloom, melk, condensmelk en goed ingegeel, ek weet sy maar mok is nabij, as hy begin naar voel, ne, en dan gooi ek een handdoek oor sy kop, die emmertjes staan al klaar voor hom al, as hy maar mok, dan gooi ek hy springkan, of hy verkleer een mannetje binnen hy emmer, as hy sy kop oplig, as hy ek duid uit jou lichaam uitgekom, maar gloei my. Nee, wat, dan is hy ou getoer, as hy nie weet wat Lintie is, he. Maar hy sê, hy Pet en zo, die heel blij nie, en er was al, hy blij, maar hy weet nie wat Lintie, nee, hy man is getoer, jong.
6: Dit is die slui man mal maak. Tilk, ek kan nie meer so mal maak. Imagine, jy lig jou kop op die les van kan nie voet in die bakkie.
2: En ek kom hier van jou af.
6: Ek sal glo ek is getoer.
7: Stadig, sê jy van my en aan my woestrandig.
2: Dan het Tola daar die gekom, sy sê Nancy, welkom.
6: Nancy.
2: Ek denk die ons wil liever blintie. Hoekom raak hy dan kwaad vir jylle? My beskye mening, sê ombie. Al wat ek weet van Toordry, as een ander oom in Conville, sy naam was oom Toordjies. En sê iemand het die so, lach my klaar. Nou ja, Jody, dit is regtig iets om oor te lach vandaan.

0: Ja, nou so 20 minute voor 9 is ons gaan op die net FM en jy is na Pick and Johnny met die program Party Time. En as jy intussen by ons aangesluit het, hartelike welkom. En ek is al klaar waarom gelag hier na
1: Nancy, Peter, Johnny, geniet julle program. Ek denk Dennis praat uit ondervinding uit. Hy was by die Sangoma en hy Sangoma het met hom gedoen. Hy kan net in detail vertel wat om te maak. So ek neem aan, dit het om oorgekom, ooit nie van huis na.
2: Ja nie, gedink ons luisteraars is dom nie.
3: Die oog het ook na Sangoma toe, hy soek lotto nommers. Die Sangoma gief voor maas ook klom lotto nommers, hy betaal die Sangoma 1000 rand. Woop, is die oog weg om my nommers te gaan speel. Nee, hy speel toe nie die nommers, hy speel sy eie nommers. Daar ween hy die lotto. Hy kom terug na die Sangoma toe, hy sê hy het gewen. Die Sangoma sê, you must give me half of that money. Hy sê by die Sangoma, maar niks van jou nommers het ingekom, ek het my eie nommers gespeel.
2: Goeienaand om Peter en om Johnny, welkom in my huis en ons is ingeskakel en luister na die Party Time. En naand Gerrit, my liefde van Rada.
0: Peter, ons moet af van vijf trouwe.
2: Speel asjeblief cream crackers en cheese van die invaders asjeblief, dankie. Ongelukkig het ons dit nie vanavond samengebring nie. iPad en Johnny, destijds het ons op die ponshoogte geblei en die arme Tannie het al amper 23 kinders gehad en die Sangoma het gesê van die Tannie, dit is toch een losiese skuld, min wetende die anti moet al weer een baba kry. Daar die aand toe sê die Tannie, baie moe

0: ag tokkie, kom gee maar vir my net die doodskoot. Nat Peter Johnny, welkom by my.
1: Ek wil net ook dis minetjie. Want ek wil daai 23, daai 24 wil ek mos nou indeel.
0: Ja,
1: en daar ouderdom.
0: Ja, ja.
1: Voel jy sê jy nooit die daglig gesien by te kind.
0: Ai minetjie. Ek wil Nan sê vir Maria van Kromkloof. Hoor jy daar, hulle praat ook van ons kinders daar. Pet en Johnny het ook 'n dogter gehad wat buiten gespeel het, dan kom vra sy brood en dan weer kos, toe sê my oma, ek moet daar sout in gooi. Toe klaar die sout in gegooi, toe sê my oma, sy gaan nou terugkom, en toe kom sy terug, toe het sy pak gekry, want daar moet nie sout in gegooi word. Ek weet nie, ek verstaan nie die boodskap hier, John.
1: Verstaan hoe nie so lekker daar nie?
0: Goeienaand sê P&J en Party Timers, lekker om weer julle stemme te hoor. Ek weet net, die Bybel praat van toerdere en gelaasiers. Ek het al twee anties oor skil, die een sak af. Jy moet weet wat in jou kom, ek sal jou laat hoor dat jou...
1: Ek jou laat toer?
0: Laat toer, dat jou hand, dat jy hand in die sy sit. Jy mors verkeerde kant toe, die ander sak af. Waar ek vandaan kom, sal jy op jou kop loop. Ek het my gebrek, sy sê dat dit.
1: Sy het gesê, jy moet waak wat in jou bek uitkom.
0: Ja.
1: Maar net is in jou bek hand in die sy.
0: Yes. Goeienaand, manne. Die Bobby Jans mannetjie het in my kinderdag geloop met een kittak wat sleep. En dan heb ek paar gesê, die toerenaar stier dit na een mens toe. Ek kon nou al het baie gebitte gesê, ons bestraf jou, gaan terug na jou baas toe wat jou gestier het. Die grove sout was reg rondom die huis gegooid, tot by die hek. Ons was baie bang. Altyd in my ma, hulle sy kamer in gehad om as die hond begin blaf. Want dan het my pa gesê, daar kom hy. MK. Nee, Johnny, hulle sê bos. Ek weet hulle het op een stadium ons gesê, dit is die hond chan.
1: Hy heil in die nacht.
0: As sien hy ons nou wat spook. En om hy spook te sien,
1: moet jy tussen sy
0: oor jou achterom gaan staan. En dan kyk jy nou tussen sy ore deur. Dan sal jy nou die spook sien van die voor.
1: Maar dat moet een thee wees.
0: Ah ja.
1: Dat moet nie reen wees. Dat moet een thee vond wees. Hulle sê, die honde sien takkeloose. Nee, hulle sê, die honde sien takkeloose.
0: Kyk.
2: Ja, nee my twee vriende. Ek en my nou my takkeloose gestuur. Laat sy moene gaan kyk waar is Lindianer of is daar. Al wat ek weet, ons gaat vanaan baie zwaar slaap. Rondom die takkeloosies. Ek weet die.
0: Mm-hmm.
2: Ja, om Pet en om Johnny. Ons het een polisman gehad. Hij is vandaag een afgetrede polisman. Daniel Petuberius, beter bekend als Danny. Hij luister nou bij Eden FM voor Party Time. Ik wil graag vragen dat hij moet inskakel en dat hy vir ons luisteraars kan vertel wat het ons of wat het hy oorgekom toe ons gegaan net toe was destijds.
0: Johnny, hoekom
2: as hy nog kan nou om Pet en om Johnny die story binnen die bus toe was met die bus net toe was
0: wat ook knapie, ek weet nog nie wat om te sê, maar ook knapie, ok.
3: Kijk jy, hoe is ook eendag, hy is baie jaloos op my. Ek denk maar, wat gaat aan ek, die man niks gemaakt, die man sê, is alright, sê, ek gaan jou laat vang. Ek sê, vir my, ek kan niks gaan doen, hoe wil my laat vang. Hy draai net sy rug, ek toe sê ek om, ek gaat jou laat vang. Wat hy nog sy rug so draai, daar vang die boere vir hom, en hy het uit die huis ingebreek. Nou, my kop is so klein, hoe gaat hulle vir my laat maak op my klein kopje laat loop?
0: Daai sal ek nogal wil sien, Johnny. Rerig.
1: En dit is die van die kortste mense ook.
0: Yes.

0: Ja, en sy het tussen die aangeskakel aangesluit het, hartlike welkom hier op Party Time. En ons is selfs vanaand bietjie lekker so takkeloserig. Wie? Kijkie, nee. In ons kinderdae was jy bang vir die goed? Die groot mense praat mis die goed, man.
1: En jy het hulle geglo.
0: Ons hulle geglo, man. Yes. Kijk, ons hulle geglo. Kijk jy toe ons aanneming geloop het. Nou, die ouderling of die jaken wat vir ons klas aangebied het. Nou moet jy weet, ons moet sondag oggend 6:00 moet ons, nie, ons moet in die oggend bid hier wees. Die 6:00 bid hier. Hulle wil vir jou daar sien. Nee? Dan sal die oom kom vertel vir ons as hy in die oggend kerk toe kom, 5:00. Hy sê dan gaan na haar kus haar oor die pad.
1: Natuurlijk op wiele.
0: Kijk jy, nie hy in die licht.
1: Well, okay.
0: Nie hy hang in die licht. Dan gaan hy kus so stadig daar oor die pad. Nou wat het kind sal die vrek bang wees. Wie, ons is om so om groepen geloop kerk.
1: Is dit nou Pakkelsdorp?
0: Is dit Pakkelsdorp, man.
1: Oké, okay, nou luister gauw hier. Na aan toe om Peter om jy. My skoonma en vrou lag so lekker vir die topic. Maar hier is niks meer van dit in Pex die die tik op het jaar hulle weg. Mooi aand. Ook so aan, sê Dion van Pex. ja, dan sê stier asblief die song sy naam. En wie dit sing of kan julle dit aan my stier? Nou ja, Johnny, ons is ons altyd, somtijds is ons ons altyd baie
0: inskikkelijk.
1: Inskikkelijk.
0: En innemend.
1: Ja, maar ons maak nie beloftes nie. Maar ons sal kyk wat ons kan doen vir die enetjie as het daar moet neerkom.
0: Dit is in die archiewe.
1: Ek is in die archiewe, Johnny. En
0: jy wil gauw iemand tevrede stel.
1: Ja, nee. Oké,
0: okay, die persoon is tevrede gestel.
1: Had ons net gauw sien ons Johnny, dis lyk bekend. Het lijkt bekend, maar jou nou ja, kom ons gaat aan.
2: Ja, nee, om Piet en Johnny, was mannen, wat die vanaan meisjes het om te dansen met om Piet en Johnny zijn muziekie, was kan ze me vanaan die tokkelosies wat een dans.
1: Dennis, jy klop stilletjes aan om gehoord te word. Serabe, jy sal seker aan een 4-voet achteruit kruip. Nou ja, Dennis, ek sê altyd, Johnny, as een mens in een groep is, is het fijn. Ek kan onthou destijds het ons bos dierie bos geloop, daar by kaptein Dikop hulle.
0: Brade?
1: Kijk, dis die naaste wat ek aan die graf in die nacht. Maar jy loop so dat daar mag jy roering
0: Piet, of een beweging. Ek dink die woord waar jy soek is katvoet.
1: Ja, jy is katvoet. En dan dink jy soms aan hy gesang wat hulle sê, dis een roering.
0: Jy sê praat iemand, ja, dat is vir jy binnen die bad van Bethesda.
1: Nou kom uit. Kijk, nou kom ons nou van die JB af, van die bijskop af, man. Kijk, is maar weinig dat ons in die aand bijskop geloop het. Ons gewoon
0: in die middag. Ja.
1: Nee, maar nou, soms is ons nou in die aand.
0: Wat is een met nie?
1: Het was een met nie. Ons mag in de rabbi ook uitkom. Het was een met nie. Wie jy, Johnny, en dan die oudigste van alles is, ek weet nie of jy achtergekom het, as ons die rij bos loopt, ons is op haar, maar man, jy loop hier alleen.
0: Nee, nooit.
1: As ons so nader kom in die bos, en dan raak ons al stiller.
0: Ja, nou ek weet die Peter, om jy opgeleid het, as jy van die JB afkom, nie,
1: uh-huh.
0: En jy loop ons nou oor hy, kom en sê, so rugbyveldjie, so grasvlakkie, nou, as jy, waar die paadjie begin, as 'n populier boom.
1: Yes, nee,
0: eigenlijk, die blaren moet silver aan die onderkant. Ach meneer, as haar beroering kom.
1: Kijk jy, maar jy achtergekom, as een van hy volk weggespring het, jy wil die laaste wees.
0: Kijk, maar dis niksie, Piet. Dis niksie. Ek praat soos ons as kinders gepraat.
1: Ja.
0: Moet net daar dwale windjie op staan. Ja.
1: Wie die hey, oulik,
0: die, a dwale windjie.
1: Die oulikste van alles is, ons het die goed geglo.
0: Ja, Piet, jy het die goed, tot jy groot geraak het. Ja. Tot ons nou groot geraak het, en hoe sal ek nou sê, van meer begin weet het.
1: En hier, Johnny, wat so oulik is, dis die waar het opgehou het die. Ons het die goed vir onse kinders ook vertel.
0: Meneer, nee. Ek wil nou nog weet, wie is opa Dolly?
1: Ja, ons het hem geken, opa Dolly. Misschien sal Dolla vir ons kan sê, wie is opa Dolly? Dan pien jy, hulle sê, jy moet een 6-kan soetwijn op die dak sit vir die tokkelosie. As hy drink, dan haal hy sy prempie uit. Dan moet jy hom vraag, wie het hom gestuur? Nou imagine, in die eerste plek, my drank op die dak. En dan nog daar staan by hom, nee, wacht jong, ek dood honderde dode.
0: En dan vir dag sy prempie gaan, as 6-kan soetwijn jou dier te staan kom.
1: My machtig. Ons het MK sê, ons het in Pakkelsdorp op die boom lachte spook gehad. Kliniekstraat spook. Kennetjes lachte spook. Vraag vir my, dit was waarheid hoor. Ons het achterste voor in die huis gegaan. Lach my klaar. Ja, MK, ja, ons ook. Hulle sê mys as jy hier na 12 of hier in die aand, na 10.
0: Am jy omdraai?
1: Ja, jy moet
0: achterste voor inkom.
1: Jy moet livers. Ja.
0: Kijk, jy moet bekken heisen.
1: Ja.
0: Nee, jy bekken
1: heisen.
0: Jy breng hom saam.
1: Ja, jy breng hom saam, dat jy nou sommer so inkom. Ja.
0: Moet nie dat jy laat nacht in die huizen gekom het.
1: Uh-huh.
0: Nee. Het jy wat die groot mense het een nachtmerrie gekry nie.
1: Ja.
0: Dis jy. Jy die ding saam met jou ingebring.
3: Ja. Ek wil nie nou al paar die time topic op die ernstige nood laat loop. Maar ek had wel een ding sê, ek kan in die kerk sien wie loop amal sangomas, want hy mense wat sangomas en toorde loop, hulle sit onder die woord van die Here, hulle sit hulle so ongemakkelijk, hulle brand, hulle weet nie hoe om te sit nie, want die woord is sterker as hy satanisme wat hulle in die kerk meekom. Piet en Johnny, weet hulle hoekom het ons die God geglo toe ons klein gewees het? Dit was maar net een manier hoe het ons ouwers vir ons in die bed wil hees saans op om kooi toe te gaan as jylle biete gaan slaap. Wat, ek weet nie wat hulle die naam genoem, maar sê maar die spook gaan jylle kom vang. Nou, dat is die enigste tyd hoe het hulle kinders in die kooi gekry het, man. Maar so jy moest ouwer geraak het, toe geloof jy moest jy meer hy dinge nie, maar geloof my vry, hoe ouwer die krijg so, ek weet nie hoe om te sien, mense wat nog ouwer raak, hulle glo nog altyd daarin van hulle kinderjare speletjes, man.
1: Johnny, weet jy, ek dink so van glo gepraat, nee. Dan krijg jy die mense wat nie een swart kat na by hulle wil heen.
0: Kijk jy,
1: en jy kruis ook hier met een swart kat.
0: Kijk hier, die gauwste wat jy tyklap in die huis, kry, is loop saans loop een fluit.
1: Ja, fluit. Hoe kon ons die fluit in die huis sê?
0: Loop jy loop een fluit saans in die huis. Jy word nou uit in jou kop geklap.
1: Jy roep die spook aan.
0: Jy roep, meneer.
1: Pet en Johnny, ek het met my oma en opa groot geraak. Hoekom het ons opa altyd gesê, een tokkelosie reik sleg? Want opa en so na by die tokkelosie. Toe ek nou groot geword het, besef ek dat my opa so respect gehad het, dat hy nie wil verskoning vraag as hy mag dier mekaar. So hy was die tokkeloos.
0: Pranita, vriend.
4: Hallo, Piet. Hallo, Johnny.
0: Lintie in die huis.
1: Lintie, jy moet van die man sê, jy
4: sê. Goedemiddag, hoe gaan we met jylle?
0: Prachtig, hoe gaat het self?
4: Ach nee, goed, dankie sê, kom my my top, ek is ek vrouw. Jy hou te laat nou, man.
0: Lintie, ons vraag toerie mense nog.
4: Wat?
0: Was jy al getoor?
4: Ja, ek het toch geloosig gekry wat blauw is en het zwaar haar.
0: Huh?
4: en hy sê ek moet hom drink, dan lyk ek kort blou net oor hy.
0: Ai, ja. Peter blij nooit.
5: Wacht. Dennis, Dennis. Dennis is al wat ik sê.
1: Ja, nee, Dennis daar eentje. Johnny, dat is zulke tijd.
0: Yep.
1: Weet jy, Johnny?
0: Het is 9 uur. Ons gaan oor tot die party time mix. Ons is nou weer terug. Met nog een takkeloos story.
1: Ek het, of twee. Ek het so baie versoekies gekry van hierdie ene. Die luisteraar sê, hulle het hom so geniet. Hulle sal hy omgee om hom weer te geniet.
0: Dan moet jy maar deurstoot, Pet.

0: Maar dit is ook kwart oor 9 is geskakel op NFM. So pas na die party time mix geluister. En as jy nou net by ons aangesluit het, hartlik welkom. En die wat al reeds by ons aangesluit het, ons hoop dat jy die aand nog geniet saam met ons. Ons nommerkie in die ateljee is 044-884-0831 en stuur gerus vir ons op WhatsApp by 060-505-2693.
1: Ja, nee, Jolie, die boodskap is, ek weet van iemand wie sy bed op hoë emmers of stene staan. Hulle sê, dan kan die tokkelosie nie op die bed klim nie. Nou, wat soek om daar op die koei? Naan, Pet en Jolie, jylle praat nou van die medley en JB. Ons het saterdag ochend een pijnboompie afgesaag in die bos. Voor die bijskop uit was, het ek en my chommie bos toe gegaan. Toe die manne dier die bos stap, toe sit ek achter die boompie. Toe hulle in die paadjie afkom, toe loop ek paadjie op. Die mannetjie het weer teruggehardloop van skrik vir die boompie wat aankom. Sommige het Kliniekstraat omgehardloop en sommige Ooststraat om. Sondag toe vertel hulle ons die story van die lopende boompie. En kan jy daar maar baie rond oorgekom, ne? En lady, okay, my pa het gesê, hy met een bicycle gereed, toe hy omkom kry, sê in die begrafplaas, rij op een kruis, zweet loop om af, bicycle hy langsom, my nog steeds gevra, hoekom, rij so lang tot die volgende dag toe.
2: Hai, goeie naand, Almala, nie dat te leer. Ek bestaan nie, wat is die topic, ek het nog nie gehoor, want ek sit nou eerst my radio aan. Kan julle vir my asjeblief toch sê, waar gaan die topic vandaan? En dan wil ek net een versoekje hawe, Christina Harmse en haar gesin sê, hulle moet hulle aand geniet, en alles wat mooi is, hulle moet baie, baie lekker slaap, dit kom van Helen de Jong, baie, baie dankie.
1: Nou ja, Helen, jy klink soos iemand wat getoer is.
3: Dan sê, ja, Helen, ons gesê, as we daar een beetje toer, goed toer mense nog,
1: Na aan sy Pet en John ingeskakel, hy sal lekker lach by klaar vir julle piktopik. Ja, die toerstaf bestaan nog steeds. My oompie het een boontje in sy kies gedra. Die politie soek om daar loop hulle voorbij om sien om glad nie. En mooi aan sy Annemarie Gosse daar van Protea Park.
3: Annemarie!
1: Een boontje in die
3: kies. En al die vir Pet en John ook een boontje in die kies.
1: Nice, Pet en Johnny doen het lekker, hoe my nat. Goeie naam jylle, kan jylle van my een piek stuur? Hoe die ding lyk, want ek wil graag weet asjeblief. Ek lach maar, ek het dit nog nie gesien nie. Ek raak sommer bang. Nou ja, ons doen het graag. Ons doen het graag. Ek gaan nou vir die dame piek stuur, Johnny, van hierdie ding. Sy wil mos nou
3: opiedelike takkeloos.
1: Sy wil mos nou weet hoe die takkeloos lyk nou. Ja, dame, daar het ek, daar het ek.
3: Ek het hom ook nog gesien die. Maar ons sê ons al die mense sê.
1: Night neve, julle is alweer palmas. Toe ek die eerste keer by julle indoor was pajas ook die topic. Ek het nou my kop toegetrek, want ek is stoksiel alleenig. Alleen by die huis en my vingers tak nou nog verkeerd op. Ek was al 3 keer ingesny. Mooi aan vir amal. En alle lieflike party time is mooi bly. Geen tokkeloos drome, positieve drome, sonder tokkeloos kettings. Pet en Johnny, ons wil ook ons meegevoel oordra aan die vrou en kinders van Quentin Rondganger, sy sisters, as ook aan Baby Tina, en om Daan Rondganger daar van Mosselbaai. Ja, en die sterkte daar vir die familie ook daar in Mosselbaai. Ons gaan by die slot kom, Johnny.
4: Ja, nie om Pet en om Johnny. Ek wil net graag weet by die luisteraars van Eden FM sy party timers of enige een van ons wat nou party time luister of ons al een spook of iemand al een spook gesien het al. As daar so een is, kan hy of sy maar uitkom en ons vertel hoe lyk die spook, want ek het nog een spook gesien nie.
1: Ok, Knippie,
4: Peter en John, ek lê nou net dank. As my van Ganga bang vir tuberculosis.
1: Nou ja, ek wil net vir Knippie sê, as jy nog eers spook gesien het, jy, hulle is oral te sien. Daar waar jy nou is, ek weet nie waar jy is, maar as jy nou die bed lê, dan staan jy nou op en ga jy badkamer toe. En dan kyk jy nou in die spieël. Daar sal jy 'n duidelike spook sien. Ek moet lach vir hulle, sê die boodskap. Julle eie nig. Goeienaand, Piet en Johnny. Ek luister so lekker aan die tokkeloosstory. Ek het een singdak, hier spreek een kat op die dak. Ek wil skree, kat? Daar skree ek tokkeloos. Ek lach my klaas. Ek ben daar van Heidelberg. Hallo Piet en Johnny, ons is ingeskakel. Jo, hulle het gesê, die klein mannetje kom loer oor jou bed. Dan trek my kop maar toe. Dis so sê Marietje en Janelle daar van Mosselbaai. Manne, bestel mens die goed by Teikelot of Sheen? Ek vraag maar net. Dan die dame vir wie ons die foto gestuur het, al wat sy sê is, o nee. Nou verbeel jou, jy sien die ding in die nacht. Kijk Johnny.
3: Kijk nie. Ek is bang vir hom. Ek is hom nog gesels. Maar dis hoe in die hart loop.
1: Ja.
3: As hy in die hart loop wil gesels, kan hy maar gesels. Maar dis niks nie, Piet. Ek het ook so iets van 'n probleem. Nou, kyk die pere het al my hek afgebreek.
1: Ja.
3: Nee, om in te kom, ek weet nie wat hulle, hoe is my gras aan soeter as die gras aan die ander kant, of wat die probleem is. Ja. Nou sê my sister, hallo hoor, dit klink iemand spring haar oor een heining daar uit die jaartijd. Nou sê daar mense haar mee draai, wat haar mee draai, my bly daar in Plinkster. Hulle sê, daar loop een takkeloose in
1: Plinkster. Oké. Okay.
3: Hulle het toe my naam gegeel. Sy naam is Johnny.
1: Hier. Johnny, die man, die moet lees naks, man. Ei.
3: Ek wil hy die ou met sy hand, sy vinger in sy hand in die licht steek. Hy met sy hand opsteek, wie in die koue winter s'nachts buiten
1: wil lees. Nee man, kyk jy wat sy Anna. Anna sê, a spook het een dag van my skiewebek getrek. Jo, het was nie mooi nie.
3: Wil jy die kassie? As hy soms moes opgestaan om op die per die kos moet te gaan wegbring en opstaan om te gaan vier opmaak, dan sit hy in die gang sit hy woe aan vraag een wild op, waar wil jy sê woe, die spook het my geklap.
1: Nou ja, kan jy wat sê nog, ek het vergeet om my te idip verseem. Dis ek identificeer.
3: As nog deedrein.
1: Ja. Nee, een mens bestel die mannetjes by die anti-medie-een. In Blauw Lelies Bos. Ek kan nou nie die ander woord sê nie.
3: Sê man, die anti-medie-een teet.
1: Nancy as versie. Hiervan Donkerhoek. Nou kijk jy die
3: blikjes. Ek praat van Donkerhoek,
1: meneer. Ek praat van Donkerhoek. Ek het al in die aand saam met iemand geloop bospaadjes dier. Net skielik staan die ou vas, hy sê, sta net gauw stil. Ek is min gespind vir wat moet ons hier stil staan. Maar nou wil ek alweer weet wat gaat aan, hoekom ons nie kan aanloop nie. Die ou praat niks. Ek kyk na hom en vraag my sommer, wat is het? Oh ja, wat is het dan nou? Die ou sê vir my, ek moet stil staan en stil bly. Nou kyk ek waar hy kyk in die paadjie wat ons nog moet loop. Ek sien niks en niemand. Nou sê die ou vir ons, ons moet omdraai stadig. Toe hy omdraai, toe was ek lang al weg. Ek het daar gehoor van hom, wat so goed te sien. Ek het niks gesê, die toe gebeur, die ding met my nogals. Ek vat my weg, jong. Hy het my langkie gesien nie. Is versie van donker, hoe lekker topic sê versie. Iemand sê daar, hy lyk soos 'n klein aapie. Baie lelik. Nou ja, Knippies, ja, die spiegel kyk en jy sien ek baie lelike klein aapie, dan jy weet, dis tokkeloosheid jy en die.
5: Nee, mens moet stil die mannetjes...
2: Goeienaand, Pet en Johnny. Ek staan donderdagochtend op in my huis, nee. Nou staan ek net op, nee, ek sit nie die lang aan nie. Ek gaan recht weer van by huis toe en ek sit nou die.
5: Ek het alle nie aanstaan met iemand geloofd.
2: Gaan nou kom by huis toe en ek gaan sit nou gewoon ketel water op. En ek sit so lang die pan aan, want ek moest nou broodjes bak vir die kinders, want dit is nou school. En my seun moet gaan werk. Maar ek sien toch opstaan, my kamer daar is oop, maar ook die rijt ek waar nie, want ek denk, dit is weer die kat wat hier by my kom opklim het op die bed op. Nou kom ek weer ter kamer toe. Dan sien ek, ek sit die lach aan, hier is dan benen nou hier boe, wat hier boe uitsteek. Ek vraag vir my kinders, wil jy? Nou sê my sien, as ek sê, yes, die is jy dan so bang, wat jy jou kamer het weggeloop van hier by my kom aankryp. Hy sê, nee my ma, die spook het my gedruk en toe dink ek, ek maar hier by my ma kom leg. So bang is hy vir die spook, ek sê, jy kan nie weggeloop van die spook nie. Want die spooke gaan vir jou achtervolg.
1: Ja, nee.
6: Ja, so weet ek.
1: Oké. Ja.
7: Lintie, nou ek wil jou net een iets vir aan hand, Lintie, man, land. Lek om jou stem te hoor. Nou krij mens mannetje tokkeloze en vrouwen tokkeloze. Sy kan moes in van die tokkeloze mamas aan te julle, goed te julle tokkeloze aan. Ek wil net
1: ja, nacht is weer daar.
8: Nee, ek sê julle dan, ek het vergeet, en my vrouw het vergeet hoe om te tik. Jy hoor ek nou my in die ICU ingeskrik het vir dit. Voorwaar.
2: Dan Pet en Johnny, baie lekker in julle geselskap te luister. Weet ek lag nou so lekker, want dit het my ook al oorgekom hoor. Maar ek wil net hee, julle moet na Christina Harms sê, sy moet haar aangeniet, en sy moet so op ons ongeskik is, vir haar oudgeet, want sy is baie ongeskik vir haar oudgeet. Ek sê dit hard op die radio, sy bly haar in Tembalet toe. En Pelendaba, sy is baie ongeskik, Pet en Johnny. Sy verraas hem eens onnodig. Julle moet julle aand geniet en baie dankie vir julle opoffering. Ek waardeer het. Helende jong, baie dankie.
3: Ach, baie dankie.
2: Dan, Pet en Johnny, baie leek om in julle geselskap te luister.
3: Dan, goeie naand.
9: Johnny, jy pet is die lintie.
3: Ek hoor jou lintie.
9: Jy oompie vraag wat kan aan, he. Het is wel mooi wat duidelijk. Een mannetje is altijd pikstwa met een lang baard. En een vrouwtje, tokkeloosie, het altijd een witrok aan. Hij pas stoppen zijn witrok in de vrouw wat een man zoek. En het is een pikstwa, dan zeg je vrouw mee.
3: Oké.
9: Toch weer.
3: Oké, Lintie, dankie, daar het julle dit nou, ne?
1: Ek het nog nooit een tokkeloosje gesien, die kan julle van my ook stier. Laat ek sien hoe lyk hy asjeblief, Molly daar op diep klop. Nou ja, Molly, ons het hy foto van hy tokkeloos, hy foto van Knippie het ons daar op die partytime blad gesit. Ga kyk daar, hoe lyk hy.
8: Goeienaand, Pet en Johnny, goeienaand. Ek wil net iets vertel van Monkey, hy is baie lief vir Pet en Johnny, luister. Hy hardloop so vir Pet en Johnny, luister, dat hy sy kop teen die muur vas hardloop van nikke gedomdigheid.
3: Ai,
1: is koud.
10: Pet en Johnny, goeienaand, Johannes hier van die Smit.
1: Hallo Johannes.
10: We hier al een nacht, een aand, diep nacht, toe ga ek hier van die smut af ook toe. Nou was so een plekje wat noem waterkloof. Ek het, my haar was geskeer. Ek het mos nog wel bles, so ek skeer om mekaar. Ja, as mos ek nog stel, ons wat bles het. Ja. Maar toe gaan binnen na die bos en kom, dat is donker nacht. Dan ging me die bicycle en daar. Dan voel ik mijn haar beginnen hoog, is ik zei mezelf, maar die is een fout hier. Ja, maar hij dacht, toen moet ik hem, hij aan de ram zingen. Ja, alleen mij. Ik heb hem gezongen tot ik in die bos zit.
3: Kijk je, brother? Als je haar wat je niet eet, ja. Reis.
1: Ja, ja, nee, dat is al fout.
3: Nee, nee, ik ga hier maar zingen. Nee, nee, dat ga hier maar zingen.
1: Partytime is jy nou so spook of tokolosie sien en jy loop saam met atlete, kan jy nie vir hulle sê jy so ding
3: jy gaan laaste kom, Piet, ja, dis tyd vir ons sympathie slot. Dis nou so pas 9:30 gewees en die wat nog nie daarvan kennis dra nie, hierdie paar minute wy ons aan mense wat wat ons ken, wat ons aan die dood afgestaan het, mense wat by 'n oop graf gestaan het, mense wat so pas gehoor het van die afsterwe van 'n familielid, 'n vriend, 'n kennis, en ons hier by Party Time wil net vir julle sê dat ons is met julle. Soms gaan ons self as Party Timers gaan ook deur hierdie type van ding, soos ek het nou so pas eergister het ek een neef van my afgestaan in die dood daar in Mosselbaai, en ons harte gaan uit daar na hulle toe, die familie. Ons sal seker volgende week weer by jou oop graf staan. So vir almal wat hartseer is, almal wat iemand afgestaan het aan die dood, wil ons net vir julle sê, ons is met julle, ons dink aan julle, en ons deel ook julle hartseer en julle trane deel ons. En daarom kies ons gewoonlik een muziekstukkie, wat daarom ten minste so bykie sal troos bring. En ons hoop hierdie ene wat ons vanavond het, sal ook voldoen aan dit.
1: Ja nee Johnny, ek wil net sterk te sê aan almal wat vandag voor oopgraf gestaan het, wat hartseer is. Hierdie enetjie het staansie vir ons op die groep gestuur, Johnny. Interessante naam van hierdie dame, Tanashe Washe is dis haar naam, en die liedjie sy naam is Cover Me Lord.

0: Yo soy Johnny.
1: Ja, die liedse naam is Cover Me My Lord. En ek dink daar sal seker van die party timers om seker wel weet en wil hee. Maar intussen gaan ons aan.
0: Ja.
1: Ons het nog so 23 minuten oor van die program. As jy nou by ons aangesluit het, hartelijk welkom. En ons is diep in die takkeloos vandaan.
0: Yes.
1: Diep.
0: Johnny Mussanzi het na vore gekom en sê naand prachtig manier die lied vat aan jou hartsnare sterkte. Mussanzi, ons wil vir jou ook dankie sê vir die enetjie wat jy vir ons gestuur het. Pet en Johnny, jylle plaas my in die hartseer. Dis mooi. Ja. Ons hoor wat sê nacht.
2: Jy wil luister gehoor van my asjeblief. Dis ook my kassie. Ek het my kobbeen toegetrek.
1: Kobbeen toegetrek.
0: Iemand sê nie dat denk hy lyk so. Na een party time, ek geniet jylle program. My sister was vandag in die dorp, toe koop sy vir haar sientje een paar brille en haar loosie, en toe hy daar kom, sê hy vir my, kyk ouma, my maat vir my het ook een loosie gekoop. Hy sê 2 jaar oud, ek het een lekker gelag, nou ja. baie dankie vir die lied, sterkte aan al die vrouwe van ons party time. Sophia Funnel is baie bang, sê MK.
2: Ek ben rarig, die mensen nie hoor. Ek ben nog rarig, wie hulle is.
0: Nou ja, knippie. Al wat ek gaat sê, knippie.
2: Naan, Pet en Johnny, Mongie sê, is goeie naan vir Marius en Alpak, diense mense. Hy bly ons nou in Pakkelsdorp.
1: Nou, hoe is die knop voor Mongie se kop? Want hy moest die muur vashaar.
3: Die mense sê, hulle woon het ook al los is, oor die singdak met die kettings aan. Nou, as een man een teeldak aan het, kan die mense om hoor of... Wat gaat, hoekom man nou net een speciale dag? Ek sal like, ek het een tokkeloosie, ek waarskeer die mens, ek het een tokkeloosie, en ek weet sy oud, en ek het al sy gaat een piek nou van die tokkeloosie, die is die.
0: Dankie manne vir die prachtige lied, veilige huis, ons sien morgen die kerk, of elkeen na hom, of haar kerk, ons weet natuurlijk, van wie af, die boodskapie kom. Ja, Johnny, ek dink
1: ons... Ja, Pet, ons weer bykie muziek maak, so 20 minuut ervoor, dat ons weer terugkom.
0: Yes, yes.
1: Net so bykie terugkom.
0: Ach, man.

0: PNJ, julle moet veilig ry na julle bestemmings. Oom Jay sê hallo vir juffrou Praline Stander daarvan Roustyl.
1: Dankie Praline, maak so.
0: Dankie Pet en Johnny vir 'n mooi program. Ek het julle program geniet. Julle moet veilig ry. Hy so so sê Anna wat nou een geword het, Johnny. Hi Pet en Johnny, julle laat die ding ruk met die tokke los en al gooi maar sout oor julle skouer as julle huis toe ry. Kom van Marietjie daarvan van Mosselbaai. Moenie vrees nie, want ek is met jou, sê die Here. Bid en gaan slaap. Mooi week vir allemaal. Baie dankie manne. Veilig ry, sê MK.
1: Dankie MK.
2: Nou nou net, alles wat jy koop, wat onwettig is, so steel goed en so, is ander mense se goed wat hat daarvoor gewerk het. Die mense sit een kus op jou, nie op jou, nie op die een wat gesteel, wat dan jou kom verkoop het. Jy is al beterlik blij as jy ding jy is getoor. Jy is nie getoor, jy bestaan nie so iets, jy. Regverdigheid en geloof bestaan.
3: Mag my twee vrienden, gaat my kopie nou stuif toe maak met die kombeerse, want ek gaat in my dat lastig dat plaat van die tokke los is, en nie wacht. Soon toe moet die tokke los is, daar nacht.
0: Nou ja, Johnny, ons is nou in die by.
1: So laat hom gaan?
0: So, ja.
1: Laat hom gaan?
0: Kom, ons hoor wat soek teens Jordaan.

0: Ja nee, Johnny, dit is wat teens Jordan vra, sal jy bly? Beslis nie ons nie, né?
1: Nee.
0: Beslis nie ons nie. Iemand wat sê die stasie vang niks lekker op in Ladysmith, nou ja, ons sal dit daar onder die technische span sy aandag bring. Op die oomblik kan ons niks daaraan doen. Die safe travel home, geen plek vir toerderie, met julle op pad huis toe nie, inshallah, wat sy, Aladula, be with them and protect them and the family. Ek hoop nie, daar val iets voor nie. Ons weet natuurlijk waarna hy verwees jou nie.
2: Ja, kijk, hy werk een week vooruit.
0: Yes.
2: Hy werk een week
0: vooruit. Ek denk hy ken ons te goed.
2: Ja, nee, ek denk hy ken ons baie goed.
0: Uh-huh.
2: So ja. Pet, ek denk jy kan vir ons nog so ietsie deurstuur.
0: Moet ons
2: kijk, ek denk jy kan vir ons nog, ons het daarom nog so 4 minute. Jy is daarom nog oor van hierdie program.
0: Wie, Johnny, nou, ek denk as in die week of verlede week het Leonie moest daar ietsie op die groep, video op die groep gestuur.
2: Ja, Bravik.
0: Van ons groot vriend.
2: Toes die ook kaal voorleef.
0: Yes, en hierdie ene sal my altyd aan Bravik laat denk. Nou ja, Leonie, geniet hom.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

be happy. Don't worry.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.